Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

0: spôsobil i pes na ústach mojich. Koľko už on pravidel nastolil, možno tu ide len ohľa v story. Polnoc dá ukáže ako v boji, on i pravý záujem obstojí.
1: Hod, tak ako v sávne strop, nevidím na dno sme top.
0: Dnes mi tá rozkoš úplne berie dých.
1: Hod, tak ako v sávne strop, nevidím na dno sme top. Dnes mi tá rozkoš

skoč úplne.

0: prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na jedného z najslávnejších zlodejov, Robina Hooda.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kontroverznému filmu Davida Cronenberga Crash.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: USA nechystajú útoky na Irán. Podľa šéfa americkej diplomacie chcú na Teherán vyvíjať tlak inak. Kurikulárna reforma, ktorá od septembra začne platiť pre všetky prvé ročníky základných škôl, je podľa Asociácie súkromných škôl dôležitá, má však viaceré nedostatky. Dnes má byť prevažne oblačno, popoludní na viacerých miestach menej oblakov a 18 až 29 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Spojené štáty na teraz nechystajú nové útoky na Irán, budú naň vyvíjať tlak iným spôsobom. Podľa spravodajského webu Axios to kolegom zo spojeneckých krajín povedal americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Garibadi zase do Washingtonu odkázal, že ak chcú USA dočkať otvorenia Hormuzského prielivu, musia napraviť svoje chyby a plniť záväzky. Spojené štáty v pondelok ohlásili nové sankcie voči Iránu a jeho podporovateľom s cieľom odrezať krajinu od všetkých ekonomických zdrojov, ktoré pomáhajú udržiavať tamojší režim pri živote. Deti v základných školách musia mať podľa ministra školstva Tomáša Druckera nielen vedomosti, ale mali by im aj rozumieť a vedieť ich v živote použiť.
2: Som presvedčený, že rodičov nezaujíma žiadny názov nejakej reformy. Zaujíma ich, či ich dieťa bude a je v škole v bezpečí a čo sa v tejto škole naučí. Čo mu bude naozaj rozumieť a na konci aj to, čo z toho sa tam naučí, dokáže aj vo svojom živote zúžitkovať.
1: Kurikulárna reforma, ktorá od septembra začne platiť pre všetky prvé ročníky základných škôl, je podľa Asociácie súkromných škôl dôležitá, ale má viaceré nedostatky. Prezidentka asociácie Eva Ohraďanová napríklad hovorí, že nie vo všetkých oblastiach došlo k redukcii učiva.
3: Až vtedy, keď bude menej učiva, nám vytvorí sa priestor na rozvoj v kompetenciách, v procesoch, v myslení a máme možnosť sa venovať tomu, čo je naozaj podstatné. Čiže doredukovať učivo tam, kde k nemu nedošlo a potom voláme, aby sme ako riaditelia neboli prehlcovaní inými zmenami, pretože sme zahlcovaní byrokraciou, zmenami legislatívnymi a tak ďalej.
1: Podľa nej by školám pomohlo aj dočasné pozastavenie inšpekcií na rok či dva. Popri zavádzaní zmien by tak boli odbremenení od kontrol. V tomto školskom roku podľa nového spôsobu vzdelávania učilo 944 základných škôl, teda zhruba polovica. Vo veku 80 rokov zomrela legendárna americká country speváčka, skladateľka a herečka Dolly Partonová. Podľa jej agenta podľahla rakovine. Počas svojej 60-ročnej kariéry získala 11 cien Grammy a stala sa jednou z najpredávanejších hudobníčok všetkých čias. Donald Trump v reakcii nariadil na jej počesť na jeden týždeň spustiť v Spojených štátoch americké vlajky. Playoff futbalovej ligy majstrov čaká dnes Slovan Bratislava, rozhodujúca odveta na pôde slovinského Celie. Po remíze 1-1 z tehelného poľa zabojujú Belasie o postup do ligovej fázy. Tréner Jaja Touré.
4: I'm a good student. I love analyzing games.
5: Som dobrý študent hry a rád analyzujem zápasy, ale najdôležitejší sú pre mňa hráči, aby pochopili, čo všetko od nich vyžadujeme a aby s tým boli stotožnení. Všetci, čo pricestovali, sú k dispozícii a tak môžem voľne vyberať základnú jedenástku. Ide o najlepšiu súťaž v Európe a všetci sa na ňu tešíme.
1: Dnes má byť oblačno a zamračené, popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, búrky, teplota od 18 stupňov na severe do 29 na juhu, slabý miestami severný vietor do 50 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nepriazná cesta pri Dargove, obmedzenie v hlavnom meste. Pokračujeme správami z dopravy. Za Bačkovom smerom do Dargova havaroval autobus, úsek je neprejazný v oboch smeroch, obídete to cez Sečovce. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 20 minút. V Bratislave na D2 na začiatku mosta Lanfrancony smerom z Petržalky mení asfalt, blokovaný je jeden pruh. Na zjazde z D1 pri križovatke Prešov-Juh opravujú most nad cestou, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Rýchlosť si ustrážte na vjazde do Košíc, Šace z Čečejoviec, v Košiciach na Herliánskej smerom von z mesta a v Lipníkoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: A je to ozaj smutná správa o úmrtí Dolly Parton. My si na ňu v ráne na FM-ku určite, dokonca v niekoľkých piesňach, ešte dnes ráno a veľmi radi spomenieme. Vypočuli sme si ranné správy, tie prvé, teraz je 6 minút po 6. A štartujeme nový deň. Zdraví vás, Neo Martin.

Je 6.13, počúvate rádio FM, Ovarius rada spolupracuje a naozaj sme mali možnosť počuť už vo viacerých kombináciách, ale podobné slová patria určite aj Gericovi Schulzovi, aj ten svojim hlasom prispel do mnohých piesní rôznych hudobných projektov a producentov. Producentiek spoločne sa stretávajú aj v jednej skladbe. Eric Schulz a Ovarius zazneli v piesni Parfum a dozneli v ráne na FM-ku. No a patria k novej muzike tohto rádia, k aktuálnym skladbám, tak ako aj tá nasledujúca. Disappearing Act je jedna z noviniek od Becka, ktorý čoskoro vydá aj celý nový album. Tak pokračujme ním, pripojme aj jeho do dnešného ranného playlistu. Beck v ráne na FM-ku.

Adéla dostala takisto priestor v rádiu FM. Je streda, 26. august, dobré ráno. Je pod mrakom na celom Slovensku, v Bratislave 20 stupňov, na Sliači 16, aj v Žiline, v Poprade máte 14, v Prešove 17 a v Košiciach 19 stupňov. Celý deň bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, popoludní už potom ale na viacerých miestach. Zmenšená oblačnosť, treba rátať aj s dažďom, prehánkami, prípadne búrkami. Denná teplota 18 na severe až 29 stupňov Celzia na juhu.

0: Počúvate Rádio FM, je presne pol siedmej, znejú nám Bonagedon Friday in the name of the Father a vypočujeme si aj Big Thief po správach z dopravy.
1: Zelená vlna.
0: Zelenú vlnu začíname informáciou o nehode medzi Bačkovom a Dargovom. Zdržať by ste sa tam ale nejako dramaticky nemali. Zdržíte sa ale pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čace v týchto chvíľach asi 20 minút. Za Petrovou Vsou v smere na Šaštín stráže je na ceste zrazená vysoká zver a v Bardejovej je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste v smere do centra, na viazde do obce Búč z Gbelie, v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu v smere z Veličnej, merajú aj pred Breznom smerom z Čierneho Balogu, pred Spišskými Vlachmi z Krompách a na viazde do Vranova nad Topľou zo Sačurova.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 30 včera namixovala Sonia Perez. Ranná hostka vo svojom sete vybrala takú muziku, ktorú sama ráno rada počúva. Ako tanečníčka má rada rôzne hudobné žánre a práve tanec ju aj priviedol k DJingu.
1: Tancím od malička, skúšala som rôzne žánre a potom som našla teda, že hip-hop je tá moja cesta, ten môj smer a vďaka tomu tancu som sa dostala vôbec k tomu DJingu. Keďže veľa tanečníkov sú DJi na tých akciách, je veľa DJov a mňa to vždy veľmi fascinovalo. A strašne som už to chcela a úplne som to mala vždy túto vzadu mi tak pípalo svetielko, že chcem sa to naučiť, lebo vždy som bola ten človek, ktorý púšťal hudbu, či už v aute, alebo niekde na nejakom stretnutí. Ako náhle som zmaturovala, tak som sa spojila s DJom Jankom Králom, naučil

0: Of Plot je muzika od Nylon Union, je 6.46, zatiaľ streda, ale príde aj víkend a bude festivalový.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj toto leto zobralo na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu sa vrátime tam, kde sme festivalovú sezónu rozbehli. Na festival Pohoda. V sobotu si budete môcť vypočuť, ako na trenčianskom letisku zahrali Medial Banana, Emma Jean Thackeray, Longital či Fat Dog. Festivalovú sezónu 2026 uzatvoríme v nedeľu, zahrajú vám Past, Miau Lau

0: ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Keď sme pri tých spomienkach na pohodu, tak pripojme teraz ešte jednu. Aspoň takto. V jednej z oficiálnych nahrávok zaznejú v ráne na FM-ku Gorillaz. A tak mi padla do oka táto Tomorrow Comes Today. Túto sme už naozaj dávno nepočuli. A takisto prináša určite dobré spomienky.

Comes Today od Gorillaz. Počúvate Bráne na FM-ku. Ďalšie veľké meno v playliste o chvíľu, Groove Armada. Ale predtým aj ďalšie veľké meno domácej hudobnej scény, no v našom rádiu určite. Sivo 6.50.

0: West is West. I like that. I like that.
1: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Jamie Woon, jeden z najosobnejších hlasov súčasnej britskej scény v Bratislave. Chcete zažiť koncert, na ktorý sa nezabúda. Spojenie moderného soulu a elektroniky. Jamie Woon v bratislavskom MMC klube v rámci City Sounds Festival už 12. septembra. Viac informácií o koncerte Jamieho Woona sa dozviete vo vysielaní Rádia FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín.
5: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Antonio Košta tvrdí, že nový európsky rozpočet musí zohľadniť konkurencieschopnosť, ale aj bezpečnosť. Imigrační agenti v USA zatkli minulý mesiac 50 000 osôb, najviac od návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu. Dnes prevažne oblačno, popoludní na viacerých miestach menej oblakov a 18 až 29 stupňov. Príjemné ráno, pozdravuje vás Katarína Štepánová. Nový európsky rozpočet musí zohľadniť konkurencieschopnosť, priemyselnú transformáciu, obranu, bezpečnosť a strategickú odolnosť. Na stretnutí s premiérom Robertom Ficom v Bratislave to povedal predseda Európskej rady Antonio Košta. Pripomenul, že Slovensko je priemyselnou veľmocou, najmä v oblasti automatických zdrojov, z ktorých väčšina je financovaná prostredníctvom členských štátov a národných príspevkov.
7: We need to keep.
8: Tieto príspevky musíme udržať v rozumných medziach, preto bude vyvážený a ambiciózny balík tzv. Nových vlastných zdrojov Európskej únie nevyhnutnou súčasťou celkovej dohody. Musíme ju dosiahnuť do konca tohto roka, inak hrozí prerušenie financovania v roku 2028, čo by ovplyvnilo poľnohospodárov, podniky, študentov aj vedcov.
6: Robert Fico upozornil, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré podporujú silnú súdržnosť a odstraňovanie regionálnych rozdielov.
9: A chceme, aby tá obálka, ktorá bola stále pomerne veľká na odstraňovanie regionálnych rozdielov, zostala. Dokonca hovoríme, že by sa mali nájsť nejaké extra finančné zdroje pre krajiny, ktoré sú vo východnej časti Európskej únie, ktoré majú napríklad spoločné hranice s Ukrajinou.
6: Ministerstvo vnútra odmieta tvrdenia o nesplnení povinnosti chrániť občanov v súvislosti s inštaláciou ruských kamier na slovenských cestách. Peter Ihnaničtin z kancelárie ministra vnútra.
10: Dve testovacie zariadenia neboli uvedené do ostrej prevádzky, nepoužívali sa na ukladanie pokút ani neboli pripojené chráneným databázam. Ministerstvo vnútra už pri prvých pochybnostiach konalo proaktívne a požiadalo Národný bezpečnostný úrad o bezpečnostnú analýzu. Zariadenie pre doručenie výsledkov preventívne odstranilo.
6: Reagoval tak na oznámenie Progresívneho Slovenska, ktoré pre spomínané kamery podáva trestné oznámenie. Podľa Petra Bátora existuje niekoľko podozrení zo spáchania trestného činu.
11: Zneužívanie právomoci verejného činiteľa, marenie úlohy verejným činiteľom, porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku, podvod, falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, počítačové trestné činy, sabotáž, vyzvedačstvo, neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, no a nakoniec možné korupčné trestné činy.
6: Rezort vnútra uvádza, že právo podať trestné oznámenie rešpektuje a orgánom činným v trestnom konaní poskytne plnú súčinnosť. Izraelská polícia začala vypratávať stredisko odborného vzdelávania, ktoré v okupovanom východnom Jeruzaleme riadi agentúra OSN pre palestínskych utečencov. Izraelská vláda dlhodobo agentúru obviňuje, že zamestnáva členov hnutia Hamas. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vniknutie príslušníkov polície do strediska odsúdil. Agenti amerického úradu pre imigráciu a cla zadržali v júli takmer 50 000 ľudí, najviac za jediný mesiac od návratu prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu v januári minulého roka. Podľa agentúry AP, ktorá sa odvoláva na vládne údaje, to poukazuje na to, že Trumpova administratíva naďalej presadzuje program hromadných deportácií. Dnes prevažne oblačno a zamračené popoludní na viacerých miestach, zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, búrky, teplota od 18 stupňov na severe do 29 na juhu, slabý miestami severný vietor do 50 km za hodinu.
7: 7 hodín 4,5 minúty.
12: Zelená vlna.
7: Nehoda je medzi Bačkovom a Dargovom, zdržať by vás ale nemala. Vieme ale o viacerých kolónach, sú v Bratislave, na Pražskej pri cestároch smere do centra, zdržíte sa 10 minút, na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj v smere na Bratislavu s 10-minútovým zdržaním a pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čace stratíte v týchto chvíľach pol hodinu. Pozor, pol hodinu sa zdržíte aj pod Strečnom v smere na Martin pri cestároch a v Krasňanoch v smere do Žiliny takisto pri cestároch počítajte s 15-minútovým zdržaním. Za Petrovou Vsou v smere na Šaštín stráže je na ceste zrazená vysoká zver. V Bardejove zas pre Jarmok uzavreli dlhý rad a viaceré okolité ulice. Radary kontrolujú rýchlosť v Bratislave na Dolnozemskej ceste v smere do centra, na viazde do obce Púč z Gbeliec, v Dolnom Kubine na hlavnom ťahu v smere z Veličnej, merajú aj pred Breznom smerom z Čierneho Balogu, pred Spišskými Vlachmi z Krompách, aj na viazde do Vrana Nová nad Topľou zo Sačurova. Šťastnú cestu.
12: Zelená vlna 0800 900 800.
13: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
14: Ráno na FM-ku.
7: Dnešné ráno na FM-ku aj s Mimou. Vítaj, dobré ráno.
15: Ďakujem, pekné dobré ráno aj vám všetkým, ktorí už 6 minút po 7 máte naladené rádio FM a z neho ráno na FM-ku. Želáme vám príjemné vstávanie v spoločnosti dobrej hudby.
7: Pozdravuje aj Martin, aj Pink Floyd. Konkrétne Arnold Lane, ktorého si vypočujeme v ráne na FM-ku, ale aj Confidence Man.
15: A veríme, že v úvode dňa vás potešia aj Interpol, ktorí pripravujú veľa noviniek a toto je jedna z nich, Iron City.

0: Počúvali ste z rádia FM pred Confidence Man Nika informuje o novinkách.
1: Hudobné správy FM.
2: Anne Brun ohlásila nový album, prvý po 6 rokoch. Album I Thought We Were The Same, na ktorom hostiuje aj Roy Xop, sa na trh dostane 6. novembra. Čo od jej návratu čakať, naznačuje pilotný single Hold Me, ktorý vznikol v spolupráci s norskou hudobníčkou Ari. Davuna ohlásil nový album, inšpirovaný bude gospelom, africkou hudbou, aj houseom či technom. Novinku Love's Arp čakajte začiatkom novembra. Z albumu je už teraz dostupný aj pilotný single Love's Economy.

0: Turnstile chystajú nový projekt, vydajú ho už tento piatok. Na novinke Never Enough Versions sa vrátia k minuloročnému albumu Never Enough, a to vďaka remixom či prerábkam albumových skladieb. Na album dotiahli známe mená ako Elton John, A.G. Cook, Floating Points, Ketama, Julian Baker, Panda Bear, Fortet či Blood Orange.
1: Hudobné správy FM.
2: We bring you the sound of Young London. Bomb the bass with a brand new jam.

0: 7.21, naozaj skvelý, ľúbivý groove od Prince s neleterom Rádia FM. Doznelo o 7.21.
1: Je streda 26. august, to znamená, že dnes majú meniny Samuelovia, ale aj Samuela a Samo. Želáme vám pekný deň a všetko dobré a poďme sa pozrieť aj na nejaké historické udalosti, ktoré sa stali v tento deň. Tak napríklad v roku 1768 vyplával kapitán James Cook s loďou Endeavour z Plymouthu na svoju prvú plavbu.
0: V roku 1789 prijalo francúzske ústavodárne národné zhromaždenie Deklaráciu práv človeka a občana.
1: Významná udalosť sa stala aj v Bratislave v roku 1972. Tu bol otvorený most SNP.
0: No a nezabudnime ani na udalosť z roku 1992. Bolo to takto 26. augusta, kedy český premiér Václav Klaus a slovenský premiér Vladimír Mečiar podpísali v brnianskej vile Tugendhat dohodu o zániku Československa k 1. januáru 1993.
1: Sa bude diať dnes, tak napríklad okrem iného bude rokovať naša vláda a pokračuje tiež pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka.
0: Slován odohrá v celé odvetu play-off Ligy majstrov a volejbalistky zas nastúpia na majstrovstvách Európy proti Čiernej Hore.
1: To boli očakávané udalosti na 26. august. No a v našom playliste slovenská hudba This is Kevin a Quiet Riot. Nech sa vám pekne vstáva s ránom na FM-ku. Pozdravujú vás Martina Mima.
0: Dobré ráno.

0: hudobný projekt Sissy Feher a Vlada Mikláša Used to be a sofa nám znel éterom Rádia FM. Máme polu osmej. Z domácej tvorby o chvíľu aj hexáci. Veríme, že vás táto poteší. No a zaznejú aj Super Furry Animals. Vypočujeme si ich po aktuálnych správach z dopravy.
1: Zelená vlna.
2: Dobré ráno aj na cesty, na ktorých sa tvoria ranné kolóny. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky pri cestároch sa zdržíte 5 až 10 minút a na viazde do Popradu z Hozelca takisto hlásite zdržanie 5 až 10 minút. Až 30 minút si však počkajte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj v Krasňanoch smerom do Žiliny pri cestároch. Pozor si dajte na križovatke diaľnice D4 medzi Bratislavou a Rovinkou. Tu opravujú protihlukovú stenu. No a ustražte si aj rýchlosť, namerať vás môžu na výjazde do Šiach z Hrkoviec, na výjazde do Tvrdošína z Námestova, na diaľnici D1 pred tunelom Bradnisko smerom z Prešova a aj v obci Lipníky na hlavnom ťahu merajú obojsmerne. To je z dopravy na teraz všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: krásna spomienka na 90. roky, ešte na ich prvú polovicu. Na Ďuďa, na Hex a na rovnomenný album. Už ich tretí v tom čase. L2Dell nám doznieva v ráne na FM-ku je 7.39.
1: A znelo to aj v tej pesničke Celý vesmír nado mnou, no tak do vesmíru sa dnes v ráne na FM-ku pozrieme aj s Vedátorom.
2: Čo skoro vypustíme do vesmíru teleskop, ktorý je úplne že ako z Bondovky.
0: Dozvieme sa podrobnosti, držme sa teraz ale pri zemi. Počasie. A v našom regióne pozrime sa na to, ako bude. Aktuálne je na celom Slovensku pod mrakom, v Bratislave 19 stupňov, na Sliači 16, rovnako v Žiline, 14 máte v Poprade a 20 v Košiciach.
1: Veľmi podobne to bude vyzerať aj v priebehu dňa, bude oblačno až zamračené, miestami sa tá oblačnosť možno trošku menší. Ak sa nachádzate na strednom Slovensku, tak si pribalte aj dážnik, pretože práve tam dnes hlásia prehánky alebo dážď výnimočne aj búrky. No a tá najvyššia denná teplota dnes 24 až 29 stupňov, v severnej polovici a na dolnom Spiši zväčša 18 až 23.
0: Dobré ráno vám želáme a dnes viackrát a prvýkrát už o malú chvíľu si spomenieme na Dolly Parton. Aj tu budeme počuť v rannom playliste o niekoľko minút.

0: Počúvate Rádio FM, je 7.47 a dnes zaznie v každej hodine jedna pieseň umelkyne, o ktorej sa včera večer veľa hovorilo a veľa písalo, žiaľ, ale teda v smutnej súvislosti.
1: Včera vo veku 80 rokov zomrela americká country speváčka, skladateľka, herečka, filantropka, naozaj veľká významná osobnosť Dolly Parton.
0: Veľmi obľúbená, milovaná a ešte o nej budeme hovoriť v priebehu dnešného rána na FM-ku a zahráme si viacero hitov a aj teraz vlastne zaznie taká pomerne silná pieseň, dokonca filmová.
1: A vybrali sme takú jednu vhodnú do pracovného prostredia, pretože si zahráme pieseň 9 to 5, pieseň, ktorú napísala pre rovnomennú komédiu z roku 1980 a v tomto filme si aj sama zahrala.
0: A zároveň sama o sebe hovorila, že nie je feministka v zmysle, že by teda sa postavila na ulicu a išla pochodovať a protestovala, ale že zároveň celoživotnou tvorbou vlastne podporovala ženy a platí to aj pri tejto piesni, alebo bola to doba, kedy sa veľmi hovorilo práve o pracovných podmienkach nie len, ale najmä žien, čiže je to taká kritická pieseň, hoci optimisticky znejúca a veľmi populárna, dokonca sa hneď v troch rebríčkoch Billboardu dostala na prvé miesto aj v tom štandardnom, aj v country charte, aj v adult contemporary charte. Nestáva sa to bežne, takáto kombinácia. A zároveň je tam taká zaujímavosť v úvode, ak budete počúvať, znie tam taký zvuk ako písací stroj. Hej, že hodí sa to do tej kancelárie, ale nie je to písací stroj, ale nahrala to Dolly Parton svojimi, už to tam je, extrémnymi nechtami.

0: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
1: Rádio FM. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vláda bude rokovať o detských prídavkoch, DPH či zákone o vodách. Americká Pensylvánia oznámila dve úmrtia na osýpky. Medzi obeťami je aj dieťa. Dnes prevažne oblačno, popoludní na viacerých miestach menej oblakov a 18 až 29 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Prídavok na dieťa by sa mohol ponovom vyplácať až do veku 26 rokov, ak bude študentom vysokej školy. Pre deti pracovníkov z tretích krajín však bude jeho poskytovanie podmienené trvalým alebo prechodným pobytom dieťaťa na Slovensku. Vyplýva to z návrhu novely zákona o prídavku na dieťa, o ktorom bude rokovať vláda. Novela prináša aj možnosť pozastavenia výplaty prídavkov na deti za zanedbávanie školskej dochádzky. Ministerstvo životného prostredia predkladá novelu zákona o vodách. Rezort financií zase novelu zákona o dani z pridanej hodnoty. Ministerstvo vnútra prichádza na rokovanie kabinetu s návrhom novely zákona o policajnom zbore. Okrem iného umožní rozšíriť viaceré oprávnenia polície. Predseda Európskej rady António Costa pokračuje v turné po členských krajinách Európskej únie. Dnes bude rokovať v Lotyšsku a v Litve. Cieľom je podpora pre priority nového európskeho rozpočtu. Brusel chce v nasledujúcich rokoch viac investovať do konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva, obrany a spoločných vojenských kapacít. Medzi priority zaradil aj pokračovanie podpory Ukrajiny.
3: Musí zabezpečiť aj efektívne využívanie peňazí na politiku súdržnosti a spoločnú poľnohospodársku politiku, pretože tieto nástroje sa ukázali ako nevyhnutné pre podporu prosperity a vyváženého rozvoja v celej Európe.
2: Včera sa António Costa stretol s predsedom slovenskej vlády Robertom Ficom. Ten zopakoval, že Slovensko trvá na zachovaní silnej politiky súdržnosti a odmieta oslabovanie nástrojov na oslabovanie regionálnych rozdielov.
4: Dokonca hovoríme, že by sa mali nájsť nejaké extra finančné zdroje pre krajiny, ktoré sú vo východnej časti Európskej únie.
2: Slovenský premiér upozornil aj na vysoké ceny energií. Požiar v plynárenskom závode v Amurskej oblasti na ruskom ďalekom východe zabil najmenej 7 ľudí, vrátane 6 Číňanov. Ďalších 9 Číňanov je nezvestných. Vyše 150 osôb ošetrili, 36 zostáva v nemocniciach. Príčina požiaru, ktorý sa už podarilo uhasiť, nie je zatiaľ známa. Americká Pensylvánia oznámila dve úmrtia na osýpky vrátane dieťaťa. Pre pokles očkovania detí evidujú v tomto roku v 46 amerických štátoch už takmer 3000 prípadov tejto infekčnej choroby. Pritom v roku 2000 sa osýpky podarilo eliminovať. Pokračuje guvernér Pensylvánie Josh Shapiro.
5: Ľudia šíria skepticizmus o vakcínach bez dôkazov, ktorými by svoje tvrdenia podložili. To desí rodičov, ktorí chcú pre svoje deti to najlepšie. Vyhýbanie sa očkovaniu je dôvod, že prvýkrát za 10 ročia sa osýpky vo veľkom vrátili.
2: Náš futbalový útočník Robert Boženík sa gólovo presadil v druhom kole anglického pohára. Jeho Stoke však po remíze 1-1 vypadol s prvoligovým Hallom po penaltách 4-5. Ondrej Duda skóroval v treťom kole Saúdsko-arabskej ligy, no ani jeho presný zásah nezabránil prehre Al-Ettifaq Al-Nassr na čele s Cristianom Ronaldom 2-3. Ladislav Almáši rozhodol o postupe Bohemiansu Praha do tretieho kola českého pohára na ihrisku treťoligových Záp za stavu 2-2. Strelil víťazný gól. Dnes prevažne oblačno a zamračené, popoludní na viacerých miestach zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, búrky, teplota od 18 stupňov, na severe do 29, na juhu slabý, miestami severný vietor do 50 km za hodinu. 8 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Jedna nehoda na západe, druhá na východe. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu v mieste pracoviska cestárov narazilo osobné auto do zvodidiel, zdržíte sa pol hodiny. Medzi Bačkovom a Dargovom sa prevrátila dodávka. V kolónach sa stojí v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky pri cestároch 10 až 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce pol hodiny, pod Strečnom smerom na Martin pri cestároch 10 minút a v Krasňanoch smerom do Žiliny tiež pri cestároch 20 minút. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynie.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Ráno na FM-ku.
8: Pekné ráno, 6 minút po 8 vám z Rádia FM želáme vo dvojici Mima a Martin.
9: A pridajú sa aj naši kolegovia. Už v tejto hodine si zahráme aj ukážku z aktuálneho albumu Týždňa. Znamená to, že bude znieť kapela Westside Cowboy, ale zahráme si aj ďalšiu pieseň od Dolly Parton.
8: Pripomíname si naozaj nesmierne populárnu naprieč všetkými možnými skupinami obyvateľstva v Spojených štátoch umelkyňu, ktorá zomrela včera vo veku 80 rokov a naozaj menila aj dejiny muziky, mala názor, ktorý veľmi jasne verbalizovala a má teda aj našu úctu, aj priestor vo vysielaní Rádia FM. A jej ďalšia pieseň zaznie, ale zaznejú aj Justin Case či Django Django práve v tejto chvíli.
9: Príjemné vstávanie, príjemnú prácu, peknú stredu vám želajú Martina Mima.

0: Je 8.14, počúvate Rádio FM, no a titul album týždňa si vyslúžil tento týždeň debut mladej manchesterskej kapely. Viac aj o samotnej kapele a o ich aktuálnej nahrávke a o tom, prečo ju vybrala za album týždňa, hovorí Mika.
1: Album týždňa West Side Cowboy, It Goes On. It's a real cold feeling in the air tonight. Kicks the bones and the car shooting past. Your person has gone, but if you wait, then I sit in my car. Už pred vydaním debutového albumu boli USA Cowboy známou kapelou a tak pri nahrávaní debutu dostali šancu vybrať si producenta aj miesto, kde by svoju prvotinu chceli nahrať. Hoci najskôr chceli album nahrať vo Veľkej Británii, pretože na svoj domov sú hrdí, nakoniec si na spoluprácu vybrali producenta Lorena Humphreyho, známeho vďaka práci pre Geese, a odišli nahrávať do New Yorku. Tam nahrali veľkú časť albumu, no potom im to ako si prestalo fungovať. Bolo super byť v Amerike, ale trochu sme sa tam cítili stratení. Všetkého bolo naraz až príliš veľa a príliš to išlo rýchlo, takže sme sa chceli vrátiť k tomu, čo poznáme. Na tom, že sme doma, nám veľmi záleží a máme silný pocit, že si to chceme chrániť, uviedla kapela. A tak nakoniec album dokončili v Líce, tak ako pôvodne plánovali. Mali sme pocit, že chceme zostať pri tom zvuku, ktorý sme mali v spálni pri domácom nahrávaní. Nechceli sme znieť ako veľká kapela určená na veľké pódia, uviedli k debutu It Goes On pre magazín DIY. Skladba číslo 3, Dobro.

0: Je 8.18, naladené máte Rádio FM, počúvali sme ukážku z albumu tohto týždňa z debutu West Side Cowboy. Včerajšok priniesol smutnú informáciu o tom, že zomrela americká country, ale nie len country, ikona Dolly Parton. Už tie dnešné ranné informácie hovoria o tom, že zomrela na rakovinu. Nevedelo sa, že zvádza takýto boj. Zomrela vo veku 80 rokov a zomrela naozaj, to slovo ikona je asi výstižné a navyše veľmi spájajúca umelkyňa, milovaná konzervatívnymi ľuďmi, ikona medzi liberálnym publikom, feministický symbol, LGBTI plus komunita uznáva Dolly Parton, Spojené štáty, ale nie len tie a celý svet rozhodne dnes smútia. A my si Dolly Parton takisto pripomíname v Ráne na FM-ku.
1: Jej príbeh sa začal 19. januára 1946 v americkom štáte Tennessee, kde sa narodila do skromných pomerov ako jedno z 12 detí a ešte ako dieťa spievala v kostole a jej talent sa prejavil naozaj veľmi skoro.
0: A objavuje sa teraz veľa jej výrokov, ktoré zazneli počas histórie. A hovorí aj o tom, že vyrastala medzi mužmi, medzi bratmi, strýkami a tak ďalej. A vraj teda je ženou, presvedčivou, ale že rozmýšľa ako muž a že teda je ťažkou takou business woman, keď ide o jej kariéru a peniaze.
1: A my už v tejto chvíli počúvame jej prvý single, ktorý nahrala ako 13-ročná. Je to pieseň Puppy Love. Neskôr sa presťahovala do Nashvillu, kde už naozaj odpálila tú svoju kariéru, stala sa z nej uznávaná autorka a v roku 1967 aj vydala svoj debutový album Hello, I'm Dolly.
0: A ešte si zrekapitulujme jej úspechy. Stala sa z nej kráľovná country, vydala 50 solových albumov, napísala tisícky piesní, získala 11 cien Grammy, 3 ceny Emmy a bola aj dvakrát nominovaná na Oscara. A pokiaľ som spomínal tú jej popularitu, tak pozrime sa aj na prieskumy. V tom najnovšom mala v Spojených štátoch amerických rozpoznateľnosť 96%, teda toľko ľudí v Spojených štátoch vie, kto je Dolly Parton, a 77% z nich ju hodnotilo pozitívne. V prvom kvartáli 2026 bola najobľúbenejšou country interpretkou v Spojených štátoch a za ňou je Johnny Cash tým pozitívnym hodnotením 71%, ak sa teda na to pozrieme aj z takého vyššieho nadhľadu. A ešte jedna štatistika, keď hovoríme o tých názoroch, tak aprílový prieskum hovorí o tom, že 70% názorov na ňu je pozitívnych, iba 5% nepriaznivých, čiže naozaj v čase ešte takého akože pomerne ostrého súboja názorov a rozdelených spoločností je to osobnosť, ktorá spájala, ktorú si Spojené štáty a celý svet bude v týchto dňoch pripomínať.
1: A my si ju pripomenieme tiež, vrátime sa do 70. rokov, kedy vydala jednu zo svojich snad najznámejších piesní, Jolene.

Arcade Fire a ich pieseň Everything Now pomaly doznieva z Rádia FM. O minútku bude 8:30, no a Rádio FM bude znieť aj ako kapela Jungle. Lebo nedávno vydali nový album s krásnym názvom Sunshine, tam nájdeme aj pieseň The Wave a po Jungle aj Purist.

0: cesty.
1: Zelená vlna.
2: Máme nahlásené aj nehody na D1 pri odpočívadle Čataj v smere na Bratislavu. V mieste pracoviska cestárov narazilo osobné auto do zvodidiel, zdržíte sa tam 20 minút. Na výjazde z Lokce na Námestovo pri odbočke na Brezu sa zrazili dve autá, tam by ste sa výrazne zdržať nemali. V kolóne na D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky v Bratislave pri cestároch stratíte 10 až 15 minút. Na Vajnorskej v smere do centra takisto pri cestároch zdržanie do 10 minút. Na D1 pri odpočívadle Piešťany v smere na Trenčín je takisto kolóna, pozor na dobrzďovanie. Pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čace sa zdržíte 20 minút a v Krasňanoch v smere do Žiliny pri cestároch 10. V Bardejove je pre jarmoku zavretý dlhý rad a aj viaceré okolité ulice. No a polícia nasadila aj viacero radarov pred Novými Zámkami v smere z Komiatíc, zmerajú rýchlosť, podobne na výjazde z Ružomberka na Donovaly, v Rimavskej sobote na Košickej ceste v smere z Lučenca, na severnej D1 na výjazde z ekoduktu Lučivná v smere na Poprad, v Košických Holšanoch na hlavnom ťahu v smere na Košice a za Kalužou v smere na Michalovce. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: ste počúvali v rádiu FM o chvíľu Imagine the Cray. Inak cez víkend si môžete vypočuť aj jej koncert, ale nie len jej.
1: Znieť bude aj kapela Para, pretože sme vaše festivalové rádio, ukončujeme festivalovú sezónu a tento víkend sa spoločne vrátime na Trenčianske letisko a festival Pohoda.

0: Bude to naozaj pestrý víkend, ktorý ponúkne aj v sobotu, aj nedeľu viacero koncertov z pohody. Podrobnosti sa dočítate na našom webe radiofm.sk. No a poďme si jednu umelkyňu, ktorej koncert ten pohodový takisto zaznie, vypočuť aj v ráne na FM-ku.
1: This is Imogen Thackeray and you're listening to Radio FM.

0: Nová hudba znie z Rádia FM, to boli Arab Strap a jedna z ich najnovších piesní Fighting For You doznela z Rádia FM 2 minúty pred 3 štvrte na 9.
1: Dve z jedného.
0: A novou hudbou budeme aj pokračovať, budú znieť dve pesničky z jedného klubu.
2: A bude to také uvoľňujúce. No, zahráme si aj tých Soft Cell s piesňou Danceteria a tá nás inšpirovala k tomu, že by sme mohli aj tú Madonu priložiť. Dobre, dnes to tak zvládneme, aj toto meno. Tematicky sa to hodí a je to navyše pekná spomienka na 80. roky, už sme to tu spomínali viackrát. Aj Soft Cell sa vracajú k svojim začiatkom a k dobrým zážitkom z 80-tych rokov a vracia sa zhodou okolností, a ono to súvisí možno aj s nejakým výročím, to je také asi 40. výročie by to mohlo byť tých čias. Madonna na svojom novom albume v rámci jednej zo svojich noviniek oba tieto projekty, aj Softcell, aj Madonna majú pieseň s názvom Danceteria. Pre ňu to boli doby, kedy začínala a bolo to práve tam, kedy znela jej muzika v úvode hudobnej kariéry a vlastne je aj taký záznam, že jej také nejaké prvé veľké vystúpenie sa odohralo práve v tom klube Danceteria.
0: Takže nočný klub v New Yorku, ktorý otvorili v 80-tych rokoch, v úvode tohto 10-ročia spája nasledujúce dve piesne. Najskôr si vypočujeme tu od kapely Softcell a potom aj spomínaná Madonna.

0: dvakrát teda Dance at Tivia v ráne na FM-ku, ale teda pospomínala tam Madonna kadekoho, aj na Rogers, David Byrne sa objavujú v tejto skladbe, Basquiat, Keith Haring spomína teda aj na ten moment, kedy znela prvýkrát v klube, no a predtým Soft Cell. Na poslednom albume spomínajú takisto na Dance at Tivia a aj pre nich dôležitý New Yorkský klub.
1: Celé príbehy vyrozprávali v týchto dvoch piesniach, takto sme sa s nimi dostali do 80-tých rokov do New Yorku.
0: Ale súčasnou muzikou.
1: Áno,
0: dobre,
1: súčasnou
0: trošku
1: muzikou.
0: Retro to znelo, ale súčasná hudba.
1: Ale aj sme sa tu trošku povrteli, nebudeme vám klamať. A teraz sa už vrátime do súčasnosti na Slovensko, pretože máme pre vás niekoľko odporúčaní na fajn kultúrne podujatia, ktoré sa budú konať v najbližších dňoch.
2: Infolist FM.
3: Dnes sa v nitrianskom Hyde Parku koná kurz hrania na brazilských bubnoch. V trnavskom priestore Malý Berlín na vás zase čaká kabaret Žltý kanárik. V hlavnom meste pozývame do Jimky na reprízu predstavenia Utopenci, do divadla v Stodole na inscenáciu Opustený západ a na podujatie Večer na hradbách, kde na vás čaká komentovaná prehliadka Slam poetria hudba. Banskoštiavnická hájovňa dnes premieta drámu Semienko posvetného figovníka. Košické kino Úsmev ponúka v záhradnom kine film Upír z Feratu a v bratislavskom sa Dianka Kráľa si môžete pozrieť snímku Prameň.
2: Infolist FM.
3: Dnes pozývame aj do Žilinskej novej synagógy na diskusiu k výstave Dobrý signál. Viac o podujatí povie Martina Mesierová.
4: Túto stredu pozývame na predposlednú diskusiu vo výstave Dobrý signál novej synagóge, kde budeme diskutovať s zástupcami a zástupkyňami vybraných kultúrnych centier združených pod sieťou Anténa. Tentokrát prídu hostia hostky z Topolčianskeho nástupišťa 11-12, Fabriky umenia v Partizánskom, Hyde Park z Nitry a Citadeli v Rimavskej Sobote.
3: Diskusia v novej synagóge začína dnes o 17. hodine.
2: Infolist FM.
3: Zajtra sa v Košickej Tabačke začína 9. ročník tanečného festivalu MooFest. Žilinská nová synagóga si pre vás zase pripravila diskusiu s názvom Future Talks. V kultúrnom centre Modra na vás zajtra čaká interaktívny dramatický workshop Kto je tam? A v breznianskej nostalgii sa koná literárna spomienka na Milana Lasicu. V hlavnom meste zajtra pozývame do Pistorio paláca na workshop zameraný na zvukomaľbu, do kultúrneho priestoru na Bielej na workshop venovaný vzniku autorských textov a do Múzea mesta Bratislava, kde sa zajtra koná diskusia o sochárovi Arturovi Fleischmanovi. Košické kino Úsmev zajtra v záhradnom kine ponúka film Vtáci. Trenčiansky klub Lúž premieta snímku Prisahám, že za to nemôžem. A bratislavská nová Cvernovka zajtra poteší filmovou klasikou Forrest Gump.
2: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 507. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Hlaste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
2: Som hrozne včím, neviem čo si ty, pokračujem časom nechata.
1: Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
0: Rádio FM.
5: Bolo 9 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Generálny tajomník OSN Antonio Guterres upozorňuje na rastúce prepojenie vojen a hladu. Pri požiari v pakistanskej nemocnici zomrelo 14 novorodencov. Dnes prevažne oblačno, popoludní na viacerých miestach menej oblakov a 18 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Vízia Slovensko 2040, strategický dokument z dielne Slovenskej akadémie vied sa snaží o komplexné hodnotenie trendov s cieľom smerovať Slovensko k čo najvyššej kvalite života. Pre TSR to povedal podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu Marek Radvanský.
7: Nie je to samozrejme nejaký úplne abstraktný cieľ, on má veľmi jasnú metodiku, ktorá je založená na metodike OECD, ktorá má množstvo indikátorov, ktoré merajú tú kvalitu života. Samozrejme aj to zdravie, aj školstvo, aj ďalšie kroky sú indikátormi, ktoré sú v tomto metodickom rámci.
6: Podľa Mareka Radvanského Slovensko dlhodobo fungovalo najmä na zahraničných investíciách, na výrobe, na silnej priemyselnej základni. Nový ekonomický model by však mal byť postavený na výrobe s vyššou pridanou hodnotou, čo však úzko súvisí s rozvojom kvalitnejšieho školstva, zdravotníctva s vyšším dôrazom na prevenciu a životné prostredie, ale aj sociálnymi politikami štátu. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres upozornil na rastúce prepojenie vojen a hladu. Vlani čelilo akútnemu nedostatku potravín najmenej 266 miliónov ľudí. Poprvý raz v tomto storočí boli potvrdené aj hladomory v Sudáne a pásme Gazy. Šéf Svetovej organizácie preto vyzval na ochranu potravinových systémov a humanitárnych pracovníkov.
8: Nie je to náhoda, že rok 2025 priniesol nielen najviac ozbrojených konfliktov od druhej svetovej vojny, ale aj jednu z najvyšších úrovní akútneho hladu na svete. Je to doslova hanebný míľnik. Najnovšia správa OSN o ohniskách hladu ukazuje, že konflikty a násilie sú hlavnými príčinami v 12 z 13 ohnísk hladu, ktoré vyvolávajú najväčšie obavy.
6: Spojené štáty na teraz nechystajú nové útoky na Irán, budú naň vyvíjať tlak iným spôsobom. Podľa spravodajského webu Axios to kolegom zo spojeneckých krajín povedal americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Garibadi zase do Washingtonu odkázal, že ak chcú USA dočkať otvorenia Hormuzského prielivu, musia napraviť svoje chyby a plniť záväzky. Spojené štáty v pondelok ohlásili nové sankcie voči Iránu a jeho podporovateľom s cieľom odrezať krajinu od všetkých ekonomických zdrojov, ktoré pomáhajú udržiavať tamojší režim pri živote. Najmenej 14 novorodencov zomrelo pri požiari nemocnice v pakistanskej metropole Islamabad, informujú miestne úrady. Príčinou tragédie bola porucha klimatizácie. Pakistanský premiér Shahbaz Sharif nariadil okamžité vyšetrovanie tragédie. Futbalisti bratislavského Slovana dnes môžu postúpiť do hlavnej fázy Ligy majstrov. Po úvodnej remíze 1-1 na Tehelnom poli o 21. hodine čaká odveta play-off milionárskej súťaže na pôde slovinského majstra NK Celie, tréner Belasi Jaja Ture.
9: I'm a good student. I love analyzing games.
10: Som dobrý študent hry a rád analyzujem zápasy, ale najdôležitejší sú pre mňa hráči, aby pochopili, čo všetko od nich vyžadujeme a aby s tým boli stotožnení. Všetci, čo pricestovali, sú k dispozícii a tak môžem voľne vyberať základnú jedenástku. Ide o najlepšiu súťaž v Európe a všetci sa na ňu tešíme.
6: Dnes prevažne oblačná, zamračaná popoludní na viacerých miestach, zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, búrky, teplota od 18 stupňov na severe do 29 na juhu, slabý, miestami severný vietor do 50 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
3: Zelená vlna.
11: Nehoda na Orave, kolóny pri cestároch. Pokračujeme správami z dopravy. Na výjazde z Lokce na Námestovo pri odbočke na Brezu sa zrazili dve autá a výrazne sa nezdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte 15 minút. 10 minút si postojíte pri cestároch v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Petržalky, aj na Vajnorskej smerom do centra, na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu a na obchvate Trnavy smerom na R1. V Poprade na Ludvíka Svobodu frezujú asfalt, premávku riadia cestári. Na rýchlosť pozor v Gruzovciach v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Po úmrtí Dolly Parton spomíname aj na ňu, aj na jej hudobnú tvorbu. Ešte jedna z piesní z jej diskografie určite v ráne na FM-ku zaznie.
1: Po 9. sa k nám pridá aj Vedátor.
2: Čo skoro vypustíme do vesmíru teleskop, ktorý je úplne že ako z Bondovky.
1: Budeme sa trošku venovať aj vede, okrem toho zaznejú aj Disclosure, Kind Frequency a hneď v úvode hodiny si dáme aj Hot Chip.
0: Pekné počúvanie po 9. želajú Mima Martin.

0: 9.11 dozneli The Otters, no a je čas na nášho ranného vedátora.
1: A ako je to teda s tou Bondovkou a s touto dnešnou rubrikou? No, Samuel Kovačík sa pozrie na novinku, ktorá vraj súvisí trošku s Bondovkou, trošku aj s vesmírom. Hovoriť bude o teleskope Nancy Grace Roman.
2: Ranný vedátor FM.
3: Čo skoro vypustíme do vesmíru teleskop, ktorý je úplne že ako z Bondovky. Stručná história je taká, že v NASA raz za čas si povedia, že poďme vymyslieť ambiciózny projekt pre ďalšie 10 ročie. Začali dávať dokopy návrh teleskopu, ktorý by skúmal ďaleké exoplanéty, ktorý by skúmal vesmír vo veľkých škálach a tak ďalej. Začali zisťovať, že im to nevychádza. Budžetovo jednoducho nemali dosť peňazí, tak to vyzeralo tak, že celý program pôjde do koša. A ešte zrazu na jednom stretnutí prišli dvaja páni s takou ponukou, že počujte, je taká špionážna sledovacia agentúra, ktorá končí svoj veľký program, v rámci ktorého boli nachystané satelity. Nechcete jeden z nich použiť na skúmanie vesmíru? A tak sa za niekoľko rokov postupne špionážny satelit začal meniť na satelit vesmírny alebo astronomický, ktorého cieľom naozaj bude skúmať exoplanéty. Bude byť vybavený koronografom, tak ako sme teraz mali zatmenie Slnka, tak on si bude robiť také vlastné zatmenia ďalekých hviezd, aby mohol skúmať planety, ktoré okolo nich krúžia. Ale, čo je pre mňa osobne ešte zaujímavejšie, bude skúmať vesmír ako celok. Napríklad, keď bol vesmír mladý, tak to v ňom veľmi vibrovalo a takéto pozostatky tzv. Baryónových akustických oscilácií môžeme pozorovať dodnes na rozložení hmoty na najväčších možných škalách, takže tento teleskop to bude veľmi dobre pozorovať. Vďaka tomu, že bude mať obrovský, široký záber v porovnaní s Hubbleovým teleskopom, ktorý sa sústredil na detaily, tak tento bude mať 100-krát väčšiu pozorovaciu plochu a naozaj za 5 rokov dokáže nasnímať 12% celej oblohy. Čo vyzerá ako málo, 12%, ale v porovnaní s tými dzobkami, ktoré do oblohy vycobával Hubble vesmírny teleskop, je to naozaj malinký kúsok. Ja osobne som najviac zvedavý na dáta, ktoré získame ohľadom tmavej energie. Totiž Nancy Grace Roman teleskop bude expertom v pozorovaní veľmi, veľmi ďalekých supernov, ktoré nám dávajú veľa informácií o tom, ako sa rozpína vesmír ako celok a či sa to zrýchluje, ako veľmi sa to zrýchluje a tak ďalej. No a znova v porovnaní s Hubblem nazbiera neuveriteľné množstvo dát, naozaj, že to budú obrovské datasety, z ktorých sa možno dozvieme, že tmavá hmota je oveľa dynamickejšia, ako sa javí. A zaujímavé je to preto, že nedávno vyšlo niekoľko výskumov, ktoré toto začínajú naznačovať. Takže tmavá energia, najzáhadnejšia esencia v našom vesmíre, možno podali niektoré svoje tajomstvá. Už čoskoro. No na záver by som rád spomenul meno tohto teleskopu Nancy Grace Roman. Nancy Grace Roman bola významná americká astronómka, ktorá sa zaoberala hviezdami, ich dynamikou, pohybom, klasifikáciou a je považovaná za matku Hubbleho teleskopu, lebo výrazne prispela aj k výskumu toho, ako môžu fungovať orbitálne teleskopy, teda také teleskopy, ktoré nemáme tu dole na Zemi, ale ktoré krúžia okolo nás vo vesmíre a teda bez toho, aby im clnila atmosféra, dokážu robiť veľmi detailné a krásne snímky vesmíru. Takže dúfam, že sa máme na čo tešiť.
2: Ranný vedátor FM.

0: Je 9.21, naladené máte Rádio FM. Včera vo veku 80 rokov zomrela Dolly Parton, americká speváčka, skladateľka, herečka, ale aj osobnosť s naozaj takým celkom širokým spoločenským dosahom a dopadom.
1: Bola napríklad aj podnikateľka, založila zábavný park Dollywood, ale v 90. rokoch dokonca aj otvorila knižnicu, ktorá zdarma distribuovala knihy deťom po celých Spojených štátoch a významnú úlohu zohrala aj počas pandémie COVID-19, pretože vtedy finančne podporila výskum a vývoj vakcín, darovala naň až $1 000 000.
0: Spomínali sme už aj to, ako populárna bola u amerického publika, teda naozaj dominantne pozitívne vnímaná širokou verejnosťou a hovorí sa o tom, že jednoducho ľudia cítili, že je dobrým človekom, tak ako to dokazovala aj spomínanými aktivitami. No a to, že bola populárna, dokazuje napríklad aj jej koncert, ktorý odohrala v roku 2014 na festivale Glastonbury, a ktorý, alebo respektíve na ktorý podľa

0: organizátorov prilákala jeden z najväčších davov vôbec na tomto festivale.
1: No a kto by si to nechal uísť, keď už je niekde Dolly Parton v ich blízkosti a nešiel sa tam pozrieť. A treba povedať aj to, že Dolly Parton bola koncertne aktívna naozaj aj v posledných rokoch. V posledných mesiacoch to už bolo ťažšie, pretože jej koncerty ovplyvnili zdravotné ťažkosti, ale Dolly Parton mala aj ďalšie plány, len nedávno prezradila, že sa začala zaujímať o vystúpenia avatarov.
0: Aktuálne správy z dnešného rána hovoria o tom, že zomrela na rakovinu, bližšie sa nešpecifikovali tieto zdravotné problémy, neinformovala o nich vopred. Vo veku 80 rokov teda skonala včera. Dolly Parton, my si pripomíname túto umelkyňu cez jej muziku. Už nám zazneli 9 to 5, zaznela nám Jolene, tak bez tej by rozhodne dnešné ráno nemohlo byť. A zaznie takisto ďalší univerzálny, celosvetovo rozpoznateľný hit.
1: A je to pesnička, ktorú Dolly Parton prespievalo ešte naozaj množstvo, množstvo ďalších spevákov a speváčok.
0: Bude to táto, nie ste prekvapení. Inak vraj bol to Kevin Costner, ktorý produkoval spomínaný film, kde sa nachádza táto pieseň, ktorý ju presadil, vybral a dokonca aj vymyslel ten úvod, že sa začína a kapela, že rozbieha sa to hlasom Whitney Houston. A bola s tým výsledkom spokojná aj Dolly Parton. Ona sama zase v nejakom rozhovore spomínala, že prvýkrát tú pieseň úplne nepripravene započula v rozhlasovom vysielaní a že musela odstaviť auto na krajnici. Teraz mňa to normálne, ako o tom hovorím, dojíma, že ju to zobralo.
1: Že toto tam počula v tom aute. Ale zaujímavé, nie? Že ideš prespievať ako Whitney Houston pesničko Dolly Parton. Nedáš jej vedieť.
0: Ale tej zase určite nevadilo, lebo už sme to študovali, že aj finančne sa oplatilo teda táto spolupráca.
1: Dolly Parton teraz z Rádia FM s piesňou I Will Always Love You.

0: Veľký hit našej generácie v podaní Whitney Houston. Zaznela teraz originálna verzia od Dolly Parton. A jedna z verzií, ktoré sa plánovali, nezaznie nikdy. Ako to bolo s tým Elvisom?
1: Aj Elvis mal záujem o prespievanie tejto piesne, aj to Dolly ponúkli, ale vtedy fungovala taká dohoda, že keď Elvis Presley prespieval niekoho pesničku, tak sa na neho prepísala aj polovica autorských práv. A Dolly Parton preplakala celú noc, ale povedala, že nie, jej pesnička zostane jej.
0: Potom tak škodoradostne konštatovala, keď Whitney Houston nahrala túto verziu, že oplatilo sa a že vďaka tantiemom by si mohla aj Graceland kúpiť. A inak som to aj pozeral, hovorí sa, že 10 miliónov dolárov zarobila len teda na
1: Whitney Houston.
0: Na Whitney Houston, takže mimoriadne dobrý obchod. A ešte sa jedna taká urban legend viaže k tejto skladbe a zároveň k Jolene. Vraj, že v jeden deň ich napísala Dolly Parton.
1: Ale je to možné?
0: Ona to aj sama raz povedala, že je to možné, ale nie je to asi nejak zaručené. Ale každopádne tie piesne vznikli v rovnakom období, nahrávala ich pomerne blízko seba v roku 1973. A teda tá legenda hovorí o tom, že I Will Always Love You napísala ako rozlúčkovú pieseň pre svojho profesionálneho partnera Portera Wagonera, lebo sa rozhodla odísť z jeho televíznej show a začať solovú kariéru. A teda napísala to, keď prišla domov a ako bola rozbehnutá, tak pokračovala tou Jolene. A vraj teda takéto dve najväčšie vznikli jedným šupom. Talentovaná bola, to treba nechať.
1: Viacerými piesňami sme si dnes pripomenuli tvorbu speváčky, herečky, filantropky Dolly Parton, ktorá zomrela včera vo veku 80 rokov.
0: No máme krátko pred pol desiatou, posúvame sa ďalej v rannom playliste. Aj Miroslav Žbírka, Disclosure sme sľubovali, zahráme si. A teraz aj The Big Moon s piesňou Gravity. Pekné počúvanie.

0: O 9.37 máme pre vás aj ponuku koncertov a tancovačiek dnešného večera. Music
1: List FM. Dnes na Mestských hradbách v Bratislave odohrá koncert Spektrum Quartet s live videoprojekciou a o DJ set sa postará DJ Daniel. Vo viedenskej aréne vystúpi anglický spevák, producent a skladateľ Blood Orange. Zajtra v Eleuzíne v Banskej Štiavnici Ivana Mer koncertom uvedie svoj nový album. Stanica Žilina Zariečie pozýva na pesničkársky showcase. V bratislavskom Nuspirite hudbu vyberá DJ Gonzofus. Na lodi Pink Whale česká kapela Midi Lidi oslávi 20 rokov. Podporia ju aj Atena Chlebová a Kone a prase.
2: Tak už si ukliďme ten duševní bordílek, vezmeme lux a budeme sám.
3: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Máme to pomerne rozdelené na Slovensku v týchto chvíľach. Aj možno prekukuje slnko na západe, na záhori, ale je oblačno, zamračené je na celom území Slovenska a daždivo v týchto chvíľach v Košiciach aj v Prešove. Máte 17-18 stupňov, na Sliačie 18 a v hlavnom meste v týchto chvíľach 21.
1: A v kontexte tohto leta je to aj celkom taký svieži deň dnes. Dnes bude polooblačno, oblačno až zamračené. Prehánky sa v priebehu dňa dostanú na stredné Slovensko, no a tá najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov. V severnej polovici územia o niečo chladnejšie, aj na Dolnom Spiši očakávajte teplotu 18 až 23 stupňov.
0: Zdravíme na celé Slovensko, posielame eBay, Wild Nothing, ale aj Skull Crusher práve teraz.

0: White Lies dozneli v ráne na FM-ku a teda naozaj veľmi sa teším na zajtrajšieho ranného hostia a je to vzácny host, je to olympionik, je to dokonca rekordér, prelomil slovenský, ale aj československý rekord, 3 zlaté olympijské medaily po sebe získal zajtrajší ranný host na matematickej olympiáde na svetovom finále.
1: Má len 18 rokov, toto sa ma už podarilo a zajtra príde o sebe aj o matematike rozprávať študent Matej Bachníček.
0: A bude hovoriť určite o tom, čo ho na tej matematike baví, čo ho naplňa.
2: Matematika ma asi najviac dokáže nadchnúť ten moment, keď vyriešim nejakú ťažkú matematickú úlohu. To niekedy trvá dni, týždne, ba až mesiace a keď to všetko do seba zrazu zapadne, tak je to proste fakt dobrý pocit.
0: Na to svetové finále matematické olympiády bolo len prednedávnom a v Šanghaji, v Číne zažil teda ale už aj takéto finále v Austrálii či v Anglicku. Budeme hovoriť aj o takýchto povedzme cestovateľských zážitkoch. Budeme hovoriť určite aj o štúdiu. Vyráža na Cambridge od septembra a budeme hovoriť aj o matematike zajtra v ráne na FM-ku.
1: Po 8. nás navštívi študent Matej Bachníček. Ráno na FM-ku sa dnes už končí. Venovali sa vám Martin a Mima. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Prajeme vám ešte peknú stredu.
0: Po nás Daniel. Majte vydarený deň.

Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj toto leto zobralo na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu sa vrátime tam, kde sme festivalovú sezónu rozbehli. Na festival Pohoda. V sobotu si budete môcť vypočuť, ako na trenčianskom letisku zahrali Medial Banana, Emma Jean Thackeray, Longital či Fetto. Festivalovú sezónu 2026 uzatvoríme v nedeľu. Zahrajú vám Past, Miau Lau, Para a Likely. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio FM.

Erika Badu, The Alchemist a Witch Doctor z Rádia FM, a toto je presne ten typ piesne, vďaka ktorému viete, že sa oplatí tešiť aj na ďalšie novinky dvojice Badu, Alchemist.

veľmi dobré. A dobre bolo aj ráno na FM-ku. Vďaka, lepšie sa vstávalo. A vám podľa možnosti príjemný 26. august 26 zo štúdia FM tu na Mýtnej. Moje meno je Daniel Baláš. Toto je Miau Lau. A Panika.

Vždy ma baví skúmať, prečo niektoré kapely, ktorých frontmeni sú väčšinou po smrti, tak oslovujú nové a nové generácie poslucháčov. Ja teda netvrdím 100%, že medzi Meow Wolf a Joy Division existuje takáto súvislosť, že ich má napočúvaných, alebo že ich ľúbi, ale povedal by som, že áno. Alebo minimálne tam hudobne a formálne je nejaká spriaznenosť. Ale sú skrátka kapely, ktoré sa po dlhých rokoch objavujú v pozornosti a obľúbenosti nových a nových generácií. Mimochodom, okrajovo sa to týka aj mňa, hoci ja som skôr generácia New Order než Joy Division. Ale nedám na kapelu dopustiť. A dodnes nezabudnem, ako sa jej poľský licencovaný vinyl objavil v poľskom kultúrnom stredisku Eštebákom rovno pod nosom na námestí SMP tu v Bratislave. Bolo to bizarné, ale svojím spôsobom čarovné. A to boli Joy Division Transmission rok 1978, predtým Meow Wolf a Panika. A toto je domáca hudba, toto je Duhan a Perception.

Už ste to určite zachytili a vidím v playliste, že aj kolega Martin hral v každej hodine jednu pieseň. Vo veku 80 rokov zomrel americký národný poklad Dolly Parton. To bola legendou už ani nie v polovici svojho života. Veľmi zaujímavého mimochodom. A aj hudobne plodného a veľmi otvoreného. My sme si v podstate dali v tejto prvej hodine klasiku Kenny Rogers, Dolly Parton, Island in the Stream, pieseň, ktorú napísali Bee Gees pôvodne pre Donu Summer, dokonca chvíľu zvažovali, že by ju mohol naspiať aj Marvin Gaye, ale napokon zakotvila u dvojice Kenny Rogers a Dolly Parton a myslím, že lepšie to dopadnúť s touto piesňou nemohlo. No a pokiaľ ide o tú hudobnú otvorenosť Dolly Parton, v tej ďalšej hodine sa môžete tešiť napríklad na jej spoluprácu s Robom Halfordom. No tešiť, no radšej by sme to mali za priaznivejších okolností. Ale Dolly si dnes budeme pripomínať. Minimálne do tej 14.

Credit to the Nation a Call It What You Want. Bolo to začiatkom 90. rokov. Tipujem, že vtedy, keďže bola hudobne rozdelená ešte spoločnosť, tak reperov potešili a nirvánistov zarmútili. Teda minimálne na parties, kde sa po tých úvodných riffoch tešili už flanerka či na skákanie. Credit to the Nation, Call It What You Want, predtým Dramagic a novinka Beautiful Love. Z rádia FM teraz James Ellis Ford, inak skoro ako meno pre prezidenta, a The Ever After.

0: Sean Escaferi a Jazzanova a Boom Clicky Boom Clack, predtým James Ford a The Ever After. Siedmy štúdiový album The Beatles vyšiel pred 60 rokmi v auguste 1966 a Revolver si pripomenieme v rubrike
1: Kultový album. Revolver bol pre Beatles akýsi prechodový album. Rozhodli sa, že budú robiť hudbu už iba takú, akú chcú oni sami. Boli mainstreamová kapela a riskli to s materiálom, ktorý nebol zaručenými rádiovými hitmi. Beatles sa prestali spoliehať na chytlavé húky a melódie a zamerali sa viac na pestrú inštrumentáciu a komplexné melódie. Tiež v textoch začali experimentovať s rôznymi, často kontroverznými

Na Revolveri sa z boybandu stala umelecky dospelá kapela. Piesne sú veľmi rôznorodé. Sú tu love songy, psychedelická hudba, aj slnečný pop, no zároveň si to udržiava svoju náladu a dobre to plynie. Revolver znie ako moderný alt rock a preto sa dobre počúva aj dnes. Hudobne sú tu orchestre, gitary prehrávané po spiatky, aj indická hudba. Taká Tomorrow Never Knows musela mnohým vypaliť poistky, keď ju prvýkrát počuli, a dokáže to ešte aj dnes.

Beatles v tom čase ešte stále fungovali ako jeden organizmus a dokázali spoločne prejsť od popu viac k psychedelii a experimentom. Na Revolveri preto dostanete to najlepšie z oboch svetov. Revolver ukazuje The Beatles na vrchole ich kreativity a spolupráce. Je to album, ktorý otvoril brány a ukázal smerovanie aj pre viac experimentálnu

A 10 minút pred 11. počúvať Rádio FM. To boli Beatles. Tomorrow Never Knows. No a táto dvojička nesmie chýbať. Po správach o 11. aj Bonobo, Jungle, Fade No More, Adela. A asi najviac sa teším na duet Dolly Parton, Rob Halford, aj keď teda za neúplne veselých okolností. Tak či onak naďalej príjemné počúvanie FM. Pre Daniel Baláš.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda rokuje o detských prídavkoch, DPH či zákone o vodách. Jadrová elektráreň Paks môže dosiahnuť plný výkon už večer, oznámil to maďarský premiér. Dnes prevažne oblačno, popoludní na viacerých miestach menej oblakov a 18 až 29 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Prezident Peter Pellegrini nevyhovie protestu generálneho prokurátora a nezruší uloženú sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby. Trvá na tom, že riaditeľ má väčšiu zodpovednosť ako bežný občan a musí zniesť väčšiu mieru postihu za dopravnú nehodu ako bežný občan. Prezident Pavlovi Gašparovi uložil ako sankciu zníženie platu o 15% na dobu jedného mesiaca za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti v obci. Prokurátor žiadal nižší finančný postih. Prezident na výške tejto sankcie trvá a považuje ju za zákonnú. Dôrazne tiež žiada, aby príslušný dopravný inšpektorát aj za súčinnosti prokuratúry bezodkladne objasnil všetky okolnosti, keďže od nehody uplynul už takmer rok. Dnes sa zišla vláda. Ministri majú prerokovať viac ako 40 bodov. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, nominant Smeru SD, pred rokovaním vlády privítal zrušenie transakčnej dane.
2: Už konečne niekto pochopil, že to ničí podnikateľský sektor. Chvála pánu Bohu.
1: Na otázku, čím sa nahradí jej výpadok, uviedol, že jeho strana Vidieka prináša návrh na zrušenie vratiek DPH. Najmenej dvaja ľudia prišli o život pri ruskom útoku na Černihiv na severe Ukrajiny, oznámili to miestne úrady. O dvoch obetiach útoku ukrajinského dronu zase informoval gubernátor ruskej Lipeckej oblasti. Ukrajinské drony znovu napadli a zapálili sklad najväčšieho ruského internetového predajcu Wildberries v Tambovskej oblasti. Útok potvrdila aj samotná spoločnosť. Jadrová elektráreň v juhomaďarskom Pakši, ktorej fungovanie pre nízku hladinu Dunaja museli od konca júla postupne obmedziť na jedinú turbínu z 8, bude vyrábať elektrinu na plný výkon skôr, než bolo plánované. Očakáva sa, že to bude už dnes večer. Oznámil to premiér Peter Maďar. Ešte v nedeľu informoval, že výstavba podvodnej hrádze pre zlepšenie prívodu vody do chladiaceho systému postupuje rýchlejšie, ako sa plánovalo a stúpa aj hladina Dunaja. Čína vyzvala na dokončenie mosta medzi mestom Xiamen a súostrovím Kinmen, ktoré spravuje Tajvan, no leží tesne pri čínskom pobreží. Peking tvrdí, že projekt uľahčí cestovanie, podporí miestnu ekonomiku a umožní potrubiami dodávať vodu, elektrinu aj plyn. Most má zároveň politický rozmer, keďže Čína považuje Tajvan za svoje územie. Hovorkyňa Zhang Han preto vyzvala tajvanskú vládnucu demokratickú pokrokovú stranu, aby v záujme obyvateľov prestala s politickými kalkuláciami a výstavbu podporila.
3: Predstavitelia demokratickej pokrokovej strany by mali brať ohľad na záujmy obyvateľov Kinmenu, prestať s politickými kalkuláciami a začať skutočne pracovať v prospech ľudí a podporiť čo najskoršie dokončenie a otvorenie mosta medzi Xiamenom a Kinmenom.
1: 14 ľudí evakuovali z bytového domu na Lomonosovej ulici v Košickej mestskej časti Juh. Jeden z bytov tam zasiahol rozsiahly požiar, pokračuje hovorca krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Jozef Bálint.
4: Väčšina okolností sú momentálne štádiu zisťovania, požiar je zlikvidovaný. Na mieste vidíme dve zranené osoby a to nadýchané spodín horenia, ktoré sú v súčasnosti v opatire hasičskej ambulancie hasičských záchranárov.
1: Dnes prevažne oblačná, zamračená popoludní na viacerých miestach, zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky, teplota od 18 stupňov, na severe do 29, na juhu slabý, miestami severný vietor do 50 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna. Neprejazná cesta pri Nových Zámkoch, nehoda v Nitre. Pokračujeme správami z dopravy.
7: Na R1 za Vlčkovcami smerom na Nitru na 9. kilometri horí auto, zdržíte sa 10 minút. Na 75. za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce sa zrazili 3 osobné autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obidete to popri Šuranoch. V Bratislave v Petržalke na začiatku Einsteinovej smerom z D2 havarovalo osobné auto, blokuje ľavý jazdný pruh a nehodu hlásite aj v Nitre na Novozámockej pri čerpačke Slovnaft smerom do centra mesta. Zdržíte sa 10 minút. 10 minút si postojíte aj v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom z Petržalky pri Cestároch, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Michalovciach na Močarianskej smerom do centra pri Cestároch. Radar nám hlásite v Bratislave na D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté Piesky. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM.

Jeden z najlepších duetov, ktorý naspievala a nahrala dnes žiaľ už nebohá Dolly Parton. Bygones je spoločná pieseň Dolly Parton a Roba Halforda. Poznáte možno skôr z programu Headbanger FM, pretože Rob Halford je z Judas Priest. V tej ďalšej hodine si dáme letný mix, ale potom medzi 13. a 14. sľubujem ešte jednu pieseň z repertoáru Dolly Parton a to bude nahrávka. No rozhodujem sa, buď to bude Willie Nelson, Simon Le Bon alebo Julio Iglesias. Teraz je 17 minút po 11. z Rádia FM počúvame Fade No More.

0: Jungle Sunshine z Rádia FM. Na chvíľu odbočíme od hudby. Mexicko-španielská dráma Muchy rozpráva príbeh 50-ničky, ktorá si musí po príchode nových spolubývajúcich zvyknúť na úplne iný spôsob života. Viac Barbara Vojtošáková. Film
1: FM. Keď si do nášho osobného priestoru vpustíme niekoho nečakaného, veľmi pravdepodobne nám to zmení život. Práve o takejto situácii rozpráva mexický režisér Fernando Einbeck vo svojej novej snímke Muchy. Hlavnou postavou filmu je 50-nička Olga, ktorá žije sama v jednom z bytových komplexov Mexico City. Jej rutinu naruší nový podnájomník, ktorý sa do bytu nasťahuje aj so svojím 9-ročným synom. Olga spočiatku vníma chlapcovú prítomnosť skôr ako komplikáciu. Postupne si však k nemu nachádza cestu a medzi dvojicou vzniká priateľstvo.
2: Cristiani, tengo 9 años, yo juego Cosmic Defenders Pro.
1: Výrazným motivom filmu Muchy sú arkádové hry, ktoré tvoria dôležitú súčasť chlapcovho sveta. Práve cez ne sa postavy postupne zbližujú. Zaujímavý je aj samotný názov filmu. Režisér motív Muchy využíva ako metaforu pre nevítaného hostia, ktorý sa postupne stane organickou súčasťou nášho sveta. Fernando Einbeck patrí k výrazným osobnostiam súčasnej mexickej kinematografie. Slovenskí diváci ho môžu poznať najmä vďaka oceňovanému filmu Kačacia sezóna či snímke Jazero Tahoe. Muchy mali premiéru v súťažnej sekcii Berlinale a neskôr sa predstavili aj na festivale v Karlových Varoch. Snímka na vás zapôsobí atmosférickou čierno-bielou estetikou, jemným humorom, ale najmä originálnym príbehom o blízkosti.
2: No sé qué cama está mi mamá.
3: Vete tu cuarto. Arrendes por el cuarto, no por toda la casa.
1: Film Muchy je práve v kinách.

0: Neviem, asi sa to dá, ale ja kedykoľvek hrám Desire a Summer Skin, nedokážem odolať a musím tam šupnúť ešte aj aspoň ukážku od New Shoes I Can't Wait. Lebo je tak evidentné, že Desire zložili niečo ako, no dobre, použijeme eufemizmus, poctu a nie pôžičku, aj keď ešte aj pôžička je bolo stále slušné. A okrem toho, viete, ako je to, že Guilty Pleasures včerajška sú prvá liga dneška. A New Shoes a Desire a predtým ešte po filmovej rubrike skvelý Ryuichi Sakamoto a jeho Amore. Music
1: List FM. Dnes na Mestských hradbách v Bratislave odohrá koncert Spektrum Quartet s live videoprojekciou a o DJ set sa postará DJ Daniel. Vo viedenskej aréne vystúpi anglický spevák, producent a skladateľ Blood Orange. Zajtra v Eleuzíne v Banskej Štiavnici Ivana Mer koncertom uvedie svoj nový album. Stanica Žilina Záriečie pozýva na pesničkársky showcase. V bratislavskom Nuspirite hudbu vyberá DJ Gonzofus. Na lodi Pinguel česká kapela Midi Lidi oslávi 20 rokov. Podporia ju aj Atena Chlebová a Kone a prase.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Najprv Thom Yorke a Black Swan a potom Pizza Hotline a Endless Corridors z Rádia FM. O chvíli bude znieť aj Charlie XCX, zahráme si aj Daft Punk, Led Zeppelin a v letnom mixe dnes DJ Baltazar. A toto je Tycho. Another Wave.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Stop the music and-

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 507. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Hlaste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
2: Som hrozne včím, neviem čo si ty, pokračujem časom nechartá.
1: Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Bolo 12 hodín.
5: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Vláda odštartovala trojdňovú sériu rokovaní. Dnes majú na programe viac ako 40 návrhov zákonov. Prezident Peter Pellegrini nevyhovie protestu generálneho prokurátora a nezruší uloženú sankciu voči riaditeľovi SIS. Dnes oblačno až zamračené, postupne ubúdanie oblakov a teplota 19 až 30 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Vládny kabinet odštartoval trojdňovú túr rokovaní. Ministri na úrade vlády rokujú o desiatkách návrhov zákonov. Zajtra sa presunú do regiónov, a to konkrétne do okresu Detva, a v piatok budú v okrese Žiar nad Hronom. Dnes majú na programe viac ako 40 návrhov zákonov. Sociálne siete by mohli byť regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Vyplýva to z návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne ministerstva školstva, ktorý dnes schválila vláda. Zároveň sa má zaviesť mechanizmus koordinovaného vyhodnocovania rizík radikalizácie a mobilizácie k násiliu. Tieto zmeny by mohli začať platiť od roku 2027. Národnú radu by ponovom mohlo byť možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia nielen prijatím uznesenia Národnej rady, ale aj využitím ľudového hlasovania. Vyplýva to z návrhu novely ústavy, ktorý dnes schválila vláda. Prezident Peter Pellegrini nevyhovie protestu generálneho prokurátora a nezruší uloženú sankciu voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby. Zníženie platu o 15% na dobu jedného mesiaca za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti v obci. Prezident trvá na tom, že riaditeľ SIS má väčšiu zodpovednosť ako bežný občan a musí preto zniesť väčšiu mieru postihu za dopravnú nehodu. Prokurátor totiž žiadal nižší finančný postih. Prezident dôrazne žiada, aby príslušný dopravný inšpektor aj za súčinnosti prokuratúry bezodkladne objasnili všetky okolnosti, keďže od nehody uplynul jeden rok. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres upozornil na rastúce prepojenie vojna hladu. Vlani čelilo akútnemu nedostatku potravín najmenej 266 miliónov ľudí. Poprvý raz v tomto storočí boli potvrdené aj hladomory v Sudáne a pásme Gazy. Šéf Svetovej organizácie preto vyzval na ochranu potravinových systémov a humanitárnych pracovníkov.
7: Nie je to náhoda, že rok 2025 priniesol nielen najviac ozbrojených konfliktov od druhej svetovej vojny, ale aj jednu z najvyšších úrovní akútneho hladu na svete. Je to doslova hanebný míľnik. Najnovšia správa OSN o ohniskách hladu ukazuje, že konflikty a násilie sú hlavnými príčinami v 12 z 13 ohnísk hladu, ktoré vyvolávajú najväčšie obavy.
6: Niekoľko dní po útoku mečom na študentov na strednej škole vo Švédsku zatkli ďalšieho muža. Je podozrivý z napomáhania k vražde 18-ročnému mladíkovi, ktorý pri útoku zabil 17-ročné dievča a ďalších troch študentov zranil. Samotný útočník skončil vo väzbe a je obvinený z vraždy a pokusu o vraždu. Popoludnie ešte oblačno až zamračené na západe a postupne miestami aj na ostatnom území menej oblakov, ojedinele prehánky alebo dážď. Teplota 25 až 30, na severe a dolnom Spiši zväčša 19 až 24 stupňov. Slabý premenlivý, najmä na východe severný až severovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Letný mix FM.
8: No a v dnešnej mixovanej hodinovke DJ Baltazar.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zoznam zakázaných omamných a psychotropných látok na Slovensku sa rozšíri. Vláda schválila reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Zajtra jasno až polojasno, teplota 22 až 33 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Zoznam zakázaných omamných a psychotropných látok na Slovensku sa rozšíri o nebezpečné syntetické opioidy, syntetické kanabinoidy a aj o účinné látky obsiahnuté v kratomových produktoch. Vyplýva to z návrhu novely zákona o omamných a psychotropných látkach, ktorý dnes schválila vláda. Rezort zdravotníctva reaguje na podnety ministerstva vnútra, ktoré upozornilo na ponuku výrobkov obsahujúcich tieto látky vo voľnej distribúcii vo forme nápojov, tablet či extraktov, ako aj na zvýšený záujem o tieto produkty medzi deťmi a mladistvými. Účinnosť novej právnej úpravy sa navrhuje od 1. januára budúceho roka. Vláda dnes schválila aj návrh zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne ministerstva školstva. Podľa neho má byť prístup na sociálne siete pre deti mladšie ako 16 rokov regulovaný. Veková hranica 16 rokov vychádza podľa ministerstva školstva z poznatkov vývinovej psychológie, neurovied a medzinárodných výskumov, podľa ktorých obdobie mladšej a strednej adolescencie predstavuje fázu intenzívneho vývinu identity, kritického myslenia, emocionálnej regulácie a sociálnych vzťahov. Minister školstva Tomáš Drucker.
2: Je podľa nás férové, aby stálo 12-ročné, 13-ročné dieťa proti algoritmom najväčších technologických spoločností a povedať, že nejako sa ukontroluješ, ovládaj sa. Podľa nás nie. A rovnako nie je ani férové rodičovi povedať, je to vaše dieťa, poradte si. Tieto technologické spoločnosti zarábajú stovky miliárd. Už dnes vidíme rozhodnutia aj v Spojených štátoch amerických, ktoré preukazujú, že tieto technologické spoločnosti majú implementované algoritmy, ktoré vytvárajú závislosti.
1: Preukázanie veku by podľa návrhu malo byť vykonané spôsobom, aby poskytovateľ online služby sociálnej siete získal výlučne informáciu o splnení alebo nesplnení vekovej podmienky bez prístupnenia ďalších identifikačných údajov používateľa. Správcom jedinej zostávajúcej akceleračnej zóny v strategickom dokumente bude jadrová energetická spoločnosť Slovenska. Dnes o tom rozhodla vláda, ktorá zároveň schválila strategický dokument akceleračné zóny pre veternú energiu. Podľa neho by v zóne mohlo vyrásť maximálne 43 turbín s celkovým inštalovaným výkonom 301 MW. Sestra zosnulého senátora Lindseyho Grahama, ktorý nečakane zomrel v júli, Darlene Grahamová, vyhrala republikánske primárky v Južnej Karolíne a v novembrových voľbách bude kandidovať do senátu. V druhom kole porazila kongresmena Ralpha Normana približne 5% rozdielom. Výrazne jej pomohla podpora prezidenta Donalda Trumpa, ktorý za ňou aj osobne agitoval. Jej demokratickou súperkou bude charlestonská pediatrička Annie Andrewsová.
3: Chcem sa poďakovať prezidentovi Donaldovi Trumpovi za všetku podporu aj za to, že sa za mňa postavil. Bez vás by naše víťazstvo nebolo možné. Sme vám za to naozaj vďační. Južná Karolína je jednoznačne Trumpovou baštou.
1: Nepál zasiahli lokálne prívalové povodne, ktoré v regióne hraničiacom s Tibetom zničili viaceré dediny a poškodili cesty, mosty a energetické zariadenia. Miestne úrady podľa agentúry DPA neskôr oznámili, že ničivá blesková povodeň si vyžiadala smrť minimálne 8 ľudí, pričom 26 policajtov je nezvestných. Nepálska správa cestovného ruchu navyše hlási 384 nezvestných cestovateľov po povodniach, medzi nimi je 291 cudzincov. Záchranné práce pokračujú, píše Reuters. Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami do 7 stupňov. Cez deň 22 až 27, na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Slabý premenlivý, na východe miestami mierny severovýchodný vietor. Je 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Neprejazdný Makov aj cesta pri Nových Zámkoch. Pridávame správy z dopravy. Pri výjazde z Makova do Česka sa zrazilo auto s autobusom. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Môžete sa tomu vyhnúť cez hraničný priechod Bíla Klokočov. Na 75-ke za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce sa zrazili tri osobné autá. Aj tento úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obídete to popri Šuranoch. 10 minút si postojíte v Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky pri Cestároch a na viazde do Popradu z Hozovca. Radary nám hlásite na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Nitry, na D1 za Levočou smerom na Poprad a pred Spišskou Novou Vsou smerom z Odorína. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM.

z albumu duetov The Winning Hand z roku 1982 Everything It's Beautiful in Its Own Way. To bola nahrávka, ktorú napísala Dolly Parton, ale naspievala ju spolu so svojím asi najlepším kamarátom. Možno ešte Kris Kristofferson sa priblíži k ich priateľstvu. Willie Nelson, Dolly Parton a spomienka na túto dámu, ktorá nás už žiaľ vo veku 80 rokov opustila.

0: By Her Sugar a Ticking, predtým Arlo Parks a John Glacier. A nahrávka, ktorá sa píše F-L-O-E-T-T-E, takže ja mám 100 chutí prečítať ako flöte, napríklad Zauberflöte, ako čarovná flauta. Tak či onak, poďme k kultúrnym podujatiam, ktoré pre vás zhrnul na najbližšie dni kolega Zahradníček.
1: Infolist FM. Dnes sa v nitrianskom Hyde Parku koná kurz hrania na brazilských bubnoch. V trnavskom priestore Malý Berlín na vás zase čaká kabaret Žltý kanárik. V hlavnom meste pozývame do Jimky na reprízu predstavenia Utopenci, do divadla v Stodole na inscenáciu Opustený západ a na podujatie Večer na hradbách, kde na vás čaká komentovaná prehliadka Slam poetria hudba. Banskoštiavnická hájovňa dnes premieta drámu Semienko posvetného figovníka. Košické kino Úsmev ponúka v záhradnom kine film Upír z Feratu a v bratislavskom sa Dianka Kráľa si môžete pozrieť snímku Prameň.
2: Infolist FM.
1: Dnes pozývame aj do Žilinskej novej synagógy na diskusiu k výstave Dobrý signál. Viac o podujatí povie Martina Mesierová.
3: Túto stredu pozývame na predposlednú diskusiu vo výstave Dobrý signál novej synagóge, kde budeme diskutovať s zástupcami a zástupkyňami vybraných kultúrnych centier združených pod sieťou Anténa. Tentokrát prídu hostia hostky z Topolčianskeho nástupišťa 1-12, Fabriky umenia v Partizánskom, Hyde Park z Nitry a Citadeli v Rimavskej Sobote.
1: Diskusia v novej synagóge začína dnes o 17. hodine.
2: Infolist FM.
1: Zajtra sa v Košickej Tabačke začína 9. ročník tanečného festivalu MooFest. Žilinská nová synagóga si pre vás zase pripravila diskusiu s názvom Future Talks. V kultúrnom centre Modrana vás zajtra čaká interaktívny dramatický workshop Kto je tam? A v breznianskej nostalgii sa koná literárna spomienka na Milana Lasicu. V hlavnom meste zajtra pozývame do Pistorio paláca na workshop zameraný na zvukomaľbu.

0: do kultúrneho priestoru na Bielej na workshop venovaný vzniku autorských textov a do Múzea mesta Bratislavy, kde sa zajtra koná diskusia o sochárovi Arturovi Fleischmanovi. Košické kino Úsmev zajtra v Záhradnom kine ponúka film Vtáci. Trenčiansky klub Lúž premieta snímku Prisahám, že za to nemôžem a bratislavská Nová Cvernovka zajtra poteší filmovou klasikou Forrest Gump.
1: Infolist FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kontroverznému filmu Davida Cronenberga Crash.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

To bolo domáce duo Workshift a Hold On, berte to trebárs ako pozvánku počúvať nás aj večer, ak máte radi domácu hudbu. Hovorím o programe 100% FM s kolegom Demeterom. Ale môžete ho poznať aj pod menom Andrej Adamčák, čo je mimochodom jeho pravé meno. There's something curious about this broadcast. 13:37, to sú Propeller Heads.

Matilda Mann a After the Love, predtým Johnny Marr, Spin. O 12 minút po FM, so mnou prípadne do počutia zajtra po 18. aj s kolegom Hubinákom. A asi sa k nám pripojí aj pán profesor Malíček.

Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj toto leto zobralo na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu sa vrátime tam, kde sme festivalovú sezónu rozbehli. Na festival Pohoda. V sobotu si budete môcť vypočuť, ako na trenčianskom letisku zahrali Medial Banana, Emma Jean Thackeray, Longital či Fat Dog. Festivalovú sezónu 2026 uzatvoríme v nedeľu. Zahrajú vám Past, Miau Lau, Para, Aili Kelly. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio FM.

0: Pekné popoludne vám všetkým želáme. Je streda 26. august, no a my sa hlásime od mikrofónov. Sme Lucia a Vierka.
1: Pekné popoludne všetkým, ktorí počúvate Rádio FM. Áno, Lucia a Vierka vám želajú príjemné počúvanie.
0: Dnes budeme aj cestovať, keďže streda na ceste FM nás zavedie do Alžírska, tak si to určite nenechajte uísť.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou.

0: od zostavy Tolstoy, ktorú ste počúvali z rádia FM. Piesen sa volá Until You Home. Možno ju zo sociálnych sietí registrujete, pretože kapela k nej vyrábala, a nielen kapela, ale aj fanúšikovia vyrábali také rôzne videjka, na ktorých hlavnou podmienkou bolo, že treba bežať a takýmto rýchlým spôsobom sa presúvať a popri tom sa tešiť a radovať z hudby. Tá pesnička je na to ako stvorená a dokonca som zachytila, že vám kapela Tolstoy ešte aj pomôže s tým, aby ste sa ju naučili hrať na gitare, ak takéto zručnosti máte, pretože tiež zverejnili video práve s tým, kde nejakým spôsobom vás môžu naučiť hrať práve túto pieseň. No a teda Tolstoy a ich novú hudbu sme vám hrali v dnešnom Popo FM. Veríme, že ste si domácich zástupcov, alebo teda aspoň z časti domácich, užili do tejto chvíle.
1: Naozaj sú interaktívni títo Tolstoy, no a pôjdeme sa teraz pozrieť na ďalšie novinky z hudobnej scény. Prichádza s nimi Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Ezra Collective premiérovali nový single, chystajú aj čerstvý album, na ktorom hostiu Leona Lewis a Lipa Salu. Album Here Because of Hope, ktorý vyjde už 11. septembra, podporili skladbou Jubilee Feeling. Arlo Parks nám opäť pripomína ostatný album Ambiguous Desire, a to vďaka čerstvému remixu. Po nedávnej spolupráci s John Glazer vám ponúka skladbu Heaven v úprave, ktorú vyhotovil Jacques.

Jacqueline zverejnila nový singel, vyjde na albume, ktorý bude jej prvým pod hlavičkou legendárneho vydavateľstva 4AD. Z albumu The Jam, ktorý čakajte 25. septembra, vydala skladbu

Hotel Art a pieseň British Summertime tu u nás v Rádiu FM tesne pred pol treťou doznieva táto pieseň, no a už teraz sa tešíme, ako vám zahráme tie ďalšie v Popo FM. Joshua Idehen bude mať priestor, ale zaznie aj This is Kevin a okrem toho si zaspomíname aj na zosnulú Dolly Parton, tak určite zostaňte s nami.

0: chceš.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj toto leto zobralo na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu sa vrátime tam, kde sme festivalovú sezónu rozbehli. Na festival Pohoda. V sobotu si budete môcť vypočuť, ako na trenčianskom letisku zahrali Medial Banana, Emma Jean Thackeray, Longital či Fetto. Festivalovú sezónu 2026 uzatvoríme v nedeľu. Zahrajú vám Past, Miaulau, Para, Aili Kelly. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu na

0: Hudobník Joshua Idehen z Rádia FM. Tento rok sa mu darí, pretože vydal album, koncertuje aktuálne na festivaloch a na jeseň ho čakajú nejaké ďalšie koncerty. No a včera a dnes pravdepodobne, ale teda bol aj zarmútený, o čom svedčí jeho status, v ktorom vyjadril aj smútok, ale aj vďačnosť za to, že mohol a mal možnosť byť inšpirovaný jednou legendou, ktorá nás včera opustila.
1: Včera 25. augusta zomrela vo veku 80 rokov speváčka, skladateľka a hudobníčka Dolly Parton. Hoci patrila k najväčším hviezdám country hudby, jej vplyv dávno prekročil hranice tohto žánru. Napísala tisíce piesní, viaceré z nich sa stali svetovými hitmi a jej osobnosť si dokázala nájsť cestu aj k poslucháčom, ktorí sa narodili 10 ročia po jej najväčšej sláve. Osobnosť aj umeleckú kariéru Dolly Parton nám priblíži kolega Samuel Ivančák.
2: Dolly Parton začala na hudobnej scéne pôsobiť v roku 1964. Z country speváčky a autorky sa postupne stala jedna z najvýraznejších osobností americkej kultúry. Napísala vyše 3000 piesní, hrala vo filmoch a televízii a výrazne prekročila hranice country hudby. Jej základom však vždy zostalo pesničkárstvo. Piesne ako Jolene, Coat of Many Colors alebo I Will Always Love You ukázali jej schopnosť vytvárať jednoduché, ale silné príklady.

Hudba Dolly Parton nikdy nezostala uzavretá len vo svete amerického country. Jej piesne preberali ďalší interpreti a jej vplyv môžeme počuť aj v tvorbe súčasných interpretiek, akými sú Miley Cyrus, Taylor Swift či Beyoncé. Dôležitá je aj jej pozícia ženskej autorky v čase, keď presadiť sa v country hudbe nebolo pre ženy samozrejmosťou. Spoločne s Loretou Lynn a Tammy Wynette patrila k ženám, ktoré výrazne menili postavenie žien na hudobnej scéne. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Jolene je jedným z najlepších príkladov sily jej skladateľstva. Zdanlivo jednoduchý príbeh o žiarlivosti a strachu zo straty dokázala premeniť na pieseň s mimoriadne silnou emóciou. Aj preto sa z nej nestal iba jeden z najväčších hitov, ale skladba, ku ktorej sa vracali aj ďalší interpreti. No a podobných príbehov by sme našli viac. Obísť nemôžeme ani I Will Always Love You, ktorá vďaka Whitney Houston získala úplne nový život a stala sa celosvetovým hitom.

Zaujímavé však je, že jej popularita sa nestratila ani s odchodom pôvodného publika. The Guardian už v roku 2019 napísal o jej mileniálskom momente. Dolly Parton sa v tom čase objavovala v nových televíznych projektoch, na streamovacích platformách aj vo vlastnom podcaste. Jej hudba a osobnosť tak oslovovali aj ľudí, ktorí nezažili jej najväčšie hity v čase svojho vzniku.

Dolly Parton navyše postupne vytvorila osobnosť, ktorá presiahla samotnú hudbu. Bola tiež herečkou, podnikateľkou aj filantropkou a svoju popularitu využívala aj na projekty mimo hudobného priemyslu. V roku 1995 založila Imagination Library, program, ktorý rozdáva deťom knihy a postupne sa rozšíril aj mimo Spojených štátov.

Na Dolly Parton sa preto nedá pozerať iba ako na jednu z veľkých hviezd americkej country hudby. Jej piesne prežili svoju dobu, pretože rozprávajú o emóciách, ktoré svoju dobu nemajú. Jej osobnosť sa dokázala meniť spolu s publikom a zároveň zostala relevantná bez toho, aby stratila vlastnú tvár. Práve preto sa k jej hudbe stále vracajú ľudia, ktorí ju nezažili v čase jej najväčšej slávy. V jej piesniach totiž nenachádzajú iba minulosť, ale aj vlastné príbehy, emócie a skúsenosti. Rádio FM.

Vyvíja sa pod náporom, ako vetvy košatých stromov. Kloníme sa pod

0: Just in case, Let it rain, aj takto si hráme v stredu krátko pred 15. No a po 15. nás čaká naša pravidelná cestovateľská rubrika. Ako sme už spomínali, dnes pôjdeme do Alžírska. Takže určite zostaňte s nami a nech sa vám všetkým príjemne počúva. Pozdravujeme.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa budeme rozprávať o obrovskom svete Pokémonov.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister investícií Samuel Migal nepovažuje zákon týkajúci sa regulácie sociálnych sietí za dobrý. Proruskí hekeri sa prihlásili k rozsiahlemu kybernetickému útoku v Norsku. Zajtra má byť jasno až polojasno, 22 až 33 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD predložil na rokovanie vlády zákon zavádzajúci reguláciu sociálnych sietí pre deti bez ministerstva investícií. Uviedol to rezortný minister Samuel Migal, nominant Smeru SD. Zákon nepovažuje za dobrý. Vláda schválila návrh zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu z dielne rezortu školstva, podľa ktorého by mali byť sociálne siete regulované pre deti mladšie ako 16 rokov. Na prekazenom podpalackom útoku na výrobný závod dronov firmy Skyton pri Prešove mali podľa informácií Rádiožurnálu spolupracovať dvaja Litovci a jeden Ukrajinec. Dvaja boli zadržaní pri pokuse o útok, jeden občan Litvy bol zadržaný v Nemecku. Minister obrany Robert Kaliňák dodal, že spoločnosť vyrába pozorovateľské drony a na Ukrajinu ich nevyváža.
2: A keď sme si pozerali posledné mesiace ich licencií, tak smerovali predovšetkým na západ, alebo až za oceán by som povedal. Takže pre túto spoločnosť licencia na vývoz smerom na východ nebola žiadna a navyše v tejto chvíli nemám vedomosť o tom, že to, o čom sa píše, by boli bojové drony, to sú vlastne prieskumné.
1: Prezídium policajného zboru prislúbilo, že v prípade potreby príjme opatrenia. Minister vnútra Matúš Utaještok nechcel vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie priblížiť detaily prípadu.
3: Ale áno, sme stredobodom a dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
1: Firma Skyton v stanovisku tvrdí, že Rusi sa opakovane snažili zlikvidovať jej výrobné zariadenia na Ukrajine a jej reputáciu. Proruská hackerská skupina Server Killers sa prihlásila k zodpovednosti za kybernetický útok, ktorý v uplynulých troch dňoch zasiahol viacero digitálnych služieb štátnej správy v Norsku. Hovorca norskej agentúry pre digitalizáciu uviedol, že tento dosial najväčší kyberútok pokračuje od pondelka. Agentúre sa však podarilo zabezpečiť, že služby sú pre občanov naďalej dostupné. Šéf americkej CIA John Ratcliffe absolvoval vopred neohlásenú návštevu Moskvy. Kreml potvrdil, že rokoval s predstaviteľmi ruských tajných služieb, nie však s prezidentom Vladimírom Putinom. Obsah rozhovorov obe strany nezverejnili. Išlo o prvú známu cestu riaditeľa CIA do Ruska od roku 2021. Podľa médií Washington požiadal Ukrajinu, aby počas návštevy neútočila na Moskvu a Petrohrad. Hovorca Kremla Dmitrij Peskov dodal.
4: Kontakty medzi spravodajskými službami sú sami o sebe pozitívnou vecou a pozitívnym procesom. Často pokračujú aj v tých najťažších obdobiach vzájomných vzťahov. Zatiaľ je však priskoro hovoriť, do akej miery tieto kontakty ovplyvnia celkový proces, ktorého cieľom je dostať naše vzájomné vzťahy z hlbokej krízy, v ktorej sa momentálne nachádzajú.
1: Úvodný deň memoriálu Ladislava Botlika vo vodnom póle nestačila naša reprezentácia na nemeckého vicemajstra. Zo Spandau Berlín prehrala v Košiciach 13-18. Najlepším strelcom slovenského tímu bol autor 4 gólov Adam Furman.
5: Väčšinou všetky kluby teraz sú v tej najťažšej príprave pred sezónou. Bol také rozhárané, ale myslím si, že nakoniec každému klubu to veľmi dobre padne, že si takto pred sezónou dokážu otestovať nejaké tie systémy a nacvičiť si nejaké veci.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami do 7 stupňov. Cez deň 22 až 27, na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Slabý premenlivý, na východe miestami mierny severovýchodný vietor. Je 15 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Staršia nehoda pri Nových Zámkoch aj v Makove. Počúvate dopravné správy. Na ceste číslo 75 za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce sa zrazili 3 osobné autá. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obchádzka vedie popri Šuranoch. Následky staršej nehody odstraňujú pri výjazde z Makova do Česka. Úsekom prejdete, počítajte však s miernym zdržaním. Za dolnou stredou smerom do Galanty stojí kamión s defektom, blokovaný je pravý jazdný pruh. V kolóne si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny 30 minút, v Bytči na hlavnom ťahu smerom z Makova si počkáte 20 minút a 15 minút stratíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Opatrnosť zvýšte v Rudine, na železničnom priecestí hlásite nefunkčné rampy. Doplniť alebo aktualizovať naše informácie môžete kedykoľvek. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
7: Pekné stredajšie popoludne vám želáme z Rádia FM, už je tesne po 15. Máme za sebou aktuálne správy, pred sebou dobrú hudbu, ale takisto aj našu cestovateľskú rubriku.
8: No a dnes sa pôjdeme pozrieť do Alžírska, navštívime túto krajinu už o pár minút.
7: Zostaňte s nami, Lucia Vierka, pozdravujem.

0: To bol Blame Your Jeans, zástupca domácej scény. Lukáš Durienčík, vlastným menom sa volá tento producent. The Time Was Never Right, tak sa volá zastá to pieseň, ktorá nám doznela. No a pred nami už naše avizované cestovateľské rozprávanie.
1: Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku. Na ceste FM.
0: Na ceste FM vám prinášame každú stredu po 15. u nás v Rádiu FM a v Popo FM a pripravuje ho pre vás Zuzka Čaprnková, ktorá je tu spolu s nami. Vítame ťa, Zuzka, ahoj.
2: Ďakujem, ahojte. Zuzka, pekný deň, ty nám prezradíš, kam sa šiel tento raz pozrieť cestovateľ Peter Koutny, s ktorým už si sa viackrát rozprávala.
3: Áno, cestovateľ a spolumajiteľ cestovnej kancelárie Peter Koutny, on teda rád objavuje miesta, ktoré ešte nezasiahol masový turizmus, má toho nacestovaného naozaj veľa. No a na prelome roku 2025 až 2026 sa vybral preskúmať severoafrické Alžírsko. Strávil tu aj silvestrovské oslavy, a to priamo uprostred Sahary, aj to nám prezradí, aká bola silvestrovská večera. A porozpráva nám aj, ako vyzerá krajina v srdci púšte, aké historické rytiny a malby sa ukrývajú na skalách. Ale ešte predtým nám priblíži Peter Koutny niekoľko zaujímavých faktov o Alžírsku.
4: Treba povedať, že po rozdelení Sudánu sa Alžírsko stalo najväčšou krajinou Afriky, je skoro 50 krát väčšie ako Slovensko, čiže je to krajina obrovská. No a tým, že takáto veľká susedí s viac krajinami, ako by sa mohlo možno zdať niekomu, kto iba sa tak orientuje, že je to kdesi v Severnej Afrike, má toho veľmi veľa. A čo je ešte také zaujímavé a málo koho to napadne, sú pláže a morské útesy na pobreží, ktoré má 1600 kilometrov v Alžírsku, čiže je tam naozaj toho veľmi veľa. Na prekvapenie sú tam absolútne úžasné rímske pamiatky, ktoré sú ľudoprázdne.
3: Alžírsko susedí aj s Marokom, kde je turizmus teda pomerne dobre rozvinutý. Tak čím to je, že Alžírsko má ten turizmus tak trochu pozadu?
4: To je zaujímavá vec. Ja som sa o tom rozprával s viacerými Alžírčanmi a nevedeli mi presne povedať ten dôvod. Nemyslím si, že ten dôvod je ten, že by sa báli, že sa z Alžírska stane druhé Maroko. Tu treba povedať, že vzťahy s Marokom a Alžírskom sú veľmi napäté na tej politickej úrovni. Medzi normálnymi bežnými ľuďmi sú absolútne OK. Skrátka nechcú. Jednoducho sami hovorili, že my sa nechceme stať druhým Marokom, nechceme tu masový turizmus, máme dosť zdrojov na to, aby sme krajinu bez problémov uživili a uriadili bez masového turizmu. To je to veľmi zaujímavý postoj. Ťažko povedať, či je to tým, že sú konfrontovaní s nejakými televíznymi správami alebo s ľuďmi, ktorí cestujú, pretože Alžírčania pochopiteľne veľa cestujú a vidia, čo masový turizmus môže s niektorými destináciami urobiť. Skrátka, takto to majú nastavené. Treba povedať, že je to pre nás, najmä my, čo naozaj veľmi veľa cestujeme, tak je to, nerad používam také vznosné slova, ale to bol skoro až raj.
3: Tak poďme sa pozrieť na tie najkrajšie miesta Alžírska. Spomínal si pláže, spomínal si rímske pamiatky, ale ty si bol aj v púšti. Tak ako to vyzeralo tu?
4: No, púšť bola z tých oblastí Alžírska, kde sme strávili skoro týždeň. Boli tam ľudia, ktorí precestovali celý svet a potvrdili mi, že Alžírska Sahara spolu so Saharou v Čade je tá najkrajšia na svete.
3: A ako si viem predstaviť krásu teda Sahary, pretože púšť môže vyzerať rôznak, môže to byť duny, môže to byť skaly. Ako to vyzeralo tu v Alžírsku?
4: Tá unikátnosť Alžírskej Sahary spočíva v tom, že je veľmi rôznorodá, pretože Sahara samozrejme je obrovská ako púšť. Mimochodom, Sahara je z arabského slova sahr, čo je púšť, takže ona zahŕňa aj Tunís, aj Maroko a mnohé krajiny Severnej Afriky. Sahara je veľmi rôznorodá a zahŕňa aj oázy, zahŕňa skalné útvary a tá časť, kde sme boli my, ktorá je pod patronátom UNESCO, tak okrem úplne úchvatných skalných útvarov a teda aj tých neodmysliteľných dún, zahŕňa aj tisíce skalných malieb, ktoré sú tam po kmeňoch, ktoré žili v Sahare pred 10-12 tisíckami rokov, malby a aj rytiny veľkých zvierat, ktoré tam žili na území, kde dnes je už len púšť a piesok. mariniesok a boli to žirafy, a boli to pakone, boli to nosorožce, boli to horochy dokonca, to znamená všetky tieto zvieratá, ktoré my máme zakodované ako zvieratá relatívne bežné v tej subsaharskej časti, levy tam boli, takže všetko to, čo my poznáme z krajín ako je Kenia, Tanzania, v podstate takzvaná tá veľká peťka, tak žila na obrovskom území Sahary. To absolútny dôkaz toho, že tá Sahara vyzerala inak, v podstate z historického hľadiska nie až tak veľmi dávno.
3: A ako vyzeral samotný pobyt v alžírskej časti Sahary?
4: Bez pochyby si bola vo Wadi Rame, kde je dnes už priehršte rôznych tých stanových táborov a tých glampingových táborov. Ja som Wadi Rame navštívil po 30 rokoch a bol som až rozpačitý z toho obrovského množstva, koľko tam tých táborov je. A toto všetko absentuje úplne na tej alžírskej Sahare. Neexistuje jeden jediný nejaký glampový tábor. To znamená, že my sme si museli každý večer rozložiť stan, ráno zase samozrejme zložiť. A mali sme veľmi dobrú logistiku z hľadiska putovania po tej Sahare, varenia samozrejme a všetkého možného. My sme prišli na miesto, kde neboli žiadne stopy. Keď sme odišli, tak žiadne stopy po nás nezostali. Čo bolo úplne úžasné, to, že na mnohé z tých skalných útvarov, tých až veží, sa dalo v pohode výsť. Samozrejme, trebalo dávať trochu pozor. A rozprestrel sa pre tebou neuveriteľný pohľad, ako kde si, dáme tomu, na Marse alebo niekde na Venúše, ale hlavne, že ty si nevidela nič iné. Nikde nič, nikoho, žiadne hlasy, nič. No a samozrejme netreba zabúdať na tie úžasné noci pod hviezdami, kde vidíš fantastické zobrazenia hviezd. No a čo bol veľký zážitok, asi najväčší, je ten, že sme privítali príchod nového roka práve na púšti.
3: Ako vyzerala vaša oslava nového roku na Saharskej púšti v Alžírsku?
4: Bolo to super, čaj tiekol prúdom a pripravili nám naši milí tuarekskí priatelia pečené jahňatá a kozľacinu a urobili najlepší kuskus, aký som kedy v živote jedol. Z gastronomického hľadiska naozaj absolútny top. No a potom tam ešte prišli speváci, ja neviem, kde ich zobrali, ktorí nám tam, a teda nielen nám, nás tam bolo viacero skupín, nakoniec asi 50 ľudí, takže hrála tam živá hudba, potom sa rozprudila taká trošku bizarná diskotéka, ale bolo to celé absolútne unikátne. Ja teda príchod nového roku nejak špeciálne neslávim, ale toto som si naozaj mega užil a ten prechod z roka 2025 na 2026 tak zostane naozaj v mojich spomienkach ako jeden zatiaľ stop, ktoré som vôbec kedy strávil.
5: Tak tento Silvester si Peter Koutný naozaj bude pamätať a pamätá si z Alžírska toho o mnoho viac. Ešte sa s ním budeme rozprávať. Zuzka Čaprnková nahrala pre vás tento rozhovor. Zuzka, o čom ešte bude reč v ďalšej časti Na ceste FM?
3: Peter Koutný ešte porovná Alžírsko s Egyptom a s Marokom a prezradí, v čom je podľa neho Alžírsko výnimočné a aj prečo mu tak prirastlo k srdcu.
2: Toto sa ešte dozvieme, no a predtým si vypočujeme hudbu. Máme tu pesničku od nášho kolegu Podkana z Hudby Sveta FM. Dal nám tip na Souad Massi, čo je hudobníčka a speváčka alžírskeho pôvodu, momentálne usadená vo Francúzsku.

0: Ďakujeme kolegovi Potkanovi za tento alžírsky hudobný tip. Kolega Potkan pre vás v Rádiu FM vysiela vždy v stredu večer hudbu Sveta FM, takže si ju môžete vypočuť aj dnes večer. No a my sa vrátime k našej cestovateľskej rubrike. Zuzka Čaprnková, autorka tejto rubriky, je tu spolu s nami, no a ona sa rozprávala s Petrom Koutným, čo je vášnivý cestovateľ, a dnes sa nachádzame spolu s ním v Alžírsku.
1: A s Petrom Koutným sa ešte pozrieme aj na zachovalé rímske pamiatky, na členité pobrežie aj na pláže. Peter porozpráva aj o tom, čo ho počas cesty najviac prekvapilo a aké boli jeho stretnutia s miestnymi obyvateľmi. A na záver ešte Peter prezradí aj, prečo sa chce do Alžírska ešte vrátiť. Ty si už spomínal, že Alžírsko má 1600 kilometrov pobrežia. V ktorých častiach si sa ty pohyboval?
2: Približne od mesta Konstantine do hlavného mesta Alžír. No a medzi tým to mestom a v blízkosti mesta Alžír je veľa čo pozerať. To je čas, kde vlastne žije najviac ľudí z celej tej populácie Alžírska, tam žije 95% ľudí na pobreží. Je veľmi členité, veľmi krásne, veľmi rôznorodé. Tie miesta, ktoré sú veľmi pekné, sú úplne prosté turistov. Napríklad rímska pamiatka, pokiaľ by bola v Taliansku, tak je obkolesená množstvom turistov. Na parkovisku by bolo 20 autobusov, všade sú rôzne zábrany, a toto absolútne absentuje. Mne to prišlo ako Petra v Jordánsku, kde som bol v roku 94, kde sa dalo bez problémov ísť do tej svetoznámej pokladnice. Dnes už to nie je možné. Mne to prišlo ako raj spred 30 alebo 40 rokov.
1: Samotné pláže, ako vyzerajú v Alžírsku?
2: Pláže sú takisto rôznorodé, sú pieskové, sú potom také kamienkové, pri borovicových lesoch alebo takých stredozemných púšťach by som povedal. Čo je zaujímavé je, že Alžírčania sa kúpú, prevádzkujú rôzne vodné športy ako kitesurfing, sú veľmi krásne a bez pochyby, pokiaľ by chceli ísť cestou ako Egypt, ktorý už má celkom asi dosť tých rezortov na pobreží Červeného mora a má aj špičkové hotely na pobreží Stredozemného mora, tak Alžírsko tou členitosťou by mu určite veľmi konkurovalo.
1: Spomeneš si na niektorú z pamiatok v Alžírsku, ktorá v tebe zanechala najväčší dojem?
2: Alžírsko, respektíve celá Severná Afrika svojho času bola začlenená do Rímskej ríše. Od Egypta cez Tunis, Alžírsko až do Maroka. A zaujímavé je to, že mnohé z tých miest sú úplne iné ako to druhé. Takže by bolo veľká škoda vynechať nejaké mesto, o ktorom by si človek myslel, že veď to je to isté, čo bolo. Tak napríklad za mňa najkrajšia pamiatka tou lokalitou, kde je umiestnená, je rímske mesto, ktoré sa volá Tipasa, ktoré leží hodinku od hlavného mesta Alžír, ktoré síce nie je najzachovalejšie, ale zase tá poloha, ktorá je úplne pri Stredozemnom mori, v takej nádhernej zátoke, je miesto, kde som videl pomerne dosť turistov, ale 99% tých turistov, bolo ich tam možno 100, na celú tú pamiatku boli miestni ľudia Alžírčania. Bolo to samozrejme aj to blízkosťou hlavného mesta. Sú tam stromy, ihličnaté stromy, ktoré sú vďaka vetrom, ktoré vanú od pobrežia, naklonené úplne rovnako ako v Patagónii, ako v ohňovej zemi, takže pre mňa to bol naozaj silný zážitok, ale najmä tým, že tam nie je strážca, ktorý by po tebe kričal, keď objavuješ niektoré zákutia, môžeš ísť úplne všade, kam len chceš, byť tam ako dlho chceš. A čo je veľká zaujímavosť, sú ceny vstupov do týchto pamiatok, ktoré sú úplne absurdné. Zmeníš si 1 euro za 260 až 280 alžírskych dinárov a vstup do famóznej pamiatky, kde by si pýtali 10 euro, tak v prepočte stojí 60 centov. Do múzea v meste Džamila, kde sú vystavené nádherné mozaiky, mi obsluhujúci personál nemal vydať z mojej bankovky, takže ma s úsmevom pustili za polovičnú cenu, čo bolo 60 dinárov, takže ten vstup stál, neviem, 15 centov, čiže to sú naozaj až tak absurdne nízke ceny, že to by asi mohli kľudne dávať aj za nulu. Napríklad bol som v Tipase u holiča, ten si vypýtal euro.
1: A ako na teba reagovali miestni? Spomínal si, že do turizmu sa moc nehrnú, tak ako reagujú na turistov samotných?
2: No tým, že tam chodí takto málo turistov zo západu, tak nie sú zvyknutí a tým pádom sú takzvané ešte neskazení a sú

0: veľmi, veľmi príjemní tí ľudia. Veľa ľudí sa ťa pýta, ale tak nevtieravo, odkiaľ si, ako sa ti páči, viac už potom ťa nechajú na pokoji, zaželajú ti krásny pobyt. Pričom sú to veľmi moderní ľudia, napríklad tam chodia dievčatá v lete, kľudne v sukniach, minisukniach, kaviarne sú plné, objednávajú si macchiato, proste ako u nás. Naozaj pre mňa to bol tak obrovský rozdiel oproti Egyptu alebo oproti Maroku, že mi príde to Alžírsko ako úplný top, aj čo sa týka správania ľudí, aj to, ako to na teba dýcha. Jednoducho do toho Alžírska treba ísť čo najskôr, kým náhodou to zase neobjavia davy ľudí a zmení sa možno aj napriek tomu, že to tak nechcú, to Alžírsko v priebehu pár rokov na Maroko.
1: Takéto odporúčanie na záver od Petra Koutného. Zuzka Čaprnková, autorka rubriky Na ceste FM, pre vás pripravila cestovateľský rozhovor o Alžírsku. Tak môžete teda to odporúčanie nejakým spôsobom si osvojiť, alebo ste si len vypočuli teda príjemný rozhovor, veľmi zaujímavý a veľmi zaujímavá krajina vyzerá teda byť Alžírsko.
2: Áno, aj my odporúčame, ďakujeme aj Petrovi Koutnému, aj Zuzke Čaprnkovej, ktorá pripravila tento rozhovor. Budeme sa tešiť aj na ďalšie vydanie v stredu po 15. pravidelne sa u nás cestuje v Na ceste FM. Zuzka, tebe na dnes ďakujeme, ahoj.
3: A ja ďakujem, ahojte.
4: Na ceste FM. Rubriku Na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku.
5: After the tailspin, they'll find a flight simulator loaded into my device, and they'll wonder why I just sat there and gave up without a fight. And all the birds, they won't stop laughing at the folly of the human race, because we thought that we were angels. We watched particles accelerate, and if I can't land it, then I'll right through my ex's garage. And when I'm comatose, it'll be her voice that guides me through the panic, and I'll activate the landing gear as the scenery loads in. I've seen pixelated cities, notified my next of kin, and all this could just be fabricated in a back lot in LA, with a television hypnotist playing God to compensate. Can anybody land this thing? Shout a voice from the abyss. Too scared to ask for evidence, I'm too confident to miss, because it isn't about experience if your numbers have come in. I could kick 1,000 buckets if the world wants me to live, and I visualize the impact, the first biting of the brakes. I've landed biplanes in Antarctica, flown straight through hurricanes, and so I look at all the buttons, they're all crystalline and new.

Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.

0: Všelijakými rôznymi vodami pláva tento producent v Rádiu FM, nám znel Machine Drum, no a on počas svojej kariéry zabredol do hip-hopu, footworku, UK bassu a aj ďalších žánrov. No veď je na scéne už viac ako 20 rokov a my sme si od neho vypočuli niečo z jeho najčerstvejšej tvorby, skladbu When You're Gone, z tohto leta.
1: No a v histórii hudobných nástrojov je niekoľko skutočne veľkých a vzácnych kusov, pri ktorých je drahý aj prach padajúci na tieto nástroje. Jednu takúto legendu nám teraz predstaví kolega Pavol Hubinák.
2: V roku 1977 Korg predstavil obrovskú drevom obloženú skriňu zloženej z troch samostatných jednotiek PSU 3301. Každá mala svoj vlastný oscilátor, vlastný filter, obálku aj zosilňovač pre každý jeden tón klaviatúry. Výsledok bol až 48 hlasov polyfónie a zvuk, ktorý sa dodnes opisuje ako orchester syntetizátorov. Cena bola astronomická a vyrobilo sa len okolo 50 kusov, čo z neho robí jeden z najvzácnejších a najdrahších strojov v histórii elektronickej hudby. Reč je o Korgu PS 3300. Na úvod to bolo trochu zložité, priznávam, ale platí, že Korg PS 3300 v podstate znamenal, že sa do jednej obrovskej skrine zmestili tri syntetizátory. Za týmto nástrojom stál inžinier Fumio Mieda, ktorý sa v polovici 70-tok vrátil k svojim skorším pokusom s polyfónnymi orgánmi, obohatenými o syntetizátorové prvky. Jeho cieľom bolo vyriešiť zásadný problém tej doby. Dovtedajšie syntetizátory boli buď monofónne, alebo ponúkali len obmedzené polyfóniu. Mieda chcel nástroj, ktorý dokáže artikulovať úplne každý tón nezávisle s vlastnou obálkou a farbou zvuku. Áno, už tedy bol Moog Polymoog alebo ARP 2600, no Mieda chcel svoje vlastné riešenie polyfónie a preto šiel iným smerom než konkurencia. Bol to aj zásadný moment, ktorý sa už nemal ako zopakovať, pretože o pár rokov neskôr bola už digitálna polyfónia a urobila takýto obrovský analogový prístup zbytočným.

Ak sa pozriete na KORG PS 3300, tak vám malinko môže pripomenúť legendárny KORG MS-20. Vizuálne aj koncepčne je mu veľmi podobný. Nie je to náhoda, oba nástroje navrhol Mieda, ale rozdiel je zásadný v koncepcii aj v určení. MS-20 je monofónny nástroj, je malý, určený pre bežných hudobníkov. PS 3300 je monumentálna a bola ihneď predurčená pre tie najbohatšie štúdia. A preto nečudo, že sa dostala aj do Vangelisovho štúdia. Podľa vtedajšieho zvukového inžiniera Rafaela Priestna sa PS 3300 hojne využívala práve na albume China. Najznámejší príklad je mohutný dýchčiaci zvuk, pripomínajúci parnú lokomotívu na začiatku skladby Chung Kuo. Fanúšikovia tiež špekulujú, že stopy KORGu môžeme počuť aj v akordoch skladbe The

Francúzsky skladateľ Jean-Michel Jarre dokonca vlastnil dva kusy. Oba boli zachytené na jeho legendárnom koncerte na Place de la Concorde v roku 1979.

samotného Korgu dostal dva exempláre aj Keith Emerson, no podľa jeho vlastných slov sa mu štúdiu nenahrávalo na ne dobre a tak ich neskôr odložil. Napriek tomu sa jeho PS 3300 objavila na soundtracku filmu Nighthawks. Áno, aj Kraftwerk neskôr zaradili PS 3300 do svojho arzenálu, ale zaujímavosťou je, že Richard D. James alias Aphex Twin má hneď tri kusy Korgu PS 3000, a to v technickom zozname vybavenia priloženom k albume Syro, za ktorý získal aj Grammy. Podľa tohto zoznamu sa na tom albume objavujú všetky tri. Je jedným z mála súčasných producentov, ktorí si takýto raritný stroj nielen zaobstarali, ale aj ho reálne používajú.

Nízka výrobná séria, vysoká cena a fakt, že si ho mohli dovoliť len tí najbohatší hudobníci, spravili z Korgu PS3300 fantóma analógového sveta. Nástroj, o ktorom sa viac hovorí, než ho skutočne bolo počuť. A presne to využil v roku 2024 aj samotný Korg, keď oznámil jeho verný návrat PS3300 FS. A to dokonca pod vedením pôvodného konštruktéra Fumiu Miedu. Návrat legendy, ktorá formovala zvuk celej generácie polyfónnych syntetizátorov.

0: I Jungle zneli z dnešného Popo FM, to bola pieseň Wave. No a malý moment ju vymeníme za ďalšie skvelé pesničky. Tešiť sa môžete na Girl and Girl, Yard Act alebo Julie Knox, tak zostaňte určite s nami.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj toto leto zobralo na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu sa vrátime tam, kde sme festivalovú sezónu rozbehli. Na festival Pohoda. V sobotu si budete môcť vypočuť, ako na trenčianskom letisku zahrali Medial Banana, Emma Jean Thackeray, Longital či Fat Dog. Festivalovú sezónu 2026 uzatvoríme v nedeľu. Zahrajú vám Past, Miau Lau, Para, Ailey Kelly. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka paprika biela kilogram za euro 19 centov a zemiaky skoré prané žlté kilogram za 49 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Nekompromisne.
4: Bez zábran.
3: Bez chochmesu.
4: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
3: Do posledného detailu.
4: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
4: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
3: Ale samozrejme môžete.
4: Tento týždeň sa budeme venovať kontroverznému filmu Davida Cronenberga Crash.
3: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vzdušný priestor členských štátov východného krídla NATO budú strážiť aj slovenské ozbrojené sily. Progresívne Slovensko kritizuje vládu za to, že nezvolala bezpečnostnú radu v súvislosti s prekazeným podpalackým útokom na výrobný závod dronov pri Prešove. Zajtra jasno až polojasno, 22 až 33 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Na posilnenie ochrany vzdušného priestoru členských štátov východného krídla NATO by sa v rámci aktivity Východná stráž malo podieľať do 101 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky. Minister obrany Robert Kaliňák dodáva, že s ich vyslaním súhlasila vláda.
2: Chceme prispieť predovšetkým k identifikácii jednotlivých dronových ohrození. Viete, že niektoré drony sú ruské, niektoré sú ukrajinské. Chceme našim severným susedom a priateľom z Poľska poskytnúť jeden 3D radar aj s obsluhou.
1: Rovnakú technickú podporu chceme v rámci výcviku ponúknuť aj partnerom z Rumunska. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje vládu, že nezvolala bezpečnostnú radu v súvislosti s prekazeným podpalackým útokom na výrobný závod dronov firmy Skyton pri Prešove.
3: Takýto pokus o sabotáž sme tu ešte nemali. A mne príde šokujúce, že predseda vlády nielenže nezvolá bezpečnostnú radu, ale ani neinformuje verejnosť o okolnostiach tohto prípadu.
1: Polícia na prípad reaguje tým, že priebežne vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu a spolupracuje s ostatnými bezpečnostnými zložkami. V prípade potreby príjme opatrenia. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD označil tvrdenia, že za vymenovaním Marcely Martonovej za šéfku dozornej rady Energetiky Slovensko je jej manžel, ktorý vyšetroval prípad jeho dovolenky v Dubaji za fikcie a fabulácie.
4: Ako keby dneska sme išli linčovať niekoho, kto napríklad sa stane riaditeľom školy. Ak má nejaký vyšetrovateľ za ženu riaditeľku školy a tá je následne vymenovaná za riaditeľku školy, je to tiež akože spojiteľné s tým, že dostala tú funkciu, lebo je niekoho manželka. Je to absurdné. Ozaj, môžem vám s čistým svedomím odprisahať, že túto pani som v živote nevidela.
1: Dva dni potom, ako nadácia Zastavme korupciu zverejnila informáciu o jej členstve v dozornej rade, Marcela Martonová odstúpila. Podľa ministerstva hospodárstva chce takto predísť ďalšej polarizácii spoločnosti a zásahom do svojho súkromia. Progresívne Slovensko podáva v tejto súvislosti trestné oznámenie. Podľa opozičnej strany je potrebné prešetriť, či niekto neponúkal a neprijal nenáležitú výhodu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že Irán a jeho spojenci na Blízkom východe slabnú. Takzvanú os odporu spolu s Teheránom tvoria Hizbalah, Hamas a jemenskí Husíovia. Podľa Netanyahua má teraz Irán na výber iba z troch možností. Dohodnúť sa alebo očakávať ďalší vojenský zásah alebo ešte tvrdší ekonomický tlak. Zároveň pochválil amerického prezidenta Donalda Trumpa za sprístenie sankcií, ktoré majú Teherán prinútiť ustúpiť najmä v otázke svojho jadrového programu.
5: Šéf Bieleho domu včera toto rozhodnutie potvrdil veľmi, veľmi rázne. Prezident Trump včera ešte viac pritiahol slučku okolo Iránu. Nie tým, že by išiel priamo voči Iránu, ale tým, že pritvrdil voči tým, ktorí pomáhajú tamojšiemu režimu tejto strašnej diktatúre.
1: Holandské úrady oznámili úmrtie pacienta spôsobené západonilským vírusom. Podľa Holandského národného inštitútu pre verejné zdravie boli doteraz v tomto roku hlásené 3 prípady infekcie západonilským vírusom, pričom sa pravdepodobne nakazili v Holandsku. Severné Macedónsko v sobotu hlásilo 5. úmrtie na západonilskú horúčku v tomto roku. Infekciu týmto vírusom tento rok zaznamenalo 12 európskych krajín. Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami do 7 stupňov. Cez deň 22 až 27, na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Slabý premenlivý, na východe miestami mierny severovýchodný vietor. Je 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda v Bratislave a staršia v Michalovciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave na diaľnici D2 pred výjazdom Lamač smerom z Petržalky. Počítajte s polhodinovým zdržaním. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Následky nehody dokumentujú v Michalovciach na Sobraneckej ceste smerom na Zalužice. Zrazili sa tam dve vozidlá, počítajte so zdržaním. 30 minút stojíte v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 20 minút si počkáte na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 a 15 minút stojíte v Bratislave na Vajanského nábreží a Dostojevského rade smerom k mostu SMP a na obchvate Trnavy v oboch smeroch. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Veľká vďaka patrí Yard Act, pretože práve oni sa postarali o úvod ďalšej hodiny stredajšieho Popo FM New Beginnings. Áno, je to pravda, začíname ďalšiu novú hodinu a tešíme sa, ak ju strávite spolu s nami.
1: Áno, aj toto je taký nový začiatok, aj keď Popo FM pokračuje. Lucia a Vierka vám želajú, aby sa vám dobre počúvalo.

0: Hoci názov tejto zostavy môže zvádzať k iným úsudkom, je to anglická zostava. Fuji and Miyagi zneli z Rádia FM. Mimochodom nedávno oznámili, že sa chystá ich 10. album, čo bolo celkom také prekvapenie. 4 roky sa naň čakalo, no a tá nahrávka vyjde už 30. oktobra, bude mať názov New Shiny Object. A vy ste z Popo FM počúvali práve, ešte raz pripomínam, zostavu Fuji a Miyagi. Ale teraz sa už vrátime na domácu pôdu.
1: Do Oravského regiónu sa už tretíkrát vracia multižánrový festival Počúvajte príbeh, ktorý dáva priestor miestnym povestiam, zachovaným ústnym podaním. A viac o tom, prečo toto podujatie vzniklo, aj o programe, hovorí organizátorka Michaela Bedrichová.
2: Festival sme začali robiť z takej potreby zachovávať alebo poukázať na zaujímavé príbehy z minulosti, ktoré sa v regióne odohrali, a taktiež priniesť kultúru a umenie zo slovenskej scény, ktorá v týchto končinách nie je až tak populárna alebo známa. Na tomto ročníku vystúpi Longitel a Slačíková suita, Julia Kozáková a Manuša Trio, Katka Koščová a Daniel Špiner, lokálna folková skupina Skalka a tiež nová lokálna kapela Uhladený. Takže či sami s rodinou, s priateľmi alebo už v akejkoľvek konštalácii, každý je vítaný a budeme sa tešiť všetkým návštevom.
3: Slova sa niekde zabudli, stratili svoj.
1: Aj Longitel zahrajú na tomto multižánrovom festivale. Témou nadchádzajúceho ročníka sú príbehy ľudí spred roka 1989, pretože poukazujú na dôležitosť slobody. Organizátori si však pre návštevníkov a návštevníčky pripravili aj rôzne workshopy alebo diskusie s pamätníkmi. Na festival Počúvajte príbeh, ktorý sa uskutoční v Štefanove nad Oravou v sobotu 29. augusta, máme v Rádiu FM pre niekoho z vás dve vstupenky.
0: Ak by ste mali o ne záujem, tak nám dajte vedieť buď mailom na studio@radiofm.sk alebo nám pošlite SMS-ku, a to na číslo 7773 v tvare Rádio FM, medzera, váš text.

0: Tak ja verím, že aj táto pesnička sa dnes bude ozývať naživo vo Viedni počas koncertu Blood Orange, pretože on tam dnes vystúpi aj so svojou kapelou You're Not Good Enough a Blood Orange bude teda prioritne hrať nový materiál z albumu SX Honey, ale verím tomu, že sa dostane aj na tieto staršie veci, no a je dosť možné, že tam na pódiu, ak pôjdete, že uvidíte aj ďalších hudobníkov, ktorí sa podpísali pod ten aktuálny album, pretože v tej live kapele by mali byť, v Amerike takto vystupovali napríklad aj Eva Tolkien, Ian Isia a tiež Tariq Salem Al-Sabir. A možno cestujú s Blood Orange aj v tieto dni, uvidíme, ak máte možnosť, užite si to. Ak nie, Blood Orange sme si dali takto z Rádia FM.
1: Popkultúrnym fenoménom sa môže stať prakticky hocikto, má hocičo, vrátane vreckovej príšery. Pokémoni sú s nami už 30 rokov a nezdá sa, že by ich sila slabla. V aktuálnom vydaní podcastu Encyklopédia popkultúry vám ich bližšie predstavia kolegovia Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Čo vôbec znamená názov Pokémon, vysvetľuje kolega Malíček.
2: Čo sa týka samotných Pokémonov, respektíve toho názvu, hovoríme teda o Pocket Monsters, teda vreckových príšerkách. Ja sa pokúsim ten japonský názov vysloviť. To je Pocket Monsuta. A teda znamená to naozaj to, čo ten anglický názov alebo anglický prepis, je to vlastne príšerka, ktorú môžeme nosiť vo vrecku.
1: Pokémoni to nemali úplne jednoduché. Problém v Európe i v Amerike bola evolúcia i hazard. V súvislosti ozrejmí Pavol Hubinák.
3: Ten príchod do Európy, respektíve do Ameriky, nebol vôbec jednoduchý. Keď prichádzala celá táto Pokémon franšíza, tak bola obviňovaná z podpory hazardu. Jednoducho to obchodovanie a zbieranie kariet pripomínalo konzervatívnym kritikom stávkovanie. Taktiež prišla náboženská kritika, pretože niektoré kresťanské skupiny kritizovali koncept evolúcie Pokémonov ako údajnú propagáciu darvinizmu a témy duchov, mágie či okultizmu. Samozrejme, prichádzali aj zákazy v školách, pretože príliš bolo veľa kradnutí, hádok a rozptýlovania počas vyučovania.
1: Všeličo ďalšie sa dozviete o Pokémonoch, ak si vypočujete podcastovú sériu Encyklopédia popkultúry. Aktuálna časť, ktorú sme vám teraz dali do pozornosti, je už k dispozícii rovnako ako aj tie predchádzajúce samozrejme, no a nájdete ich vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách.

0: Keď sa povie Fontaine's DC, tak nikto nezaváha, každý už vie, o kom je reč, no a vy ste doteraz počúvali túto zostavu v piesni Marianne, čo je prvý a taký hlavný single z ich nového albumu. Pred pár dňami to mimochodom boli presne 2 roky, čo im vyšiel ten naozaj veľký album Romance, ktorý rezonoval, a on tak silno rezonoval, že ja som si, priznám sa úprimne, ani nevšimal, že už sú to 2 roky, že to je naozaj veľmi rýchlo celkovo ubehol ten čas, odkedy vyšla táto nahrávka od Fontaine's DC, no ale už sa čoskoro dočkáme aj novej Dopamine Chamber, tak sa bude volať a vyjde už 16. októbra, takže môžeme počítať dni a týždne a čoskoro máme celý nový album Fontaine's DC tu.
1: Nový materiál od tejto zostavy a s novou hudbou prichádza aj iná kapela West Side Cowboy, práve ich vám predstavujeme v našom albume týždňa. V tieto dni ideme sa pozrieť na ďalšiu ukážku, viac teraz o albume prezradí Nika.
2: Album týždňa Westside Cowboy, It Goes On.

Už pred vydaním debutového albumu boli USA Cowboy známou kapelou a tak pri nahrávaní debutu dostali šancu vybrať si producenta aj miesto, kde by svoju prvotinu chceli nahrať. Hoci najskôr chceli album nahrať vo Veľkej Británii, pretože na svoj domov sú hrdí, nakoniec si na spoluprácu vybrali producenta Lorena Humphreyho, známeho vďaka práci pre Geese, a odišli nahrávať do New Yorku. Tam nahrali veľkú časť albumu, no potom im to akosi prestalo fungovať. Bolo super byť v Amerike, ale trochu sme sa tam cítili stratení. Všetkého bolo naraz až príliš veľa a príliš to išlo rýchlo, takže sme sa chceli vrátiť k tomu, čo poznáme. Na tom, že sme doma, nám veľmi záleží a máme silný pocit, že si to chceme chrániť, uviedla kapela. A tak nakoniec album dokončili v Líce, tak ako pôvodne plánovali. Mali sme pocit, že chceme zostať pri tom zvuku, ktorý sme mali v spálni pri domácom nahrávaní. Nechceli sme znieť ako veľká kapela určená na veľké pódia, uviedli k debutu It Goes On pre magazín DIY. Skladba číslo 3, Dobro.

Westside Cowboy, It Goes On a piesen s názvom Dobro. No a toto bol teda náš album týždňa, ukážka z neho, viac sa o tejto nahrávke dozviete samozrejme aj na našom webe. Nech sa páči, môžete si kliknúť na Radio FM.sk do sekcie Hudba FM a my pokračujeme v Popo FM.

0: To bola Siu, ktorú sme spoločne počúvali z Rádia FM v piesni Liquid Soul. No a uzatvárame ďalšiu, tretiu hodinu dnešného Popo FM. Pred nami je ešte jedna, no a po 17. budete počuť napríklad aj Portishead, dáme si Left Field, zaznie Olivia Rodrigo alebo Phobia Kid a Gleb. Tak nech sa vám všetkým príjemne počúva, zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVest centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVest. Better with every move.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národnú radu by mohli odvolať občania ľudovým hlasovaním. Opozícia zmenu ústavy nepodporí. Ukrajinský útok na autobus v Luhanskej oblasti si vyžiadal 9 mŕtvych. Zajtra jasno až polojasno, 22 až 33 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Vláda schválila návrh ústavnej zmeny z dielne rezortu spravodlivosti, podľa ktorej by občania mohli skrátiť volebné obdobie parlamentu prostredníctvom ľudového hlasovania. Konať by sa nemohlo na začiatku ani konci volebného obdobia či počas vojny, pokračuje minister obrany Robert Kaliňák.
2: To je téma, o ktorej sme dlhodobo hovorili, ktorá bola predchádzajúcou vládou zmietnutá zo stolu a vylúčené z tých zmien, ktoré boli vykonané. A ak to niekto s priamo demokraciou myslí vážne, tak by tento samotný návrh mal získať dostatočnú podporu.
1: Možnosť odvolať parlament cez referendum plánuje cez svoj vlastný návrh aj koaličný Hlas SD. Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, takže za návrh by musela hlasovať aj časť opozície. Reaguje Mária Kolíková z SAS.
3: Stále pri tom platí, že referenda na ukončenie vlády ako štandard sú destabilizačné. Treba sa sústrediť na riešenia pre Slovensko.
1: Ukrajinský útok na autobus v Luhanskej oblasti zabil 9 ľudí a ďalších 5 zranil. Uviedol to šéf správy Ruskom okupovaného ukrajinského regiónu Leonid Pasečník na platforme Telegram. Úder podľa neho zasiahol linkový autobus, v ktorom cestovalo 15 ľudí. Kyjev sa k týmto obvineniam nevyjadril. Nemecký kancelár Friedrich Merz na záver dvojdňového zasadnutia spolkovej vlády na zámku Neuhardenberg povedal, že budúci rok očakáva hospodárske oživenie a rast HDP o najmenej 1%.
4: Máme za sebou 3 roky recesie a teraz opäť rastieme. A to napriek vojne v Perskom zálive či na Ukrajine a obchodným konfliktom, ktorých sme svedkami všade navôkol a ktoré sa uplynulý víkend opäť rozhoreli medzi USA a Kanadou. V oblasti startupov vykazujeme pôsobivé čísla.
1: Od apríla do júna sa hrubý domáci produkt zvýšil o 0,3% v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, čo bolo o 0,1% bodu viac, ako sa pôvodne očakávalo. Spolkový kancelár zároveň vyzval riešiť nerovnováhu v obchode medzi Európskou úniou a Čínou. Kanadský premiér Mark Carney sa 16. septembra osobne zúčastní na prejave predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej o stave Európskej únie v Štrasburgu. Jeho návšteva sa uskutoční v čase prehlbovania vzájomných vzťahov Kanady a Európskej únie v reakcii na politiku administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. 15 detí z Ukrajiny, ktorých životy zasiahol vojnový konflikt, trávi 2 týždne prázdnin v zariadení Národnej rady Častá papiernička. Program pre nich pripravili dvaja ukrajinskí vysokoškoláci študujúci v Bratislave. Komisár pre deti Jozef Mikloško vysvetľuje, že cieľom je, aby si deti oddýchli od vojnového stresu.
5: Čo najviac potrebuje tu dieťa je pokoj, kľud, v kľude sa vyspať. Viete, taký malý príklad. Pre tie decka, okrem krásneho programu, čo tu mali, bol obrovský zážitok, to, že si tu mohli sedieť do kina, kinosalitu a pozrieť si 2 hodiny v kľude rozpráv.
1: Na projekte spolupracuje Úrad komisára pre deti, Ministerstvo vnútra, Kancelária Národnej rady a partneri z Užhorodu. Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami do 7 stupňov. Cez deň 22 až 27, na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Slabý, premenlivý, na východe miestami mierny severovýchodný vietor. Je 17 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
7: Zelená vlna. 2 nehody v Bratislave, 1 pri Leviciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu dokumentujú v Bratislave na diaľnici D2 pred výjazdom Lamač smerom z Petržalky. Zdržíte sa tam 45 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. V Bratislave na moste SMP smerom do Petržalky sa zrazili 2 osobné autá. Blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa 15 minút. Medzi Tlmačmi a Levicami pri odbočke na Hronskej Kľačany sa zrazilo viacero vozidiel. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadi polícia. V kolóne si postojíte v Bratislave na Šancovej a Pražskej smerom na Patronku pri Cestároch pol hodinu a na viazde do Ružomberka z Hubovej 20 minút. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Vítajte v ďalšej, respektíve už v poslednej hodine dnešného Popo FM. Máme krátko po 17. a naďalej vás pozdravujeme.
1: My sme Lucia a Vierka a vy ste s Rádiom FM. Buďte aj naďalej, aj po 17. sme tu pre vás, aby sme vám hrali aj takúto hudbu.

0: Krakov, Varšava, Vilnius, Bratislava, Budapešť, Tesaloniki a Atény. Toto všetko v najbližšom období čaká Jamieho Woona a ak ste teraz prvýkrát zaregistrovali, že počkaj, čo to tam hovorila Bratislava? No áno, v Bratislave vystúpi tento pán hudobník. Veľmi sa na to tešíme. Doteraz znel aj z Rádia FM so svojou staršou vecou, ale výbornou, s ktorou svojho času veľmi zaujal. Lady Luck sa volá tá pieseň. No a koncertuje Jamie Woon aj v týchto dňoch, mám pocit, zachytila som nejaké videá a ak to teda pôjde takto, ako mu to ide momentálne, tak si myslím, že sa naozaj máme na čo tešiť. Ešte raz pripomínam, 12. september, je to sobota, takže nemusíte na druhý deň vstávať do práce. Mm-hmm. Tak vtedy teda Jamie Woon vystúpi v bratislavskom MMCčku.
1: No, hudbu objavujeme aj vďaka rádiu FM, ale je to dnes aj a najmä v online priestore. Kedysi ale bola televízia jedným z najdôležitejších miest, kde človek prvýkrát uvidel a počul nového interpreta. A v ďalšej časti seriálu, keď televízia objavovala hudbu, sa pozrieme s našim kolegom, redaktorom Samuelom Ivančákom na relácie, ktoré v USA menili spôsob, akým sa hudba dostávala k divákom.
2: V Spojených štátoch amerických mala televízia pri objavovaní novej hudby trochu inú úlohu než vo Veľkej Británii. Nebola iba miestom pre vystúpenia veľkých hviezd. Dokázala zmeniť skladbu na hit, predstaviť novú hudobnú komunitu a ukázať publiku umelcov, ktorých by inak v celoštátnom vysielaní nevidelo. Od veľkých programov cez tanečné show až po televízne koncerty. Práve tak vznikala história americkej hudobnej televízie.
3: Now tonight the whole country is waiting to hear England's Beatles and you're going to hear them and they're tremendous ambassadors of goodwill after this commercial.
4: The Beatles! That's...
5: Close your eyes and I'll kiss you
2: Začníme reláciou, ktorá dokázala z hudobného vystúpenia urobiť celonárodnú udalosť. The Ed Sullivan Show vysielala CBS v rokoch 1948 až 1971. Na jej pódiu sa objavili Elvis Presley, The Beatles alebo The Rolling Stones. No a keď 9. februára 1964 vystúpili The Beatles, sledovalo ich podľa dobových údajov viac ako 70 miliónov Američanov. Ich americká televízna premiéra sa stala jedným zo symbolov nástupu Beatlemanie v Spojených štátoch.
6: This lady started out as a dancer, went to New York, went to Paris, worked with bands, came back as a single, and is she hot? This is Madonna!
2: Niekoľko rokov skôr začal Dick Clark meniť spôsob, akým americká televízia ukazovala mladú hudbu. American Bandstand najprv vznikol ako lokálna filadelfská relácia. V roku 1957 sa následne dostala do celoštátneho vysielania ABC. Tínedžeri v štúdiu tancovali na aktuálne hity a diváci dostávali hudbu spolu s obrazom novej mládežníckej kultúry. Relácia napokon pokračovala až do roku 1989. American Bandstand pritom nebol iba televíznym zoznamom hitov. Moderátor Dick Clark využíval aj reakcie mladého publika. Hudba tak dostávala okamžitú spätnú väzbu priamo pred kamerami.
7: Hey man, welcome aboard. I can guarantee you'll enjoy the ride, especially if you like your soul ice cold, because none other than the Iceman himself is going to be looking you right dead in your eyes after this very important message.
8: Well,

1971 dostala americká televízia ďalší zásadný hudobný program. Moderátor Don Cornelius vytvoril reláciu Soul Train. Najprv ako lokálnu show v Chicagu, neskôr ako celoštátne vysielaný program z Los Angeles. 35 rokov prinášal soul, R&B, funk, disco aj hip-hop. Jeho význam však siahal ďalej než k samotnej hudbe. Relácia priniesla do amerických domácností černošských interpretov, tanečníkov, módu aj kultúru. Don Cornelius tak vytvoril priestor, v ktorom bola černošská populárna kultúra priamo v centre televízneho obrazu. V 70. roky priniesli aj iný model. Menej televíznej show a viac koncertu. The Midnight Special začala na NBC v roku 1973 a stavila na živé vystúpenia. Objavovali sa v nej známe rockové, popové, soulové aj country mená svojej doby. Pestrosť programu dokazujú aj vystúpenia skupín Genesis alebo King Crimson. Televízne publikum tak mohlo vidieť hudobníkov v dlhších vystúpeniach a nie iba v krátkych blokoch medzi ostatným programom. Relácia pokračovala až do roku 1981. Jej archív sa pritom dodnes zachováva aj v zbierkach amerických inštitúcií a jeho obsah nájdete v špičkovej kvalite aj na internete. A potom je tu Austin City Limits. Pilotný diel vznikol v októbri 1974. Jeho prvým účinkujúcim bol Willie Nelson. Program pôvodne vyrástol z hudobnej scény Austinu a Texasu. Postupne však otvoril svoje pódium interpretom najrôznejších žánrov. Dôležitý bol samotný formát. Žiadne tanečné publikum, žiadna prehliadka aktuálnych hitov. Predovšetkým hudobník, kapela a živé vystúpenie. Austin City Limits tak vytvoril televízny priestor, v ktorom mohla hudba znieť takmer ako na koncerte. Aj

0: Ale zároveň veľmi príjemné pohľadenie uší zabezpečili Portishead, no a počúvali ste doteraz z Rádia FM pesničku All Mine. O chvíli budeme pokračovať, bude znieť aj Salute, Inspiral Carpets alebo napríklad Laru si dáme s novinkou Lose Myself, tak si to nenechajte ujsť, zostaňte s Rádiom FM a so stredajším Popo FM.
1: Rádio FM.

0: Soul Reply, to je novinka z mixtapu, ktorý chystá producent Celiut, no a ten album, ktorý pripravuje, tak ten sa bude, má volať Infinite Passion a bude pomenovaný podľa jednej klubovej série, ktorej sa producent venoval v jednom manchesterskom klube. Tam je teraz usadený, v Manchestri pôsobí a vypomohol s touto skladbou aj Riva Star z talianského Neapolu, momentálne žijúci v Londýne.
1: Pekné stredajšie popoludne vám želáme z Rádia FM a teraz sa od hudby presunieme k filmom, respektíve k jednému konkrétnemu. Mexicko-španielská dráma Muchy rozpráva príbeh 50-ničky, ktorá si musí po príchode nových spolubývajúcich zvyknúť na úplne iný spôsob života. Viac už ale povie naša kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. Keď si do nášho osobného priestoru vpustíme niekoho nečakaného, veľmi pravdepodobne nám to zmení život. Práve o takejto situácii rozpráva mexický režisér Fernando Einbech vo svojej novej snímke Muchy. Hlavnou postavou filmu je 50-nička Olga, ktorá žije sama v jednom z bytových komplexov Mexico City. Jej rutinu naruší nový podnájomník, ktorý sa do bytu nasťahuje aj so svojím 9-ročným synom. Olga spočiatku vníma chlapcovú prítomnosť skôr ako komplikáciu. Postupne si však k nemu nachádza cestu a medzi dvojicou vzniká priateľstvo.
3: Cristian, tengo 9 años, yo juego Cosmic Defenders Pro.
2: Výrazným motivom filmu Muchy sú arkádové hry, ktoré tvoria dôležitú súčasť chlapcovho sveta. Práve cez ne sa postavy postupne zbližujú. Zaujímavý je aj samotný názov filmu. Režisér motív Muchy využíva ako metaforu pre nevítaného hostia, ktorý sa postupne stane organickou súčasťou nášho sveta. Fernando Einbech patrí k výrazným osobnostiam súčasnej mexickej kinematografie. Slovenskí diváci ho môžu poznať najmä vďaka oceňovanému filmu Kačacia sezóna či snímke Jazero Tahoe. Muchy mali premiéru v súťažnej sekcii Berlinále a neskôr sa predstavili aj na festivale v Karlových Varoch. Snímka na vás zapôsobí atmosférickou čierno-bielou estetikou, jemným humorom, ale najmä originálnym príbehom o blízkosti.
4: No sé qué cama está mi mamá.
5: Vete a tu cuarto. Me retes por el cuarto, no por toda la casa.
2: Film Muchy je práve v kinách.

0: To bol Devzák, slovenský producent, hudobník, ktorý vám ponúkol z Rádia FM pieseň Chestnut Street, a to v rámci dnešného Popo FM, ktoré sa ale pomaly blíži ku svojmu koncu. Lucia a Vierka tu boli spolu s vami. Ďakujeme, že aj vy ste boli s nami, no a tešíme sa na vás opäť zajtra po 14.
1: Áno, ešte vám želáme pekné popoludne, aj pekný večer následne, aj s novou hudbou, ktorej veríme, pretože tá bude nasledovať. To je ďalší program z Rádia FM, tak nech sa vám všetkým dobre počúva. Majte sa, ahoj.
2: Ahoj. Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

roztekaný, rozpustený na vzduch, odviatý vetrom, možno iba vyvetraný, tak poďme spolu splínuť, alebo len splývať, dušovať sa ako gáfor, že nikdy nezvetráme. Rozplývajme sa, alebo len rozptýlme naše duše na dlani, nechajme zdúchnuť, poďme vyplynúť

zvedať duchovné dedičstvá, ducha pane sa nadýchovať a vyhodiť sa do povetria, levitovať vo vzduši, jedno telo, jedna duša, ducha prítomne sa nenaparovať, odfúchovať na fúkanosti, zostať len vetriaci, plachtiť v atmosfére, dušiť sa oduševnenie, dychtivo o dušu. Nemusíme sa dýchavične páriť, iba povznášajúco vyparovať, veľkodušne sa vypustiť, vyprchať jedným duchom.

0: nedusiť naše funiace psyché, len lepiť dúšenia a pneumy. Duchom prítomný si vyfúkneme.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prídavok na dieťa sa má vyplácať až do 26 rokov, štát sprísni aj kontroly. Vláda posilňuje ochranu proti novým drogám. Zajtra jasno až polojasno, 22 až 33 stupňov. Pozdravuje Kamil Kolenič. Prídavok na dieťa by sa mal ponovom vyplácať až do 26 rokov veku dieťaťa. Jeho poskytovanie však bude pre deti pracovníkov z tretích krajín podmienené trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku. Zároveň by sa mali sprísniť postihy za zanedbávanie školskej dochádzky a výchovných povinností, pričom pri opakovanom porušovaní pravidiel bude možné výplatu prídavkov dočasne pozastaviť. Ochrana proti novým drogám by sa mala posilniť. Zaviesť sa má generický model zaraďovania nových psychoaktívnych látok medzi zakázané látky, čím sa vytvoria podmienky na rýchlejšiu a účinnejšiu reguláciu ich výroby, distribúcie a nezákonnej manipulácie. Vyplýva to z návrhu zákona o nových psychoaktívnych látkach, ktorý dnes schválila vláda. Dôvodom vypracovania návrhu zákona je potreba reagovať na dynamický vývoj drogovej scény, najmä narastúci počet nových psychoaktívnych látok na našom území a v členských štátoch Európskej únie, hovorí minister zdravotníctva Kamil Šaško.
2: Ideme cestou zákazu v rámci 7 generických skupín chemických látok, to znamená, ideme do oveľa dynamickejšieho procesu, ktoré na konci dňa uvoľnia a umožnia všetkým orgánom, ktoré sú za to zodpovedné, aby mohli veľmi razantne konať.
1: Podľa ministra cestovného ruchu Rudolfa Huliaka, nominanta Smeru SD, rezort životného prostredia patrí Andrejovi Dankovi a jeho koaličnej strane SNS.
3: Viete veľmi dobre, aký mám dlhodobo názor na možno patantára a nemám nikdy ministrom.
1: Čas na odstúpenie dalo SNS Tomášovi Tarabovi do 15. septembra. Ten včera reagoval, že sa nikam nechystá. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD vyzval svojich partnerov na racionálnu diskusiu.
4: Myslím, že Slovensko potrebuje pokoj, najmä v tomto krízovom období, kedy je dôležité prijímať rozhodnutia, aby ten tím, ktorý riadi štát, bol čo najstabilnejší. A to je jediná výzva, ktorú môžem našim koaličným partnerom vykonať.
1: Ničivé povodne a zosuvy pôdy na hranici Nepálu a Tibetu si na čínskej strane vyžiadali najmenej 3 mŕtvych a 265 nezvestných, uviedla čínska štátna televízia CCTV. Presný počet obetí podľa televízie stále overujú. Nepálska polícia už skôr informovala, že na tamojšej strane hranice si katastrofa vyžiadala najmenej 95 obetí a 384 nezvestných. Hold zosnulej americkej country speváčke Dolly Parton, ktorá zomrela vo veku 80 rokov, vzdávajú aj svetoví politici. Britský premiér Andy Burnham pripomenul najmä jej program Imagination Library, v rámci ktorého bezplatne posiela knihy malým deťom.
5: I was a huge fan of what Dolly did.
6: Veľmi som obdivoval, čo Dolly urobila pre podporu čítania po celom svete. Bol som ministrom kultúry práve v čase, keď sa u nás začal rozbiehať jej projekt knižníc a knihy sa dostávali medzi ľudí po celom Spojenom kráľovstve. Zanechala po sebe naozaj úžasné dedičstvo. Bolo veľmi dojímavé počuť príbeh o jej otcovi a o tom, ako ju táto skúsenosť motivovala, aby toho spoločnosti čo najviac vrátila.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami do 7 stupňov, cez deň 22 až 27 na juhozápade a miestami aj na juhu Banskobystrického kraja a na Dolnom Zemplíne 28 až 33 stupňov. Fúkať má slabý premenlivý, na východe miestami mierny severovýchodný vietor.
7: Dobrý večer vám želáme, sme radi, že aj takto po 18. ste s nami a už aj s tretím tohto týždňovým vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom si dáme novinky od Julia Jacqueline, Nathana Fakea, Johnnyho Marra aj Silvo Nesso a o pár minút vám hráme aj čerstvý single Queens of the Stone Age. Nech sa dobre počúva, aj dnes je tu s vami Nika.

Bonobo a Nicole Mikli z 100 Waters a po singli, ktorý začali písať vo Viedni počas Bonobovho turné, sme si dali Arlo Parks so skladbou Heaven, ktorá sa dočkala tohto nového a skvelého remixu, ktorý vyhotovil Jacqueline. Do 20. pre vás ešte máme albumové typy od Weezer a Lime Chop, ale aj singlové novinky od Eden Samra, Ezra Collective či Sylvanesso a teraz nás čaká kapela, ktorá už počas víkendu prezradila, že chystá nový album Perfect. A teraz Queens of the Stone Age z pripravovaného albumu predstavili aj prvý single.

0: PDA ste počúvali od nás Rádia FM. Ak poznáte ich ostatný album No More Like This, tak túto skladbu už poznáte, nie však v tejto Dream Edition. Toto bola skladba Rain. No a práve v tejto podobe ju vydajú na EP Dream Like This začiatkom októbra. A rovnako začiatkom októbra sa s novým albumom vracia aj Johnny Marr. Už o pár minút vám ponúkneme jeho nový single, tak ako aj veľmi vydarenú novinku od Adam Samra. Budeme radi, ak zostanete s nami z Rádia FM a z programu Nová hudba, ktorej varíme vás pozdravuje Nika.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
2: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

najosobnejším albumom, ktorý bude zároveň štartom novej etapy. Toto bol pilotný single albumu Hold Me, ktorý vznikol v spolupráci s Ari. A teraz od nás single o cynizme a korupcii, lebo presne takto čerstvý single opisuje Johnny Marr, ktorý nám po singloch Spina Ophelia ponúka ďalší single z albumu The Age of Everything, na ktorý si počkáme do okresu.

0: Technika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
1: A toto už je čas, ktorý u nás v Rádiu FM patrí našim albumovým tipom. Aj dnes pre vás máme opäť dva. Po 19. sa budeme venovať albumovej novinke The Lamb Chop a teraz nás rovnomenným albumom čakajú Weezer. Aj keď som ich album nazval rovnomenným albumom, tak je tiež známy ako tzv. Gold album. Na skladbách na albume pracovali súčasne s improvizovanou komédiou, a to po boku producentov ako Klaas a Hlund, ktorý robí z Robin, či Kenneth Bloom, kedysi známy aj pod menom Kenny Beats. Práve keď spolu kapela pracovala na filme, tak si uvedomili, ako dobre im to ide spoločne, a tak sa rozhodli, že aj skladby na album budú robiť spoločne a vydajú album, ktorý bude dielom celej kapely, aj keď na jej čele stále zostáva Rivers Cuomo. Z albumu vyberáme tri ukážky The Show Must Go On, Up in the Clouds, ale aj The LA Sound.

0: ste počúvali nových Weezer. Do pozornosti sme vám dali ich pred pár dňami vydaný rovnomenný album. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Anne Brun ohlásila nový album, prvý po 6 rokoch. Album I Thought We Were The Same, na ktorom hostiuje aj Roy Xop, sa na trh dostane 6. novembra. Čo od jej návratu čakať, naznačuje pilotný single Hold Me, ktorý vznikol v spolupráci s norskou hudobníčkou Ari. Davuna ohlásil nový album, inšpirovaný bude gospelom, africkou hudbou, aj houseom či technom. Novinku Love's Arp čakajte začiatkom novembra. Z albumu je už teraz dostupný aj pilotný single Love's Economy.

0: Turnstile chystajú nový projekt, vydajú ho už tento piatok. Na novinke Never Enough Versions sa vrátia k minuloročnému albumu Never Enough, a to vďaka remixom či prerábkam albumových skladieb. Na album dotiahli známe mená ako Elton John, A.G. Cook, Floating Points, Ketama, Julian Baker, Panda Bear, Fortet či Blood Orange.
1: Hudobné správy FM.
2: Makoto and you listen to Radio FM.

0: Rádia FM do 20. Za nami je Makoto, ale aj Biba Dubi a predzvesť albumu Pylon, z ktorého nám do playlistov pribudol práve single Memories. S ďalšími novinkami z našich playlistov aj pokračujeme, čakajú nás ešte aj Nathan Fake, Ezra Collective, aj Silvaneso a opäť aj jeden čerstvý album z ponuky albumov, ktoré vyšli minulý piatok. Som pre vás, okrem Weezer, ktorých album sme vám už predstavili, vybrala aj novinku Punch in the Clown od Lamb Chop. Nech sa vám aj naďalej dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz ok nás ukážka zo septembrovej štúdiovky, ktorú chystá Benny Singh.

Počúvate Rádio FM aj pár minút po 19. Ste so stredajším vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom sme vám hrali aj z albumu, ktorý po prázdninách vydáva Frankie Rose, ktorú sme roky poznali vďaka Vivian Girls alebo Dum Dum Girls a teraz ju spomíname solovo aj vďaka pripravovanému albumu Hila. A pridali sme vám aj ukážku z nášho aktuálneho albumu týždňa, ktorým sa stal debut od Westside Cowboy. Z albumu It Goes On od veľmi nádejných manchesterských nováčikov sme si dali Worried Age. A teraz od nás Sylvan Esso, ktorí pre nás majú ďalší single z ich prvej štúdiovky po 4 rokoch. 11. septembra vydajú album O Infinity aj s touto novinkou One.

z Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť pripravovaný album Sylvanesso a dali sme si aj Juliu Jacqueline, ktorá sa nedávno stala posilou labelu 4AD a tam vydáva aj nový album O mesiac, má pre nás novinku The Jam. V úvode týždňa z nej premiérovala single The Hardest Thing a nový týždeň s novým singlom rozbehol aj Nathan Fake. Už o pár minút ho máte aj od nás, tak ako aj skladby z novej štúdiovky Lime Chop. Nech sa vám aj naďalej dobre počúva z programu Nová hudba, ktorej veríme vám. Pekný večer, želá Anika.

0: 6. do 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj toto leto zobralo na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu sa vrátime tam, kde sme festivalovú sezónu rozbehli. Na festival Pohoda. V sobotu si budete môcť vypočuť, ako na trenčianskom letisku zahrali Medial Banana, Emma Jean Thackeray, Longital či Fat Dog.

Počúvate Rádio FM a počúvali ste aj Natana Fejka, ktorého sme vo februári spomínali vďaka albumu Evaporator a počas jesene ho budeme spomínať opäť, a to vďaka EP Caldera, z ktorého ste počúvali titulný single, ktorým celé EP aj ohlásil. A poďme opäť k albumom z konca minulého týždňa s nahrávkou Punching the Clown. Nás čaká Kurt Wagner a jeho projekt Lamb Chop. Nasledovník albumu The Bible z pred 4 rokov vznikol veľmi rýchlo, Lamb Chop ho nahrali v priebehu 3 dní a na banjo im na album prišiel zahrať Justin Vernon z Bon Iver. A práve to, že Kurt Wagner počul z rádia skladbu, v ktorej bolo banjo, tak toho inšpirovalo, že to naštartovalo celý tvorivý proces. Z albumu vyberáme skladby Afterburner, Doctor in the House a

like a severed bow. Acts of kindness before I get to heaven.

if we think about it.

0: best intentions.
1: Z Rádia FM ste hneď trikrát počúvali Lamb Chop. Do pozornosti sme vám dali len minulý piatok vydaný album Punch in the Clown. Po albumovom type pokračujeme s hudobnými správami.
2: Hudobné správy FM.
1: Ezra Collective premiérovali nový single, chystajú aj čerstvý album, na ktorom hostiu Leona Lewis a Lai Paselu. Album Here Because of Hope, ktorý vyjde už 11. septembra, podporili skladbou Jubilee Feeling. Pax nám opäť pripomína ostatný album Ambiguous Desire, a to vďaka čerstvému remixu. Po nedávnej spolupráci s John Glaser vám ponúka skladbu Heaven v úprave, ktorú vyhotovil

Jacqueline zverejnila nový single, vyjde na albume, ktorý bude jej prvým pod hlavičkou legendárneho vydavateľstva 4AD. Z albumu The Jam, ktorý čakajte 25. septembra, vydala skladbu

Wolf Alice a bonus z rozšírenej verzie ich rok starého albumu The Clearing. Aj tak sme vám hrali z Rádia FM krátko pred 20. Kedy už je čas s vami z programu Nová hudba, ktorej veríme aj rozlúčiť. Ale nenadlho, už zajtra po 18. sme späť s ďalšími novinkami, ktoré treba počuť. Cigi, Andy, Eugen a Nika vám želajú ešte pekný zvyšok večera. Budeme radi, ak zostanete s Rádiom

0: Nová hudba, ktorej veríme. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Počúvate reprízu programu Pena dní FM. Pena dní FM.
1: Dobrý večer, počúvate Rádio FM a reláciu Pena dní FM. Dosť som rozmýšľal nad tým, ako dnešnú reláciu začať, ale povedal som si, veď tak ako častokrát začína, že sa pochváliš tým, že si bol na horách, takže áno, chválim sa tým, že som bol na horách a uzavreli sme zimnú sezónu a po jednej úžasnej skitúre na Dachsteine som potom sedel vonku na rybárskej stoličke rozložené a videl som si naozaj dosť hrubú knihu a tak pod lesom v tichu som si ju čítal, pokiaľ to slnko ešte svietilo a bol som z tej knihy úplne hotový. Je to kniha o ľuďoch, ktorí sa postavili komunistickej diktatúre, keď komunisti ovládli Československo. A sú to príbehy extrémne silné, ako ľudia dokázali bojovať za svoje presvedčenie, za svoju pravdu. No a keď to slnko už tak zapadlo a už som asi nevidel na tie písmenka, tak som rozmýšľal, že ako by som sa zachoval ja v tej dobe, či v tom 48. a po, alebo 68. Že čo by sme my urobili, na akej strane by sme stáli. A myslím si, že to je otázka, ktorú si kladú v dnešnej dobe mnohí ľudia na mnohých pozíciách, mnoho rôzneho veku. A je to veľmi dôležitá otázka. A možno o tejto otázke sa budeme dneska rozprávať, ale hlavne sa budeme rozprávať o tej knihe, ktorú som čítal. Moje meno je Mário Gešvancer, alebo Gešo, spolu so mnou je tu Eugen a začína sa Pena dní FM.
0: Pena dní FM.

0: Počúvate reprízu programu Pena dní FM.
1: Fakult a mŕtva revolúcia, jeden z víťazov tohto ročných rádiohlav, hral na úvod relácie Pena dní FM, v ktorej sa budeme rozprávať o knižke Nenechali sa zlomiť. Ja som extrémne rád, že o tejto knihe sa prišla do Pena dní FM porozprávať jej autorka Soňa Ďarfášová. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, ja ďakujem za pozvanie, že som sa mohla vrátiť vlastne na rozhlasovú pôdu a možno pripomenúť príbehy tých ľudí z 50. rokov, ktorí sa nenechali zlomiť.
1: Dám takú otázku, ktorá bude súvisieť aj s inou knihou. Už jedna Ďarfášová v Pena dní FM bola to Olga, ktorá rozprávala o knihe venujúcej sa tiež silným príbehom, ale opisovala silné príbehy žien v normalizácii. Vy ste nejaká rodina, alebo...
2: To je taká pomerne častá otázka, je to taká náhoda vlastne, že sú pravdepodobne dve vetvy Ďarfášovcov. Napriek tomu nás spojila táto téma, pretože my sme s Olgou Ďarfášovou napríklad teraz nedávno pracovali spoločne aj na výstave Každodenná odvaha, ktorá sa týkala vlastne žien zo Slovenska, Česka a Polska, ktoré vlastne vzdorovali totalite po roku 68 až do roku 89, takže s Olgou sa veľmi dobre poznáme a ja si veľmi vážim jej prácu a som jej veľký fanúšik.
1: Výborná kniha, takisto, a výborne sme si o nej podebatovali. Zaujímavé je, že ona písala o ženách a vo vašej knihe Nenechali sa zlomiť sú na 95% muži, alebo vlastne všetko sú mužské hrdinovia, akurát pri, myslím, že dvoch sú medzi tie hrdinky zradené ich manželky, takže aj toto ste si nejako rozdelili.
2: Vyzerá to tak, ale vlastne často za tými príbehmi týchto ľudí sú aj tie iné príbehy. To bol vlastne aj dôvod, prečo oni sa tie príbehy vlastne rozhodli rozpovedať, že chceli spomínať na ľudí, s ktorými sa stretli, a ja by som možno pripomenula jednu ženu, ktorá je v príbehu Branislava Tvaroška a Živodara Tvaroška, totiž proces Tvarožek a spol. Na štátnom súde v Bratislave v roku 1949 tam padli tri rozsudky smrti. A jeden z tých rozsudkov smrti bol aj pre Margitu Bohačkovú, čo bola žena, bolo to ešte rok pred Miladou Horákovou. Toto je úplne neznámy príbeh. Tá Margita Bohačková bola veľmi odvážna žena, ona bola aj v povstaní a takisto sa zapojila do aktívneho protikomunistického odboja, o ktorom veľmi málo vieme, o príbehoch tretieho odboja u nás na Slovensku. A ona v čase, keď ju odsúdili, tak mala dvojročné dieťa. Ten trest smrti je neskôr zmenili na doživotie, ale ona si odsedela 14 rokov. Pre mňa napríklad bolo strašne zaujímavé, že keď vyšla von na slobodu, pretože oni jej zamietali všetky vlastne snahy o nejaké podmienečné prepustenie a tak ďalej, tak ten jej syn mal 16 rokov a mňa vždy zaujímalo, že ako ju ten syn bral, že či je to kriminálnička, alebo či ju dokázal pochopiť, či si našli k sebe cestu. Čiže vlastne ako keby v príbehoch týchto ľudí sú prítomné aj iné príbehy ľudí, ktorých možno už nedokážu a nemôžu rozpovedať.
1: Ináč, že Tvaroškovci sú v knihe spomenutí až dvaja z jednej rodiny a prednedávno vyšla aj kniha o vlastne rodine Tvaroškovcov. Podľa týchto dvoch príbehov o vašej knihe má človek chuť si prečítať aj vlastne o celej tej rodine, ktorá nielenže bojovala v odboji, ale zanechala na Slovensku výrazné stopy.
2: Ja si myslím, že tá rodina naozaj má príbeh, do ktorého sa premietajú aj všetky boje za slobodu, ktoré sme zviedli v 20. storočí. Je tam jednak silný legionársky príbeh, potom odboj proti fašizmu, ktorý sa začal už po rozbití Československa z vôle Hitlera, keď vznikol vlastne list proti tomuto rozbitiu, ktorý podpísal napríklad architekt Juraj Tvarožek, a potom je to aktívny odboj proti komunizmu. Naozaj, ako sme spomínali, ten proces Tvarožek a spol, tak bol jeden z najväčších procesov na štátnom súde. A naozaj Zuzka Keplová, ktorá je autorkou tejto knižky, je aj vlastne rodine spriaznená s týmito našimi dvoma hrdinami, s pánom Branislavom Tvaroškom, ktorý je taký nestor tej rodiny, takže vlastne Zuzka Keplová naozaj ten príbeh zobrazila v celej tej svojej šírke a zobrazila tam aj príbehy tých ďalších postav, pretože celá tá rodina to mala mimoriadne ťažké v časoch totality.
1: No a poďme teda k vašej knihe. Je tam 21 príbehov a to je vlastne iba taký malý výber príbehov a postav, ktorým ste sa venovali dlhodobo, či už v rozhlase alebo v televízii, a teda aj knižne. Ako to vzniklo? Čo vás priviedlo k týmto ľuďom? A ako, Kedy vzniklo také rozhodnutie, že toto je tak extrémne dôležité, že to treba naozaj dlhodobo a poctivo a detailne mapovať?
2: Tak pre mňa bolo strašne dôležité stretnutie s Antonom Srholcom, to bolo ešte v čase, keď som bola taká eleuka v Slovenskom rozhlase a to bolo vlastne koncom roka 2009, to som bola ešte študentka a išla som do jeho ubytovne Resorty pre ľudí bezdomová, kde im pomáhal, vieme, že po Nežnej revolúcii on bol prvý, ktorý začal týmto ľuďom pomáhať. Bol to obrovský zážitok a on mi vtedy povedal, že tak toto je jedna moja rodina, títo ľudia bezdomová a ďalšia moja rodina, to sú politickí väzni, krásni ľudia, tak príď medzi nás. A vtedy Konfederácia politických väzňov oslavovala 20. výročie a tam som stretla úžasných ľudí, napríklad Augustína Bubnika, ktorý patril do hokejového tímu a ten poslali vlastne komunisti v roku 1950 do uranových baní, napriek tomu, že to boli majstri sveta a trojnásobní medailisti. Potom, ako sa začali hrávať majstrovstva sveta v ľadovom hokeji, tak vlastne priniesli po vojne v 47. zlatú medailu, v 48. striebornú olympijskú a v 49. opäť zlatú zo Švédska. No a vlastne potom ich komunisti zavreli. Takže s tým Augustínom Bubníkom to tiež bolo mimoriadne zaujímavé. Boli tam viacerí a ja som s nimi potom začala chodievať na miesta, ktoré sa spájali s ich minulosťou, do Jachimovských uránových baní, do Leopoldovského väzenia a spoznala som viacerých z nich a Anton Srholec mi vtedy povedal, že mnohí z nich už nemajú silu napísať tie svoje príbehy a mala by som tie príbehy napísať teda ja, keď som mala tú možnosť sa s nimi stretnúť. A pre mňa to bolo nielen o takej tej téme spravodlivosti, čo bolo úplne prvé, čo ma na tom ako keby chytilo za srdce, že čo naša moderná demokratická spoločnosť pre týchto ľudí spravila, sú za nimi veľké príbehy, keby sme žili v inej krajine, dočkajú sa aj iného zadosťučinenia, nehovoriac o tom, že páchatelia tých komunistických zločinov neboli nikdy potrestaní. A druhá vec bola, keď som ich spoznávala, že som v nich začala vidieť nie tie obete, ale vlastne bojovníkov s osudom a strašne sa mi páčila tá téma tej vnútornej slobody.
1: My poznáme také tie veľké prípady ako Milada Horáková a Klementis a podobne. A tu nás sú zrazu príbehy, dá sa povedať, takých obyčajných ľudí. Horáková bola právnička, po ktorej jasne, že išli, ale tuto sú príbehy ľudí, ktorí len sa postavili proti, alebo vyjadrili svoj názor proti komunistickej nadvláde alebo diktatúre. A odsedili si za to dlhé roky v tých najkrutejších podmienkach. A mám taký dojem, že naša krajina s tým stále ako keby nie je vyrovnaná. Stále je tu veľa ľudí, ktorí obhajuje komunizmus, ktorí ho úplne že vzýva. Ako je to možné?
2: No to je veľmi dobrá otázka. Ja neviem, ako je možné obhajovať zločiny, neviem, ako je možné obhajovať zlo a podľa mňa to dedičstvo si nesieme so sebou ďalej. Ja som to napísala vlastne aj v tej knihe, že si myslím, že sme taká krajina stratených elít, pretože tu boli dve totality, ktoré mnohých ľudí, ktorí pre túto krajinu mohli niečo urobiť, zavraždili, zavreli alebo vyhnali z tej krajiny. A toto si myslím, že sa opakuje v rôznych dobách. A myslím si, že je to absolútne premrhaný potenciál, ktorý mala táto krajina. Sú to zmarené životy, pošliapané talenty a tak ďalej. A práve to bola vlastne aj jedna z mojich motivácií, že prečo tieto príbehy napísať, pretože naozaj ja si myslím, že veľká chyba sa stala práve v roku 89, keď sa urobili tie hrubé čiary. Ja chápem, prečo sa urobili, ale ukazuje sa to ako chyba, pretože nepotrestané zlo rastie a rozpína sa. A vlastne, keď si to tak vezmeme, ale neboli pomenované tie zločiny, neboli označení tí páchatelia. A dnes poslední nositelia toho zlého, čo sa dialo v tejto krajine, sú tie obete, ktoré postupne odchádzajú. A čím sme ďalej od dnešnej revolúcie, tým viac sa tieto veci relativizujú, tým viac sa tu obzerajú niektorí politici smerom na východ a hovoria, že sloboda prišla z východu, čo je podľa mňa hrubá urážka tých politických väzňov, pretože vieme, že v 50. rokoch režirovali tie procesy napríklad sovietskí poradcovia, ale dnes sme napríklad svedkami aj skresľovania histórie, čiže je to vlastne ako keby taký bumerang toho nevyrovnania sa s minulosťou, ktorý sa nám vracia opäť aj dnes.
1: Ak sa pomýlim, že dám niektorý príbeh inému hrdinovi, lebo naozaj 21 príbehov si prečítať za sebou, tak sa mi to môže poplieť, tak sa ospravedlím dopredu, ale keď ste hovorili o tom, že riadili to Sovieti, tak myslím, že pán Bubník, majster sveta v hokeji, povedal, že zavreli ich preto, lebo videli, ako sa žije na tej druhej strane, tej železné opony, že videli, ako sa žije v slobodnom západnom svete, tak to stačilo na to, aby sa dostali, aj keď boli miláčikovia národa, ak by sa dostali do väzenia. Do uranových bání dokonca.
2: Je to tak, a ja by som možno spomenula aj príbeh Imricha Gablecha, ktorý patril do prvej skupiny letcov, ktorá uletela dobrodružne ešte začiatkom júna 1939 zo slovenského štátu. Chceli pôvodne ísť do Francúzska, ale dostali sa len do Poľska, kde pomáhali Poľsko brániť v prvých dňoch druhej svetovej vojny. No a odtiaľ sa dostali do zajatia, ale nie do nemeckého, ale do toho sovietského, pretože na východe krajiny už boli ruské tanky a on prežil vlastne 2 roky v Gulagu, odkiaľ sa dostal do Royal Air Force, potom ho prenasledovali komunisti. Čo však chcem povedať, on samozrejme nevedel vtedy o nejakom pakte Ribbentrop-Molotov a tak ďalej. A tá skúsenosť s Gulagom bola pre neho niečo také, čo v ňom natrvalo, vlastne zakotvilo, že nenávidel bolševikov, nenávidel komunistov, hovoril, že oni ma nezlomia, veď ho sledovali vlastne aj ako nepriateľskú osobu. A neviem, čo by povedal dnes, keby videl, že žijeme opäť v čase, keď sa tieto veci napríklad relativizujú alebo popierajú, lebo keď si vezmeme to, čo sa deje v súčasnom Rusku, tak naozaj, veď o pakte Ribbentrop-Molotov sa hovoriť nesmie. Čo sa týka vlastne gulagov, tak táto história sa opäť prepisuje. Bol tu memoriál, ktorý pripomínal zločiny, ktoré sa diali, pripomínal obete a vieme, že dnes predstavitelia memoriálu sú trestne stíhaní. Čiže neviem, čo by mnohí títo ľudia, ktorí dnes už nežijú, povedali, keby videli tú geopolitickú situáciu alebo aj situáciu u nás v dnešnej dobe.
1: A spomínaný pakt Molotov-Ribbentrop proste je dôkazom toho, že na začiatku druhej svetovej vojny neboli len Nemci, ale bolo takisto sovietský zväz.
2: Je to
1: a
2: tak?
1: O tom, to by sa malo možno opakovať do nekonečna, že aký bol začiatok tej vojny.
2: Je to tak, a navyše títo ľudia, ktorí zažili demokraciu prvej Československej republiky, vieme, že v tej rozbúrenej Európe to bol taký malý zázrak, čo sa podaril. Francúzsky profesor Alain Sobigu hovorí, že to bolo čiastočne aj preto. Jednak zázrak preto, že armáda existovala skôr ako samotná republika, čo to bola za silná myšlienka, že priviedla tých legionárov k boju vlastne za tú krajinu. Ale aj to, že na čele štátu ako jediného európskeho štátu bol filozof. Vieme, že ženy mali volebné právo a tak ďalej. Ale títo ľudia vychovaní vlastne prvou Československou republikou boli demokrati a mali taký citlivý kompas asi aj v sebe, čo sa týka tej neslobody, takže vedeli to nejakým spôsobom pomenovať a vedeli to nejakým spôsobom pochopiť, a preto si myslím, že mnohí z nich vystúpili aj proti jednej alebo potom druhej totalite.
1: Pri viacerých tých hrdinoch ste tak naznačili, alebo že mali v sebe toho ducha, toho Masarykovho Československa, niečo, ako by ste to popísali? Niečo také špeciálne, nechcem povedať, že elegantné, ale distingované niečo na úrovni?
2: Bola to taká noblesa. Ja keď sa stretávam ešte s jedným zo žijúcich, ale nie len s jedným, ale vlastne z tejto knihy ešte traja naši hrdinovia sú žijúci, je to 102-ročný pán Ladislav Lampert, 100-ročný pán Branislav Tvarožek a 98-ročný pán Jaroslav Žilák. Majú v sebe také čaro prvej republiky, ako z tých dávnych filmov, takú tú noblesu. Je to taká stará, galantná škola, ale zároveň podľa mňa v tých ľuďoch bolo niečo aj ako také moderné vlastenectvo. Nie žiadne reči, ako dnes počúvame, ale to bol naozaj vzťah ku krajine. A oni naozaj v tom 38. roku, a ľudia ako povedzme Imrich Gablech, boli pripravení tú republiku brániť, boli pripravení naozaj skladať aj vysoké obete. A bolo to niečo také úplne prirodzené, nevnútené, čo je pre mňa strašne zaujímavý fenomén, že keď som sa s tými ľuďmi stretávala a rozprávala, že tá krajina, samozrejme Československo, malo mnohé svoje chyby, ale oni sa s ňou dokázali stotožniť natoľko, že pre tú krajinu dokázali niečo urobiť, že dokázali za ňu bojovať aj v tých ťažkých dobách.
1: Mne pri tých opisoch prišlo, neviem, ako by som nazval ten pocit, tak troška ľúto, ako keby, že také niečo tu nie je vo veľkom, alebo vo väčšom našej spoločnosti, že toto ako keby tak chýba.
2: To je taká možno aj rečnícka otázka, že čo by sa malo stať, aby ľudia cítili takú súnáležitosť s tou krajinou, v ktorej žijú, ako cítila povedzme generácia našich starých rodičov alebo aj títo ľudia, ktorých práve spomíname. A je to podľa mňa veľká téma na nejakú diskusiu. Zároveň si myslím, že čiastočne tú súnáležitosť vidíme, že po roku 89, ak je niečo veľmi pozitívne, tak ja vnímam ako pozitívny fakt, že aká je silná občianska spoločnosť, že aj keď tá krajina možno v mnohých aspektoch nefunguje, je tu občianska spoločnosť, ktorá sa dokáže zmobilizovať v tých ťažkých časoch, ktorá často supluje možno aj samotný štát a sú tu ľudia, ktorí ako srdciari robia strašne veľa dobrých vecí a posúvajú tú spoločnosť vpred, aj keď je to posúvanie tej spoločnosti vpred z dola. Ako to nakoniec robili aj títo naši hrdinovia, ktorým sa vlastne ako keby splnila tá túžba, že by mohli niečo robiť po roku 89. My sme sa vlastne tak tesne ešte pre túto reláciu rozprávali o niektorých tých príbehoch. Je tam napríklad príbeh Eduarda Mareka Bielej Vrany, ktorý sa dožil takmer 105 rokov, väzeň nacistov aj komunistov. Bol väznený za to, že ako scout chcel robiť dobré skutky. A vieme, že scouting bol zakázaný aj za jednej, aj za druhej totality. Ale on v 89. roku mal 72 rokov a pomáhal ten scouting obnovovať.
1: Mm-hmm. Stále mali tú silu a túžbu, ako keby splniť tie nejaké svoje sny. Keď sme sa ešte bavili o tom východe, jeden z tých najšialenejších príbehov je tu príbeh pána Josefa Tóta, ktorého zatkli vojaci NKVD, teda ruskej tajnej služby, na schodoch v nemocnici, kde sa ocitol úplne náhodou, brali tam nejakých iných ľudí a zobrali aj jeho, a dostal sa do sovietských gulagov. No mne toto prišlo naozaj, že akože úplne šialené.
2: To je naozaj, že v nesprávnom čase, na nesprávnom mieste, a ja musím povedať, ja si pána Tóta pamätám z prvých stretnutí s Konfederáciou politických väzňov, keď som s nimi začínala chodievať na tých podujatiach ako študentka. Oni vždy chodili ruka v ruke s jeho manželkou, pani Máriou, ktorá vlastne sa stala jeho oporou v tých ťažkých časoch, lebo on keď sa vrátil z gulagu, tak bol vlastne persona non grata. On to vlastne prežil, ale mal veľmi ťažký život aj potom. Vieme, že o týchto veciach sa nemohlo hovoriť, ale zaujímavé na tých ľuďoch bolo to, že oni aj v tom zlom sa snažili hľadať niečo dobré. Napríklad on často hovoril, že keby sa mu nestalo to, čo sa stalo, tak by nikdy nebol stretol svoju manželku. Takže vlastne mne sa na nich páčilo aj to, že neboli zatrpknutí, neboli frustrovaní, neľutovali sa. Ale ako keby to, čo sa im stalo, sa snažili, možno tak buddhisticky alebo stoicky, že ak sa pozriete na veci, dá sa na nich pozrieť zle, ale dá sa na nich pozrieť aj z tej dobrej stránky. A oni sa snažili hľadať to dobré aj v tých ťažkých veciach a snažili sa aktívne s tými vecami niečo robiť. Nebyť len v úlohe tých pasívnych obetí, ktorým sa niečo stalo, ale nejakým spôsobom aj zabojovať s tým osudom, lebo väčší život je vlastne o prekážkach.
1: Uh-huh. 21 príbehov. Podľa čoho ste vybrali konkrétne tieto, že mali v sebe niečo pre vás osobne dôležité, alebo niečo

0: Stretnutí bolo viacero, tých stretnutí naozaj bolo množstvo a s mnohými z nich som mala, dovolím si povedať, také priateľské vzťahy a som v kontakte s ich rodinami dodnes. Takže spoločným menovateľom tých príbehov je inak aj to, nenechali sa zlomiť nielen tou totalitnou mocou, ale nenechali sa zlomiť ani v nejakom, čo sa týka ich snov alebo túžob a vlastne dokázali zabojovať s tým osudom. Čiže je to nádej do dnešných dní, že človek prekoná aj tie najťažšie prekážky, nie vždy, ale keď sa snaží, tak má na to celkom slušné predpoklady. A naozaj, že mne sa na nich páčila tá nezlomnosť aj v tom, je tam napríklad príbeh Jana Rukšlosa, ktorý ako mladý chlapec túžil ísť do Austrálie a pracoval ako civil najskôr v uranových baniach, a pomáhal tam politickým väzňom, potom sa rozhodol ujsť a dostal sa do uranových baní do Jachimova už ako politický väzeň. No a on v 89. rozbil svoje úspory a odišiel so svojou dcerou Magdou do Austrálie a keď sme sa stretávali, vždy mi ukazoval tie fotografie klokanov, ako ich hladka, že to sa mu splnil ten sen. Alebo je tam príbeh manželov Zemanovcov, ktorí sa stretli vlastne až po 15 rokoch. Ten Jan Zeman dostal trest smrti, potvrdený najvyšším súdom, čakal pol roka na samotke, na svoju vlastnú popravu. Jeho manželka dostala 14 rokov, odsedela si 8 a vlastne jeho nakoniec mu ten trest smrti zmenili na doživotie, odsedel si 14,5 roka. Keď ho prepúšťali, tak sa ten dozorca pýtal, že vy máte ešte manželku. Bol jednoducho prekvapený, ale že ten ich vzťah vlastne vydržal aj takúto veľkú skúšku. To je niečo až také nepredstaviteľné pre dnešnú dobu.
1: Áno, vo viacerých príbehoch píšete o tom, že nie všetky vzťahy vydržali, že veľa partneriek to vzdalo. To muselo byť ďalší taký úder pre tých ľudí. Povedzte mi, aké to bolo, keď ste prišli za týmito mužmi s tým, že chcem zdokumentovať váš príbeh? Lebo mám pocit, že nie všetci chceli to ešte otvárať, ako keby už to mali v sebe nejako pochované vnútri. Aké to bolo? Ako reagovali? A ako ste sa vycítili?
0: Tak ja som sa vždy snažila rešpektovať ich hranice, pretože každý má iný spôsob nejakého psychologického vyrovnávania a aj to bolo pre mňa veľmi zaujímavé, že ako kto z nich sa psychologicky vyrovnával s tými vecami, ktoré sa im stali. A napríklad spomeniem Jaroslava Fáboka, čo bol taký celoživotný bojovník, ktorý sa zapojil, on bol z legionárskej rodiny teda, a zapojil sa do odboja protifašistického už vlastne pred povstaním do odbojovej skupiny Flóra, napojenej na Londýn. Potom bol v Slovenskom národnom povstaní v skupine kapitána Trojana, ktorého komunisti neskôr popravili. A potom vlastne sa zapojil do aktívneho protikomunistického odboja. Bol aj tajomníkom demokratickej strany, ušiel za hranice s falošnými dokladmi, sa vrátil späť, ale teda to bolo prezradené a dvoch jeho priateľov, ktorí boli s ním, Karola Bušeka a Ladislava Lindnera, popravili. A on vlastne dostal trest smrti, ktorý zmenili na doživotie. Odsedel si 16 rokov v tých najťažších komunistických väzeniach. Je tam zaujímavé, že ešte počas toho, a o tom sú vyšetrovacie spisy, robil odboj napríklad, že si skrýval vzorky rudy a chcel ísť na západ v tých uranových baniach, alebo napríklad akože zorganizoval zbúru väzňov proti zlým podmienkam. To bol taký tvrdý chlap naozaj. A on napísal takú knihu, volá sa, že Čo mi dalo väzenie, ktorú vydal vo svojom vlastnom náklade za vlastné úspory. A on tam vlastne píše o presne tom psychologickom vyrovnávaní sa, porovnával napríklad situácia z povstania, kde človek je v ohrození života, ale to, že to bolo ohrozenie života, si uvedomí až potom, keď tú situáciu prežije. A porovnával to napríklad s čakaním na samotkách, čakaním na trest smrti a na rozsudok a tak ďalej, kde človek žije v tej neistote a silu môže hľadať iba sám v sebe. A že on tú silu sám v sebe našiel, že všetko vlastne má nejaký svoj zmysel. A o tom píše aj v tej svojej knihe. Takže on napríklad o tomto chcel hovoriť. On chcel hovoriť o tej svojej filozofii. Spomínaný Jan Zeman, s tým sme sa roky stretávali. Mňa on neuveriteľne fascinoval tým, aký bol. On žil na Myjave v takom myjavskom byte a plnom spomienok, pretože jeho manželka Olga, s ktorou sa po 15 rokoch stretli, veľmi skoro zomrela a on žil teda v tých spomienkach sám. A po niekoľkých rokoch mi povedal, že dobre, že tak súhlasí s tým rozhovorom a chcel viac hovoriť než o sebe, o tých ľuďoch, ktorých tam stretol a ktorí už ten svoj príbeh vlastne povedať nemôžu.
1: sú tam scény, keď ste

0: s týmito bývalými politickými väzňami išli na miesta tých väzníc alebo do uranových baní, kde častokrát už nič nie je, že vôbec sa, ako keby je to zarastená príroda a ako keby to zmizlo z povrchu zemského so všetkým, čo sa tam odohrávalo. A sú tam scény, kde títo tvrdí chlapi pláču, keď sa vrátili na to miesto. Ja sa priznám, ja častokrát neviem, ako reagovať, keď niekto pláče v mojej prítomnosti, môže to byť blízky človek. Ako ste reagovali vy? Aké to bolo, keď zažívate takúto extrémne dojímavú a silnú chvíľu?
1: Podľa mňa tá chvíľa si vyžaduje ticho a vyžaduje si dať tomu človeku priestor a o to sme sa snažili, ale samozrejme to bolo vždy emotívne aj pre nás ostatných a vtedy si človek uvedomí, že aká je tá minulosť stále živá, že to sú veci, ktoré človek môže prijať, ale nikdy vlastne úplne nespracuje, že v tom človeku sú naďalej. Pre mňa bolo napríklad veľmi silné, keď sme boli po 60 rokoch od jeho úteku z tábora Nikolaj, čo bol jeden z najťažších táborov v Jachymove, s Antonom Tomikom a jeho manželkou sa pozrieť na tie miesta, odkiaľ si vyhlbili tunel. Mm-hmm. Nevedela som to dopredu, ale on mi to ani nepovedal, ale on vlastne, vedeli sme, že už nikto z toho úteku okrem neho nežije, to bolo 10 väzňov, ktorí takto ušli a postupne ich pochytali, on bol postrelený do nohy, ale teda prežil a on sa dočítal v knihe svojho spoluväzňa Oldřicha Klobása, Jak se chodí v lane, že kúsok od tábora Nikolaj bola horáreň, pretože oni chodili z toho tábora Nikolaj na šachtu Edward vzdialenú 2 km, zväzovali ich oceľovým lanom. To sa volalo tzv. Ruský autobus. Napríklad Karol Pecka o tom urobil takú kresbu. A vlastne on sa dočítal, že tam boli horári, ktorí chceli na západ pašovať správy a zbierali informácie o tom, čo komunisti robia v týchto táboroch s ľuďmi. Akurát, že sa na to prišlo a týchto horárov Goliáša, Pinca, Vomelu rovnako zavreli. Uh-huh. A on tam išiel s tou ako keby víziou, že veď ešte niekto z nich musí žiť. A vlastne celé to, čo sa stalo, on sa tam rozplakal, keď sa dozvedel od jedného pána, ktorý bol tiež horárom, ale teda mladší ročník, o generáciu mladší, že oni už nežijú a hovoril mu, aké vlastne ťažké príbehy títo ľudia ešte prežili tiež aj po tom väzení, len preto, že chceli pomôcť. Tak on sa im chcel poďakovať a oni si ešte niesli takú rúžu, čo dostali deň predtým v knihovne Václava Havla, čo im dala jedna pani a tú dali vlastne na tábor Nikolaj. Tam už nič nie je, iba zelená lúka a je tam taký ako informačná tabula, že tam si prečítate, čo sa tam kedysi dialo, čo tam osadili sami politickí väzni, tak on tam vlastne dal tú červenú rúžu. Alebo možno ešte spomeniem pána Ružoviča, s ktorým sme išli z Prievidze do Rtýne pod Krkonoší, kde vlastne bol taký tábor, to sa volalo, že Tmavý dúl. A on tam bol ako mladý 19-ročný chlapec. A pán Ružovič proste bol človek, ktorý bol zavretý trikrát. Trikrát ho komunisti zavreli, raz za to, že povedal medzi kamarátmi niekde v krčme, že ať žije robotnícka třída a jej bída. Takže aj za to si potom vyslúžil trest za poburovanie. A on teda už bol nevidiaci a na vozičku, keď sme tam išli a keď sme sa ho pýtali, prečo chce ísť na tie miesta, tak povedal, že už len pre ten pocit. Uh-huh. A keď sme boli na tých miestach, tak si odhrnul rukav a na ruke mal vytetovanú takú banskú lampu a zdar Búh. A sme sa ho pýtali, že čo to vlastne je a prečo si to dal vytetovať. On hovoril, viete, to bola taká chlapčenská márnivosť, že ja som mal 19 rokov a vždy tu niekto na tú svetú Barboru zomrel a ťažká práca. A ja som si to dal preto, že aby tí chlapci doma, keď ja sa vrátim, verili, že ja som niečím takýmto prešiel. Tak tento človek inak potom celý život robil v tehelni a kameňolome, nemohol sa uplatniť. Mm-hmm. A napriek tomu si na neho spomínam ako na jedného krásneho, veľmi dobrého, veľmi pozitívne naladeného človeka, ktorého som si fakt vážila.
0: A aj dnes sú ľudia, ktorí neveria týmto príbehom. A budeme sa o nich rozprávať aj ďalej s dnešnou hostkou Soňou Ďarfašovou, ale teraz ideme zahrať podľa jej výberu. Mňa úplne potešila, ale troška aj prekvapila tým, že ona mala rada underground, tak si zahráme Plastikou. Benadine.

0: Počúvate reprízu programu Pena dní FM.
1: Takže kapela The Plastic People of the Universe, ktorej členovia za to, že hrali takúto hudbu a že mali slobodné názory, tiež sedeli vo väzení a vlastne to, že hudobníci boli zatvorení, spustilo aj Chartu 77, takže umenie, kultúra môže mať naozaj že veľkú silu. Oni sú toho dôkazom a ja som extrémne rád, že som ich zažil naživo, že som sa s ním mohol aj stretnúť v šatni, keď som ešte robil Pre pohodu a z tých ľudí naozaj stále išiel taký nadhľad napriek tomu, čo všetko mali za sebou. To ste určite cítili aj vy, keď ste mapovali politických väzňov v knižke Nenechali sa zlomiť však.
2: Mám z toho úplne rovnaký pocit a myslím, že týchto ľudí to spája, že to prežité sa pretavilo do nejakej vnútornej slobody. Anton Srholec mi často hovoril, že máme šťastie poznať v tej najstaršej generácii aj tých najväčších bojovníkov, pretože samozrejme, že sa dožili takého vysokého veku a my sme ich zažili, to je aj o šťastí, ale tí ľudia boli bojovníci s tou nepriazňou osudu, s tými ťažkými skúškami, ktoré ich stretli, ale zároveň ako keby ja som to videla aj tom, ako som ich poznala, že bojovali aj s tými obmedzeniami, ktoré prináša ten vek, že naozaj, keď 90-tnici cestovali niekam do Jachimova a išli do Banskej klietky opäť si sfárať dole 800 metrov do bývalej uranovej bane, kde sa dnes už ťaží iba voda alebo čerpá voda pre kúpele Radónova, tak jednak to muselo byť pre nich emočne silné, ale druhá vec, že to vlastne ako všetko zvládli, že boli to naozaj takí bojovníci s tým, čo v živote prichádzalo a aj sú teda ešte tí, ktorí žijú aj z tejto našej knihy, ale aj tí ďalší.
1: Ešte keď sa budem pýtať ďalej, tak som takmer zabudol, že tu mám aj knižky pre našich poslucháčov. Mám toľko otázok v sebe, že dnes mi otázky nemusíte písať, nemusíte mi pomáhať, ale ak by ste chceli niečo Soni Ďarfašovej odkázať, tak môžete na adresu studio@radiofm.sk. Všetky vaše odkazy jej potom prepošlem. A máme tu knižky, ktoré som sa snažil vybrať troška, aby súviseli s dnešnou témou. Je to kniha Vierka, deti vojny po vojny, príbeh detí na konci druhej svetovej vojny a to, čo sa dialo po nej. Máme tu skvelú knižku Vlk od ukrajinského autora Konstantina Čabalu. Píše o tom, čo sa deje na Ukrajine. Výborný Italo Calvino. Vybral som túto knihu preto, lebo sa volá Neľahké životy, o ktorých sa rozprávame. Kniha Vladimíra Šnídla Porazme hoaxy s podtitulom Ako sa rozprávať s blízkymi o dezinformáciách. Extrémne dôležitá vec v dnešnej dobe. Sám ju potrebujem, lebo tiež niekedy neviem, ako sa rozprávať s niektorými. A knižku Dissident, profil politického väzňa Alexeja Navalnyho. A samozrejme, máme tu aj dve knižky, Nenechali sa zlomiť od dnešnej hostky. Jednu odsúťažíme priamo tu, alebo niekomu pošleme a jednu potom na našich sociálnych sieťach. Je to naozaj hrubá kniha, bude to hrubá zásielka. Čo vám dali rozhovory, čo vám dali tieto rozhovory s ľuďmi, ktorí sa nenechali zlomiť?
2: Ja sa priznám, že keď som začala mapovať tie príbehy, ja som si neuvedomovala celkovo tú šírku tej tragédie, ktorá sa stala v tých 50. rokoch. Uvedomila som si to, keď aj teraz navštevujem napríklad často pobaltské krajiny, kde majú múzea okupácie, kde mapujú cez jednotlivé príbehy aj príbeh tej krajiny, kde je tá nacistická aj sovietská okupácia a zároveň je tam aj ten príbeh toho boja proti, povedzme, tej sovietskej alebo komunistickej moci. Rovnako toto majú v Poľsku a rovnako aj v Čechách nájdete múzea tretieho odboja. U nás ako keby je také ticho, že sa vlastne vôbec nehovorí o tom, že nejaký tretí odboj existoval, že to boli ľudia, ktorí aktívne vystúpili proti totalitnej moci, že je tu nejaká kontinuita medzi prvým, druhým a tretím odbojom, že nájdeme ľudí, ktorí vlastne sa zapojili aj do légií, aj do protifašistického, aj do protikomunistického odboja, napríklad František Moravec alebo Sergej Inger. Takisto to, že mnohí títo ľudia aj v tej knihe, ako povedzme Jaroslav Fabok spomínaný a tak ďalej, sa zapojili do aktívneho protifašistického odboja a potom aj do aktívneho protikomunistického odboja, že vôbec ako keby o tomto nehovoríme, ako keby tu nič také nebolo. Ja si myslím, že je hrozne dôležité pripomínať aj ako keby príbeh toho vzdoru a príbeh toho protestu proti neslobode a toho, že tu žili ľudia, ktorí mali odvahu sa postaviť nejakej nespravodlivosti, pretože si myslím, že to je aktuálne aj dnes. A zároveň, čo mi to ešte dalo, taký ten ľudský rozmer, ja si myslím, že asi môj život by nebol taký, aký je vďaka tomu, že som tých ľudí stretla. Je to nejaká taká vec, ku ktorej by sme sa asi všetci, čo sme ich poznali, chceli priblížiť a tak samozrejme jedna vec je teória a druhá prax, ale mne sa na nich páčila práve tá vnútorná sloboda. A keď som začala mapovať tie témy, tak naozaj sa ma dotklo to, že som mala pocit, že prežili strašné veci, ale potom som pochopila, že oni nestojí o žiadnu lútosť, ani prvoplánové uznanie, ani ocenenia, že to sú vlastne ľudia, ktorí aj tie svoje príbehy hovoria preto, lebo im záleží na tom, že aby tá krajina už mala iný osud ako to, čo zažili oni, tým, že zažili prvú Československú republiku a videli, ako ľahko sa to môže otočiť a ako ťažko je vlastne tú slobodu si vydobiť späť, tak mnohí práve to svedectvo hovorili práve preto, veď keď si tie ich príbehy rozmeníme na drobné, je tam príbeh generála Milana Píku, ktorého otca Heliodora Píku ako jednu z prvých obetí justičných vražd v Československu popravili. On bol tiež legionár a organizoval protifašistický odboj a vlastne stal sa hneď trňom v oku pre ten komunistický režim, pretože vieme, že totalitári vždy chcú odstraniť ľudí, ktorí majú svoj názor, ktorí majú nejaký duch slobody a ktorí ten svoj názor vedia aj formulovať a ktorý môže byť pre nich nejakým ohrozením. A treba povedať, že napríklad tento Milan Píka si zažil 40 rokov totality, počas ktorej sa snažil očistiť meno svojho otca. Vieme napríklad, že v 68. roku prebiehali rehabilitačné procesy, ale to sa nepodarilo dotiahnuť a on spomínal, že keď mu ešte chcel v 89. roku vlastne dať v Štetine takú pamätnú tabulu, tak ešte aj to bol problém v júli 89. Takže pre ňa ten 89. rok bol strašne dôležitý, že akým spôsobom sa vlastne dá očistiť meno toho svojho otca a konečne sa ako keby domôcť tej pravdy. A zároveň si myslím, že veľmi rýchlo sme na tie príbehy zabudli. Milan Píka žil tu v Bratislave, kúsok od nás na Dunajskej ulici. Dunajská ulica 44. Dodnes na tom dome nie je ani len pamätná tabula, ktorá by ho pripomínala. Toto je úplne iné. A ja často chodím do Čiech, keď proste človek zablúdi do najmenšej zapadnutej českej alebo moravskej obce a prídete tam a zistíte, že tam majú nejakú tabulu venovanú svojmu rodákovi, ktorý bol v Royal Air Force. Samozrejme, že sme krajinou bez histórie, keď vo verejnom priestore chýbajú príbehy týchto ľudí, ktoré by sme mali pripomínať a vlastne aj toto je ako keby niečo, čo mi to nedalo, ale čo vnímam ako dlh, ktorý by sme mali splatiť a chcem tiež hovoriť a hovorím o tom s ľuďmi, ktorí sa venujú tým pamäťovým témam, že ako týchto ľudí pripomínať, nielen čas komunistickej, ale aj teda fašistickej totality, pretože tie dve totality tých ľudí nielen často zavraždili alebo uväznili, vyhnali z krajiny, ale vymazali ich aj z tej verejnej pamäti. A príbeh Slovenska to nie je príbeh len nejakých kolaborantov, gardistov, komunistov, to je príbeh mnohých odvážnych ľudí, ktorých nepoznáme. By som chcela akože na tomto mieste ešte povedať a spomenúť jedného človeka, a to je pán Ľudovít Sabadoš, ktorý mapuje príbeh posledného transportu politických väzňov ešte z čias slovenského štátu do Mauthausenu. Bol tam jeho strýko Valer Kubány, ktorý bol protifašistický bojovník Sokol. A on sa rozhodol, že zrekonštruuje príbeh každého jedného človeka, ktorý v tom transporte bol. A je to proste človek, ktorý nie je historik, je to len rodinný príslušník, ale urobil prácu za 10 historikov a urobil to preto, lebo cítil, že je tu to biele miesto, ktoré vlastne treba vyplniť. A myslím si, že aj toto je ako keby dôležité, že niesť príbehy tých ľudí ďalej, pretože môžu byť inšpiráciou aj do tých dní, ktoré nás môžu čakať alebo čakajú.
1: No ja by som mal jeden nápad. Vyšla prednedávnom kniha Studne mútne od Petra Gettinga. Verím tomu, že Peter príde o tejto knihe porozprávať do 5 dní v najbližších vysielaniach, kde mapuje, ako slovenskí spisovatelia a umelci kolaborovali s fašistickým slovenským štátom. A veľa týchto umelcov, podľa veľa týchto umelcov je stále, sú stále nazývané ulice a podobne. Tak mohli by sme tie ulice premenovať, že zobrať mená týchto kolaborantov a dať im mená hrdinov z vašej knihy a teda hrdinou naozaj odboja, ktorý pre túto krajinu sa snažil naozaj niečo pozitívne urobiť. To by nebolo zle, nie?
2: Ja som za, podľa mňa to je výborný nápad, alebo keby už nie len premenovať ulice, ale aspoň by sa mali premenovať tie ulice, ktoré sú nazvané po rôznych tých pohlavároch jednej alebo druhej totality, ale aspoň tie pamätné tabule. Ano. Že aby proste človek, keď sa prechádza po tom meste, tak vedel, že aha, tu bolo toto, alebo tu na námestí SMP bolo knihkupectvo Justícia, kde bola odbojová skupina Justícia za slovenského štátu. Oldřich Seiler skončil v transporte do Mauthausenu, skončil v plynovej komore. Ja si myslím, že tiež by tam mal mať svoju tabulu, že je dôležité fakt vrátiť tie príbehy do verejného priestoru. Takže áno, a Peter robí inak výbornú prácu. Ja jeho knihu veľmi odporúčam a okrem tých kolaborantov, alebo ja myslím, že je dôležité, že on sa snažil hľadať aj tie motivácie tých umelcov, že kto sa ako a prečo zachoval, tak tam vyzdvihuje práve aj ľudí, ako bol Jozef Gregor Tajovský, Janko Jesenský, alebo Maša Halamová, ktorí vlastne boli naopak na tej druhej strane a aj keď mali potom veľmi ťažkú existenciu počas toho neslobodného režimu, tak dokázali otvorene prejaviť svoje názory a dokázali sa postaviť proti nejakej nespravodlivosti.
1: Zase hľadáte iba tých dobrých hrdinov.
2: Tak ja ich mám rada, tých dobrých hrdinov.
1: Hej, napadlo ma aj taká vec, že možno aj viacej by sa malo hovoriť o tom, že Slovenské národné povstanie nebolo povstanie len komunistov, ale že tam naozaj boli ľudia s rôznymi názormi, ktorých sa práve tí komunisti potom snažili úplne vymazať, keď už neposlať do tých uránových baní. A to je pláme tiež téma, o ktorej by sa malo viacej hovoriť.
2: Určite jednak ľudáci, ktorí spochybňovali Slovenské národné povstanie, tak tým vôbec nesedí do toho, že bol nejaký demokratický odboj a samozrejme, že zase komunisti si to chceli privlastniť, takže ja si myslím, že aj v tejto téme je vidno, ako ľudáci a komunisti mali vždy k sebe blízko a vidíme to aj dnes.
1: Áno, aj v knihe je takých pripomienok, ako sa vedeli fašisti rýchlo zmeniť na komunistov. Ja keď som vám písal, či nepríjete do relácie, tak som si vlastne uvedomil, že my sme sa osobne nikdy nestretli, nepoznali sme sa, ale kedysi dávno som vám vlastne písal, že či nevydáte knihu o týchto hrdinoch. Stalo sa. Úžasné. A potom som napísal, že či by ste neprišli porozprávať o knihe, nenechali sa zlomiť, ale aj o tom, ako sa nenechať zlomiť. Tak máte vy nejaký recept, ako sa nenechať zlomiť?
2: Ja by som si asi netrúfala hovoriť žiadne recepty, pretože títo ľudia hovorili o nejakej svojej skúsenosti v podstate na konci svojho života. Čiže to vlastne potvrdil čas to, že oni naozaj si stáli za tými svojimi ideálmi, že dokázali ísť tou rovnou, priamou cestou. Ja si myslím, že ich spájalo aj to, že sa snažili proste neubližovať iným ľuďom, že sa snažili ísť tým svojim životom tak, aby keď sa dá, tak pomohli, ale určite nie, niekomu ublížili. A zároveň si myslím, že je to nejaká taká akože byť verný sám sebe, okay, tým svojim ideálom, princípom a potom aj sila vlastne kráčať ďalej, veď asi celý život je proste len o tom, že človek spadne a vstane a oni to dokázali pri tých ťažkých veciach. Ja sama sa priznám, že keď som počula niektoré tie príbehy, tak som si ani nevedela predstaviť, ako to oni dokázali zvládnuť, ako dokážete zvládnuť to, že vás niekto odsúdi na trest smrti, ste nevinní a čakáte na svoju popravu niekde na samotke a viete, že niekde je uväznený váš blízky človek, váš partner a neviete, čo s ním je, tak ako sa to dá zvládnuť vlastne v psychickej nejakej kondícii. Je to proste nepredstaviteľné, alebo že vám popravia najbližšieho človeka, ako Milanovi Píkovi popravili otca a vy sa nielenže nedomôžete spravodlivosti, ale správajú sa k vám ako k podradnému človeku a prežívate to 40 rokov a snažíte sa vlastne stále ako keby nasledovať ten cieľ, no oni museli mať obrovskú vnútornú silu. A tak ja si myslím, že neviem, asi každý z nás to dokáže v sebe nájsť možno aj veci, o ktorých netušil, ale práve tie hraničné situácie ukazujú všetko a asi aj hraničné situácie ukazujú podľa mňa aj charaktery, aj silu, aj veľa ďalších vecí.
1: Uh-huh. Dostali sme už viacero e-mailov a len tak zhrniem, že poslucháči Rádia FM vás pozdravujú a ďakujú vám za vašu prácu pri mapovaní o našej histórie alebo takých tých bielých miest našej histórie, ktorú ste robili od 2009, takže to už o chvíľku to bude 20 rokov pre slovenský rozhlas a slovenskú televíziu. Ja som sa aj preto pýtal, ako sa nenechať zlomiť, lebo nebudeme si zastierať to, že vlastne už nie ste naša kolegyňa. Ako sa vy nenecháte zlomiť a akým spôsobom budete pokračovať v tomto mapovaní? Pretože ja si myslím, že neprestanete.
2: No, ja v prvom rade ďakujem našim poslucháčom a ďakujem im aj za podporu. Aj myslím, že všetci, ktorých sa nás týka táto situácia, si vážime tú veľkú vlnu podpory, veľa to pre nás znamená. Hovoríme aj za svojich kolegov, ktorí museli odísť. A samozrejme, tá téma nie je viazaná na inštitúciu. Mňa to mrzí o to viac, že odchádzame, že tá najstaršia generácia nám odchádza a teraz by bolo treba chodiť za nimi, mapovať ich, nahrávať tie svedectvá. A samozrejme, ja si myslím, že v tomto treba pokračovať a je jedno, že či to bude v obrátenej pyramíde, alebo to bude niekde inde, čiže ja sa budem snažiť hľadať tie cesty. A rovnako si myslím, že je strašne veľa ešte aj tých bielých miest, čo sa týka tej novodobej histórie 20. storočia, veď dôsledky 20. storočia stále žijeme aj dnes a vidíme to aj v tom, keď tá história 20. storočia sa napríklad prekrúca, alebo sa stáva nástrojom politického boja. Takže mne osobne to dáva nejaký taký veľký zmysel a chcela by som v tom pokračovať a momentálne sa tak trošku viac zaoberám aj príbehmi Charty 77, pretože v januári 2027 to bude 50 rokov od vzniku Charty, ktorú sme tu už tiež spomínali. No a osobný priateľ Václava Havla, Petr Pospíchal, ktorý si odsedel 3 roky natvrdo za mrežami tiež za svoje názory, za svoje postoje, sa snaží zorganizovať stretnutie týchto českých aj slovenských chartistov. Vieme, že ich v tom čase bolo 1883, že tá charta sa podpisovala až do roku 89, teda 12 rokov od vzniku. A vlastne sa snaží vypatrať ešte všetkých žijúcich a zároveň nájsť aj rodiny tých nežijúcich, aby sa všetci stretli v obecním domne v Prahe. No a vlastne aj toto je niečo, čo by som chcela mapovať ďalej, pretože tiež mám pocit, že to tak veľmi zmapované možno nebolo a hlavne aj v slovenskom aspekte. Takže toto je ako keby taká ďalšia moja veľká téma, ktorej vidím nejaký zmysel. Navyše, keď sa pozrieme na tú chartu 77, a to sme sa bavili práve s Petrom Pospíchalom, ktorý tu bol pred 2 týždňami, tak v čase tej ťažkej totality to bola vlastne myšlienka a iniciatíva, ktorá dokázala zjednotiť ľudí rôznych názorov. Od liberálov, cez katolíkov, ľavičiarov, pravičiarov. Všetci sa podpísali pod jeden dokument, lebo videli v tom nejaký zmysel a význam. A oni sa chcú pýtať aj to, že čo po 50 rokoch od vzniku charty by mohla byť tá myšlienka, ktorá by dokázala zjednotiť tú polarizovanú spoločnosť. Čo je podľa mňa strašne zaujímavá idea. A je to vlastne strašne zaujímavá idea aj v čase, keď mnohí cítime nejaké oslabovanie demokracie a tak ďalej. Čiže naveka toto je taká téma, ktorá ma momentálne zamestnáva a myslím si, že aj bude zamestnávať.
1: Veľmi sa teším na to, keď budete mapovať chartistov tak dôkladne, ako mapujete o obete komunistickej diktatúry, zločineckej diktatúry. Asi si už nezahráme, že, Eugen? Chcel som ešte zahrať niečo, možno zíneme aspoň zo pár minút. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste tu boli, za to, čo robíte pre slovenskú históriu. Sú to veľmi dôležité veci a veľmi vám držím palce, aby ste mohli v tejto práci pokračovať.
2: A ja ďakujem za pozvanie, vážim si ho a som rada za takýto zaujímavý rozhovor, že sme mohli pripomenúť príbehy týchto ľudí.
1: A keď napíšete knihu o charte, tak už teraz vás pozývam, lebo to je téma, ktorá ma veľmi baví. Takže ďakujem ešte raz. To bola Soňa Ďarfášová v relácii Penadne FM. Na záver si zahrávam pesničku Zblízka od kapely Folgrep, ktorá ju zahrala fantasticky naživo na Radiohlavách. Myslím si, že to, čo predviedli členovia Folgrep, bolo nezabudnuteľné. Prajem vám príjemný večer a držte sa. Penadne.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kontroverznému filmu Davida Cronenberga Crash.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Čas programu 100% FM je tu. Dnes sme sa rozbehli s muzikou od B komplexky. V Rádiu FM budeme až do 22. produkčno-vysielací tým a dnes mená Andrej Eugena Demeter. Čakajú vás demovnicové treky a tiež text od Julie Knox. Prajem to najlepšie počúvanie.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

Stemovnice programu Rádia FM si dnes do programu 100% FM požičiame staršie demovnicové nahrávky. Budú od MC Shady, Martina Bórika

Bielý dom od Julie Knox. Na okraji Bielý dom, široké polia, stena sa boskáva s útesom vo farbách ohňa. Ja neviem v diaľke stáť. Rútim sa krajinou, hľadám svoj odraz, z obrazov snímam rám, chcem len ich odkaz. Ja neviem v diaľke stáť. Nechcem viac strácať čas, bežíme krajinou spolu, zem, slnko, vietor, dážď, svoj život ja vezmem ho do rúk, nechcem viac ostávať stáť. Preletím svet, krásu píšem do očí, tvoj fresh plan vidím, keď sa otočíš, cestu súdenú ja mám, nechcem viac strácať čas.

Po nás v stredu prichádza do vysielania program Hudba Sveta FM. Nebude to ani dnes inak. Majte skvelý zvyšok večera. Opäť sa počujeme v programe 100% FM už zajtra od 21.

0: Oxen FM.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa budeme rozprávať o obrovskom svete Pokémonov.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov. Hudba sveta. FM.

Na úvod dnešnej hudby Sveta FM znel značne bzučivý singel od kostarického DJa Barza, ktorý upravil viac ako 50 rokov starý hit Brazílčana Raula Seixasa nazvaný Mosca na sopa, čiže Mucha v polievke. Dnešok bude patriť hlavne kumbii, lebo vás čaká viac ako hodinový záznam koncertu nedávno zosnulej kolumbijskej speváčky Totola Momposina. Ale ešte predtým zaznejú aj pozvánky na aktuálne koncerty a festivaly či zo pár hudobných noviniek. Dve z troch nasledujúcich tohtoročných skladieb budú mať v tejto relácii premiéru. Dúfam, že vás dostatočne pripravia na vystúpenie kumbiovej kráľovnej. Najprv to bude kolumbijské duo Rizo Magic a ich vesmírna kumbia z albumu Cumbión Planetario, potom kolumbijský akordeonista Conjunto Media Luna v spolupráci s kalifornským MC Turbo Sonidero a nakoniec mexicko-kolumbijská spolupráca projektov Mexican Institute of Sound a Meridian Brothers na albume Ruj do tovar, ktorý bol koncom mája aj albumom týždňa na FM-ku. Príjemné počúvanie želajú spoza mikrofónu Potkan a spoza mixu Eugen.

Doznela sme z Kumbí v podaní kolumbijských a mexických interpretov ako Rizzo Magic, Conjunto Media Luna, Turbo Sonidero, Mexican Institute of Sound a Meridian Brothers. Ďalšie Kumbie prídu na rad už o necelých 20 minút, keď si pustíme záznam koncertu kolumbijskej speváčky Totola Momposina z festivalu Woman z roku 2015. Dovtedy tu mám pre vás nejaké koncertné tipy na zvyšok augusta. Niekoľko mien známych aj z hudby Sveta FM nájdete napríklad v line-upe bratislavského festivalu Uprising, ktorý sa koná na Zlatých pieskoch už tento víkend 28. a 29. augusta. Zahrajú tam okrem iných Gogol Bordello, Tikenčach Fakoli, Dub Incorporated, Medial Banana, Švihadlo, Entrio, dokonca aj muzička, ale napríklad aj jamajská hviezda Protože a kubánsky Orishas, ktorí sú na plagátoch napísaní tými najväčšími písmenami a ktorých si pustíme práve teraz.

0: Tak toto boli Orishas z Kuby a pred nimi Protože z Jamajky, ktorí vás pozvali na festival Uprising v piatok 28. a v sobotu 29. augusta na bratislavských Zlatých pieskoch. Koncertov a festivalov je v ponuke samozrejme oveľa viac a na rôznych miestach Slovenska aj okolitých krajín a už zajtra nájdete ich kompletný zoznam na facebookovej stránke Hudby Sveta FM. Teraz je tu jedna osobná pozvánka od Jakuba Juhása, zakladateľa a možno, že aj jediného riaditeľa vydavateľstva, ktoré sa volá Mapa.
1: Dobrý deň, rád by som pozval všetkých poslucháčov Hudby Sveta na koncert, ktorý sa uskutoční už v budúcu nedeľu 30. augusta 18. v ranogotickom kostole v Kraskove, nedaleko Rimavskej Soboty. Kostol je súčasťou gotickej cesty, takže je to ideálna príležitosť spraviť si výlet aj po iných kostoloch a prísť či už z najbližších regiónov, alebo aj z väčšej diaľky. Na koncerte vystúpia tri mená. Prvým z nich je Richard Hronský, ktorý zahrá na fujaru. Po ňom bude nasledovať duo Kráľovany, ktoré tvoria Štefan Kratochvíľ a Martin Nosal a zahrajú na citary. A po nich bude nasledovať duo z Prahy, ktoré tvoria Aldana Duoran, ktorá hrá na chomus, teda nástroj, ktorý my skôr poznáme pod názvom drumbľa, a Tomáš Nisner, ktorý ju bude sprevádzať s gitarou. Všetky tieto tri mená môžete poznať aj z relácie Hudba sveta, takže teraz si môžete overiť, ako to znie naživo. A tento koncert organizujem pod hlavičkou vydavateľstva Mapa, ktoré tento rok oslavuje 10. narodeniny, takže to bude taká malá oslava v regióne na mieste, kde toto vydavateľstvo vzniklo. Takže ešte raz vás pozývam. Koncert teda sa uskutoční 30. augusta a lístky nájdete na sieti Go Out pod názvom Dekáda s mapou. Mapa sa píše s dvoma P. Takže všetci ste vítaní.
0: Ďakujem Jakubovi Juhasovi za skvelý hudobný tip na konci prázdnin a dúfam, že sa budem môcť s ním čoskoro porozprávať aj o histórii a súčasnosti tohto vydavateľstva, ktoré už 10 rokov mapuje rôzne tajomné zákutia slovenskej, ale aj českej hudby. Tu je krátka koláž z nahrávok interpretov, ktorí vystúpia v Kraskovskom kostole. Najprv Richard Hronský a ukážka z jeho vlaňajšieho albumu Pohreb, potom úryvok zo živého vystúpenia dua Kráľovany s hostujúcou speváčkou Elenou Bodnárovou a nakoniec Aldona Duran a Tomáš Nisner, ktorí nedávno vydali na labeli Mapa nahrávku s názvom Plot.

hudbe Sveta FM ste počuli ukážky z tvorby interpretov, ktorí zahrajú v nedeľu 30. augusta na oslave 10-ročnice vydavateľstva MAPA v ranogotickom kostole v Kraskove kúsok od Rimavskej soboty. Richard Hronský, citarové duo Kráľovany a duo Aldana Duorán a Tomáš Nisner. Na koncerty treba chodiť nielen kvôli samotnej hudbe, ale možno aj kvôli neskorším spomienkam na hudobníkov a hudobníčky, ktorí už nie sú medzi nami. O chvíľu si pustíme záznam koncertu kolumbijskej speváčky Toto La Momposina z ponuky Európskej vysielacej únie EBU. Táto umelkyňa vlastným menom Sonia Bazanta Vides sa narodila 1. augusta 1940 v hudobníckej rodine s afrokolumbijskými aj domorodými americkými predkami. Jej otec bol bubeník a mama bola speváčka a tanečníčka. Toto aktívne pôsobila na hudobnej scéne v rokoch 1964 až 2022. Ale 17. mája prišla smutná správa, že zomrela v Mexiku vo veku 85 rokov. V 80. rokoch 20. storočia žila nejaký čas aj v Paríži ako politická emigrantka. Spočiatku hrala na ulici a v metre, no neskôr sa dopracovala k prvému oficiálnemu albumu a dostala aj prvýkrát pozvánku na festival WOMAD vo Veľkej Británii. V roku 1993 jej vyšiel prvý z viacerých albumov na značke Real World Records a o 20 rokov neskôr jej udelili Grammy za celoživotnú umeleckú činnosť. Pripomeňme si teraz jej spevácke umenie pri zázname koncertu, ktorý sa odohral 31. júla 2015 v anglickom Charlton Parku práve v rámci festivalu WOMAD. Toto je Toto La Momposina y sus tambores, ktorí vám postupne zahrajú a zaspievajú skladby Garavato, La Verdolaga, Adios Fulana, Manita Uribe, La Sombra Negra, Chichimani, Curura, El Pescador, El Higueron, Tres Clarinetes, Aron de Memetoyo, Tambolero, Prende la Vela a nakoniec La Piragua. Príjemné počúvanie, veľa zábavy a pozitívnej energie do zvyšku prázdnin.

0: Fresh.
1: Radio FM.
0: Vamos a ver, muchachones.

0: por darnos la oportunidad de estar en este festival. Muy amables. Muy gentiles. Gracias.
1: Hudba sveta FM.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa budeme venovať kontroverznému filmu Davida Cronenberga Crash.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj toto leto zobralo na tie najlepšie koncerty a festivaly. Už počas najbližšieho víkendu sa vrátime tam, kde sme festivalovú sezónu rozbehli. Na festival Pohoda. V sobotu si budete môcť vypočuť, ako na trenčianskom letisku zahrali Medial Banana, Emma Jean Thackeray, Longital či Fetto. Festivalovú sezónu 2026 uzatvoríme v nedeľu. Zahrajú vám Past, Miaulau, Para, Aili Kelly. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: Rádio FM.

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.

Dlhým behom som vyhnal z pľúc dym zo včerajších cigariet, z krvi alkohol a z mysle jedovaté myšlienky. Ale najmä to bol stav prázdnoty a nehybnosti, náznak smrti v jej láskavej podobe. Bolo to blažené vákuum, prestávka v živote.

0: kritiky, kde klimatická kríza kazí biznis, farmám a život maličky.
1: Som si istý, že elegancia pohybu výnimočného bežca nezávisí len od stavby tela a štruktúry svalov. Je výnimočným výkonom mysle. Rovnako ako ním je elegancia vety brilantného spisovateľa či elegancia hry geniálneho huslistu. Viem to, lebo sa túto eleganciu pohybu márne pokúšam dosiahnuť po celý život.